0: Glasnogovornica suda Marina Ivančević.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, a i nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bila jaka bura, ljeto je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskim snagama, 25 vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati toko večeri. Možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo to je tu je i toko jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti pres i po iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti i mi u radi za kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara će požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledati valove, trebate gledati kako pristanut. I ako uspijemo iskrcati ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje i iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvar olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo gasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje i apsolutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli, ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo se obraniti, da ćemo se obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes, on kasnije iza ponoći je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: On je nekakvih kod 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo jedno 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno Jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrebna, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno Jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadajmo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica EU okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskoga prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti ironi.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je upravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bijesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutros i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, a i nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bila jaka bura, gdje je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskim snagama, 25 vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, evo, moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo, radimo i probivamo to sanirati toko večeri. Možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori, evo, 14.10. da ovako gori, ali evo, stoje tu je. I tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su, kanaderi će poletiti pres i po iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan, sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za kanadera, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara. Nam odgovara će požara, taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut. I ako uspijemo iskrcat ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje, iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili...
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi, jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema, ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok gasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo gasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje i apsolutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli, ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti, da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoći je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: On je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrebna, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno požara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Kad vidi dvoje zagrljeni, uvijek se tebe sjetim ja. Sjetim se poljubaca naših, sjetim se

Oči vaše ne treba da vide. Ako noćas popijem još jednu

0: uhvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je u pravomoćnu izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

nama toliko ljeta. Mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve

buka, očajna kiša, magla zastire zrak, nekim putem tjesno kroz jesen nas će odvesti vlak.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bijesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, a i nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je na Dubrovniku bila jaka bura, tu je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskim snagama, 25 vatrogasaca je tamo, smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, evo, moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo, radimo i probivamo to sanirati toko večeri. Možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori, evo, 14.10. ovako gori, ali evo, stoje tu je. I tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti pres i po iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u radi za kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara. Nam odgovara će požara, taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut. I ako uspijemo iskrcat ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje, iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili...
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi, jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema, ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo ugasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje i apsolutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli. Ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti, da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoći je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da, pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina, imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: On je nekakvih kod 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilno 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrebna, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji, stvarno jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno požara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Zaboravite koliko dugo ste još mogli spavati, pomislite što sve možete napraviti tijekom dana. Dobro vam jutro, koliko ste sad s nama se uključili, 6:30, a vani još noć. Jao, nikako da svane, sve kasnije i kasnije. Pjesma koju smo slušali je sigurno pjesma nečije mladosti, kao i moje. Bovi je bio tada u to doba, wow, baš smo ga voljeli, čekali svaki njegin novi singl. A oni koji su harali tada, isto su bili Parni valjak, pjesma Paris koju ćemo sada slušati, bend koji traje i danas. Nakon toga vrijeme je da se krene, majke, i nažalost Goran Bare koji nas je napustio neki dan. Čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag u rock glazbi Hrvatske, zaista sjajan autor i glazbenik i pjevač, pjesme mu govore sve.

0: kako Ladi jutro svira sve što ja volim. Bravo Ladi, mislim i inače svira svaki četvrtak, ali jutro pogotovo. Lagano se osjeća svitanje, ali onako mic po mic, skromno nam sviće taj dan, ali sviće, evo, nije ponovno ta mračina, još uvijek u stvari malo se razdanilo. Za jedno, koliko je to znači, 3:05-8 minuta mi ćemo se uključiti u mrežu Hrvatskog radija, u točno u 7 prenosimo i jutarnju kroniku i onda se vraćamo oko 7:23 u naš program. Sad ćemo Leo i ja još jednu zasluženu kavu popit i Ladi ako bude dobar, a bit će dobar jer već sljedeća pjesma to najavlja, evo ga, sad te se samo rijetko sjetim, ma gdje me nađe jutro sa.
1: Uvijek tako počinje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Kristijanos, izvukte!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, ne lupe filu se fer.
0: Amar Bukvić.
7: Oda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sicnevi.
0: Slavko Sobin.
9: Maga, S.A.J.
0: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Intranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
13: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih. Privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperature od 15 do 20. Na moru između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
0: Podsjetimo, Hajduk i Ajaks večeras na Poljudu igraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret

0: Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad.
1: Jutarnja kronika. U nastavku saborske sjednice zastupnici će raspraviti izmjene i dopune kaznenog zakona kojima se u Hrvatskoj uvodi doživotna zatvorska kazna i nova kaznena djela, poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, popularno nazvanog ekocid. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na to kazneno djelo, a pojašnjava i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
2: Bit će mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva zapravo šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode, nema zastarijevanja za to kazneno djelo. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to je dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao, i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
1: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihajle Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, slijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak, javlja Mirta Milas.
3: Ubojstvo koje je šokiralo javnost dogodilo se u rujnu 2023. u stanu u Donjem gradu u Osijeku. Smažila optužnica tereti da je u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu Mihajle Berak, koja je umrla na mjestu zločina. Iako je policija svojeg službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim oružjem, Osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora. Smažil je, iznoseći svoju obranu, rekao kako u njegovo postupanju ni u jednom trenutku nije bilo namjere da usmrti Mihajlu Berak.
4: Osjećam se krivi, a nisam imao namjere, nibuz ne bi imao pamet tada što naredajte i ukovi pa me osprite za bilo koje ću ukladali djel. Pristajem na maksimal tazu i mi ćemo se uvući žal.
3: Tužiteljstvo je ocijenilo kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Smažil počinio kazneno djelo, kako je navedeno u optužnici, i s izravnom namjerom da usmrti Mihajlu Berak. Predlažu da se Smažila proglasi krivim za ubojstvo i osudi po zakonu.
1: 11 reprezentativnih sindikata javnih službi održat će konferenciju za novinare na kojoj će upozoriti da unatoč njihovim zahtjevima vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima sa sindikatima zdravstva, obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, kulture i drugih javnih službi, a oko 1400 dana nijedan od tih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Jučer je resorni ministar Alen Ružić najavio da pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak.
5: Prvi sastanak pregovaračkih odbora je u ponedjeljak 19. S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
1: U Ministarstvu gospodarstva sastanak s cehovskim udruženjima o sidrenim cijenama najavio je ministar Ante Šušnjar. One su, podsjetimo, odgođene do sredine idućega mjeseca, a poduzetnici su nezadovoljni jer tvrde da će im to donijeti dodatne obveze i troškove, što ministar opovrgava.
6: Sjetimo se kada smo iskazivali dvojne cijene u kunama i u eurima. Ovo neće biti nikakva razlika u odnosu na to. Tada to nitko nije spominjao kao administrativni namet. Ta cijena jednom kada se indicira na tim karticama na kojima se vidi cijena ostaje uvijek ista. Tako da mislim da nema prostora tolikim kritikama. Ovo je instrument zaštite potrošača.
1: Povećanje poreza na prazne stanove i kratkoročni najam, izvještaj o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna te izvješća mnogobrojnih gradskih tvrtki bit će među ostalim točkama dnevnog reda na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, najavit će Damon Balenović.
7: Povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Riječ je o najvišem

0: mogućem iznosu.
1: Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam. Nadam se da će ipak to potaknuti da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
0: Biće to sjednica izvještaja, ocijenio je predsjednik Gradske skupštine Mate Mišić. Naime, pred gradskim zastupnicima naći će se i polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna.
2: I ovo šestomjesečno izvješće pokazuje suficit od preko 110 milijuna eura, uz preneseni višak je to bi preko 150-160 milijuna eura. Ono s čime se vječno borimo, a to je ona realizacija kapitalnih projekata, uvijek puno više planiramo nego što je moguće realizirati.
0: Na sjednici će biti govora i o izvješćima gradskih tvrtki poput Holdinga, Zeta, Zagrebačkog Velesajma. Na dnevnom redu je i SDP-ov prijedlog analize mogućnosti uvođenja i proširenja posebnih dežurstava u domovima zdravlja kojima je osnivač Grad Zagreb.
2: Na 12 lokacija u Gradu Zagrebu imamo 24 satna dežurstva. 95% pacijenata koji dođu se uspiju obraditi u samim domovima zdravlja. Želimo smanjiti pritisak na bolnice.
0: Pojasnio je Mišić SDP-ov prijedlog, a dodajemo da će na sjednici biti govora i o pokrivanju financijskog manjka u zagrebačkim domovima zdravlja.
3: Koji je cilj najavljenoga povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Hoće li taj potez potaknuti vlasnike na dugoročno iznajmljivanje? Na što će se utrošiti prikupljeni novac? Hoće li Grad Zagreb sniziti stopu poreza na dohodak kako predlažu iz vlade? Zašto su u Hrvatskoj nekretnine tako skupe? Odgovore tražimo u Mreži prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
4: Jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedbe strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Prva je tema dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije koji počinje u Briselu. Najavit će Tihomir Vinković.
5: U kontekstu pojačane geopolitičke nesigurnosti sastanak mora biti snažno usredotočen na gospodarstvo i odgovoriti na izazove za europsku konkurentnost i priuštivost života i poslovanja za građane i tvrtke. Istaknuo je u pozivu čelnicima država i vlada Europske unije predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Poslije više tjednog obilaska glavnih gradova članica, Costa je naveo da je ključan kratkoročni cilj izraditi smjernice komisiji za izradu usmjerenih i privremenih mjera kako bi se ublažio negativan učinak visokih cijena energije, no da je dugoročno potrebno jačati strategiju smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Europska unija suočena je s neuravnoteženom trgovinskom razmjenom, posebice u odnosu na Kinu, a primjena strategije konkurentnosti u smjeru plana za jednu Europu s jednim tržištem glavni je prioritet radi postizanja konkretnih rezultata, navodi Costa, dodajući da je to jedini način za postizanje trajnih rezultata za postojeće tvrtke, nova poduzeća i građane. Sljedeća tema biće približavanje dogovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine kao ključnog strateškog instrumenta za izgradnju naprednije, konkurentnije i strateški autonomnije unije. U pozivu čelnicima predsjednik Europskog vijeća tvrdi da su pregovori u odlučnoj fazi te da je zbog toga potrebno usredotočiti se na ključne argumente radi postizanja dogovora do kraja godine. O stanju pregovora o višegodišnjem proračunu predviđeno da čelnici institucija Europske unije izvijeste javnost na kraju prvoga dana sastanka na vrhu, a sutra će uz predsjednika Zelenskog razmotriti jačanje potpore Ukrajini u obrani od ruske agresije, stanje na Srednjem istoku, pitanje migracije i spremnost na proširenje unije novim članicama.
4: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva obavijesti saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlinka, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikočić.
6: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Muska. Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i 100 nama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
6: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
8: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini. Ukrajini. I to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
6: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
8: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Rasmatramo i druge mogućnosti potpore.
6: No, Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
9: Jutarnja kronika.
4: Počinje humanitarni projekt 72 sata bez kompromisa. Okuplja mlade koji vještinama, talentima i marljivošću beskompromisno daruju svoje vrijeme za one najpotrebitije. Mladi mogu birati između ekološke, radne i socijalne akcije. Voditeljica promocije projekta 72 sata bez kompromisa Ana Marija Benčić.
10: Neki glavni učinci ove akcije su u stvari približiti volontiranje mladima i vidjeti što mladi ljudi mogu postići kada daju svoje vrijeme zajednici. U domove za nezbrinutu djecu će provesti malo vremena sa djecom. U domu za starije i nemoćne će oprati prozore, malo popričati sa korisnicima doma. U jahačkim klubovima koji nude terapijsko jahanje, gdje su aktivne udruge, će pomoć očistiti malo terene, osvježiti štale itd. U školama osnovnim će očistiti malo dvorište. Ali nije da će oni samo dati svoje vrijeme, nego oni će, ja vjerujem, dobiti kao iz prethodnih godina jednu radost, jedno ispunjenje i jedno kvalitetno provedeno vrijeme.
4: U podne u gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica otvara se mjesec hrvatske knjige, ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti. Pod slogadom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa. Najavit će Nevena Saraga.
11: Ambasadorica mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarka Lana Ceraj istaknula je da je manifestacija prilika za popularizaciju čitanja i kritičkog mišljenja. Naglasila je važnost komunikacije među znanstvenicima.
12: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju u kojoj nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
11: Koordinatorica manifestacije Zvjezdana Balić rekla je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika. Održat će se i 7 središnjih programa, među kojima Balić ističe.
13: To je Dan hrvatskih knjižnica koji se održava 11. studenog, kad ćemo u sklopu 51. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva dijelit će se nagrada za najbolju narodnu knjižnicu koja se ističe nekakvom svojom kreativnošću, kvalitetom i inovativnošću.
11: Jedna od organizatorica nacionalnog kviza za poticanje čitanja, Natalija Dragoja, najavila je da se može online rješavati do 23. listopada. Završna svečanost kviza s izvlačenjem i dodjelom nagrada održat će se 13. studenoga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a ove godine posvećen trima knjigama znanstvene tematike.
14: To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Nikoline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularno znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
11: Tijekom mjeseca hrvatske knjige knjižnice organiziraju i besplatne upise, obnovu članstva te povrat knjiga bez zakasnine.
4: U karlovačkom kinu Edisonu večeras počinju 35. dani hrvatskog filma. Nacionalni festival obuhvaća sve filmske rodove osim dugometražnog igranog filma. U ovogodišnjoj konkurenciji donosi 51 ostvarenje. Najavit će Ivan Žaknić.
15: Prvi dani hrvatskog filma održani su u Zagrebačkom studentskom centru Ratne i depresivne zime 1692. godine. Prošli su kroz različite mjene, mijenjali su se lokacije organizatori da bi protekle tri godine zaživjeli u Karlovcu, u jednom od najljepših hrvatskih kina. Umjetnički ravnatelj festivala Silvestar Mileta.
16: Mislim da je uloga dana hrvatskog filma ta da uz to što prikazuje godišnju produkciju, da uvijek ima izrazito jak retrospektivni, baštinski program i razgovorni program, odnosno da daje kontekst razgovoru o našem filmu. Da onda kad mi dobijemo Zlatnu palmu ili kad smo nominirani za Oscara, da znamo odakle to dolazi, da to nije nastalo baš iz vakuma. Koliko god je nastalo i nekakvim autorskim individualizmom, ali je nastalo u nekom kontekstu.
15: Ovogodišnja konkurencija donosi 51 eksperimentalni animirani kratki igrani dokumentarni namjenski film koji su izabrani između rekordnog broja prijavljenih naslova. Dani će se kroz retrospektive prisjetiti svoje dalje i malo bliže budućnosti, ali nedavno preminulog gledatelja Zrinka Ogreste. Povodom nagrade Oktavijan za životno djelo priredit će se retrospektiva filmova animatora Zdenka Gašparovića, kao i jednog od naših najistaknutijih suvremenih dokumentarista Ivana Ramljaka. Jedan dio popratnog programa posvećen je filmskoj baštini, među njima i rana ostvarenja Oktavijana Miletića nazvana Parodijske igre, koja će biti prikazana nakon svečanog otvorenja.
9: Jutarnja kronika.
4: Na kraju emisije podsjetnik.
3: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
4: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
3: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
4: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
3: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperatura od 15 do 20 na moru između 19 i 24 stupnja. Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
9: Prvi program. Sport.
3: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
17: Dobro jutro. Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax. Trener Gonzalo Garcia.
18: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
17: Početak je u 18:45. U 21:00 Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom. O protivniku trener Mario Kovačević.
19: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
17: Obje utakmice prenosit ćemo na drugom programu. Čak 46 golova u sinoćnih 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3. Preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis Porto 3-2. Feyenoord Como također 3-2. Šahtar bolji od Ajeka 3-1. Strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio Lask 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od Danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Trener Hrvoje Horvat.
20: Pa šta reći, poraz. Da, vratili se jesmo u utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja. Znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu i tako da evo, uzeti dobre stvari i probati to u areni ponoviti protiv Pariza.
17: Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban koji je sladao Slovaka Pisteja 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac. Pobjedama nad Ukrajinkama Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Čosić. U parovima su ispali svi naši predstavnici. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima bila bolja od Škrljeva 96-89. U 18:00 dočekuje Borac u ABA ligi. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
9: Oglasi.
21: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskarizort.com.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Na vrijeme ovoga jutra utiče anticiklona koja se smjestila sjeveroistočno od naših krajeva, zbog čega je lokalno u unutrašnjosti nastala i magla. Po visini je sa sjevera počeo priticati razmjerno vlažan zrak, pa u sjevernim prijedjelima unutrašnjosti mjestimice imaju umjerene naoblake, većinom visoke i tanke, dok prema jugu, osobito na obali i otocima, prevladava vedrina. Vjetar na kopnu je slab, a duž obale mjestimice puše umjerena bura, lokalno i s jakim udarima. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Bednjak, Gospić, Križevci, Plitvička jezera 4, Bjelovar, Gorice, pokraj Nove Gradiške, Ogulin, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin i Zavižan 5, Zagreb, Daruvar, Osijek i Park pokraj Čabra 6, Gradište pokraj Županje 7, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 8, Malinska, Pula, Zračna luka 12, Knin, Opatija, Šibenik 14, Ploče i Rab 15, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 16, Lastovo, Mali Lošinj i Sen 17, te Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Još ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. U petak sunčanije, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti još u prvom dijelu dana mjestimice više oblaka, ponegdje i magla. Na Jadranu i dalje bura, u drugom dijelu dana u jačanju. Temperatura zraka bez veće promjene.
2: Oglasi.
23: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
24: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
23: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Oglasi.
23: Samo je jedan pravi
25: hrvatski radio.
23: Radio Dubrovnik.

Come with me, Nora Jones, dobro vam jutro, dobro nam došli u jutarnji četvrtkom, ukoliko ste se sad uključili, slušate svoj omiljeni program, sve do podne smo s vama sa puno dobre glazbe koju vam bira Ladi Ćosić, dobri gostiju, odličnih informacija. Pratit ćemo stanje na terenu što se svega tiče, za tonskim pultom je Leo Vuković, ja sam Darija Mikulan-Dražanetić. Imat ćemo u 8 manje kvarat kao i svakog jutra gradoplov, a onda se u 8 vraćamo s našim vijestima, hakom i dalje u programu. Idemo dalje, slušamo Richarda Marxa, uživajte ovo lijepo i glazbi, ovo divno listopadsko sneno jutro.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Listopada 1944. godine Konavle su oslobođene u Drugom svjetskom ratu. 15. listopada 1991. godine u Domovinskom ratu okupiran je Cavtat. 15. listopada 1878. godine u rodnom Dubrovniku umro je graditelj Bondinog kazališta u Dubrovniku Luko Bundić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Walter, Aurelija, Sever i Magdalena. Međunarodni je dan seoske žene i Međunarodni dan bijelog štapa, svjetski dan slijepih. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon 10 godina zatišja izbila je u Dubrovniku jedna od najtežih epidemija kuge, koja je harala republikom od listopada 1481. do 1483. godine. Serafino Raci navodi da je kuga izbila 15. listopada 1481. godine, zapisavši: "Pojavila se u Dubrovniku kuga koja je potrajala oko 3 godine, strašno pogodivši republiku i pokosivši 92 plemića, 43 plemkinje te još mnogo građana i pučana."
0: Krajem 70. godina 19. stoljeća došlo se na zamisao preuređenja prolaska između prvih i drugih vrata Otploća, kao i o izgradnji kolnoga puta oko grada, i to kroz gradski jarak. Naime, cijeli promet tada je prolazio preko Straduna. I doista, ovaj novi put oko grada počeo se graditi početkom lipnja 1896. godine. Gradnjom puta, odnosno kopanjem duboke provalije pod Minčetom, pojavili su se odroni zemljišta.
1: Zbog toga je nastala opasnost urušavanja Minčete, te je zaključena izgradnja potpornog zida koji bi je podržavao. Materijal iskopanog rova bacao se uz gradske zidine, te se namjeravalo jedan dio preostalog gradskog jarka potpuno zatrpati i čime bi jedan dio predziđa ostao pod zemljom.
0: Na proteste od toga se odustalo, te je veći dio materijala bačen u more. 1899. godine put oko grada bio je završen, ali nije uklonjen cijeli materijal krivnjom ondašnjeg inženjera Kotarskoga poglavarstva. Zapisano je u listu Dubrovnik 15. listopada te 1899. godine.
2: 15. listopada 1944. godine, 7 dana nakon Titove zapovjedi, izdavanjem zapovjedi štaba 29. hercegovačke divizije počele su borbe za oslobođenje Dubrovnika. U borbama za Dubrovnik oko 5000 partizana suprotstavilo se 4500 njemačkih vojnika i vojske NDH. Istočno od Dubrovnika u Konavlima našla se glavnina druge dalmatinske brigade i konavoski partizanski odred. Oni su sudjelovali u oslobađanju Konavala, Cavtata i Župe Dubrovačke, te su preko Dubca s istočne strane trebali ući u Dubrovnik. Te su jedinice 15. listopada oslobodile Konavle, Cavtat dva dana kasnije 17. listopada, dok je Dubac zauzet 18. listopada.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 15. listopada 1878. godine u rodnom Dubrovniku umro je poduzetnik i novčar, graditelj Bondinog kazališta u Dubrovniku, Luko Bundić Bonda. Kazalište je njegovim nastojanjem, a bez veće podrške građana, građeno na mjestu bivšeg fontika i vojnih peći, te dijelom u građevinskom sklopu bivše vijećnice Dubrovačke republike, a svečano je otvoreno 1. siječnja 1865. godine i nazvano prema njegovom graditelju Bondino kazalište, danas kazalište Marina Tršića.
1: 15. listopada 1930. godine u Lukaru kraj Drniša rođen je povjesničar Ivo Perić, dugogodišnji istaknuti prosvjetni djelatnik u Dubrovniku. U povijesnoj znanosti bavi se temama hrvatskog kulturnog, političkog i gospodarskog života 19. i posebice 20. stoljeća, Dalmacije i dubrovačkog baštinskog traga, poput dijela Dubrovačko pomorstvo u 19. i 20. stoljeću, dubrovačke teme 19. stoljeća, Dubrovačka gimnazija od ponarođenja oslobođenja do danas, od 1869. do 1969. Razvitak turizma u Dubrovniku i okolici od pojave parobrodarstva do 1941. godine. Autor je i povijesnog romana Sve o Marijeti. 1964. Ivo Perić dobio je nagradu grada Dubrovnika, a 2005. nagradu Frane Bulić za životno djelo na području znanosti.
0: 15. listopada 1950. godine u Dubrovniku je rođen Jozo Brajović, poštar, trajno nastanjen u Mokošici, poginuo 7. listopada 1991. godine u Mokošici prilikom neprijateljskog topničkog napada.
2: 15. listopada 1959. godine u Dubrovniku je rođen Miroslav Buntić, tigar, kuhar, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 6. prosinca 1991. godine u Susjepanu u topničkom napadu prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik Hrvatske vojske.
0: 15. listopada 1960. godine u Vojnici u BiH rođen je Miroslav Skopljo, trajno nastanjen u Močićima, poginuo 2. listopada 1991. godine na Grudi za vrijeme izvršenja borbene zadaće kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
1: 15. listopada 1971. godine u Dubrovniku je rođen kazališni, televizijski i filmski glumac, pjesnik i kantautor Nikša Kušelj.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u utorak 15. listopada 1991. godine, nakon pregovora u Močićima predstavnika okupatora i Skupštine općine Dubrovnik, uz nazočnost promatrača misije Europske zajednice, okupatorske snage pod zapovjedništvom oficira bivše JNA prekršile su primirje i okupirale Cavtat. Okupator je pred očima promatrača Europske zajednice zaprijetio da će Cavtat biti sravnjen sa zemljom ako se itko suprotstavi ulasku neprijateljskih vojnika u Cavtat. Istoga dana, kršeći primirje, neprijateljska vojska je zaposjela Osojnik. Iz minobacača i mitraljeza okupatorska vojska otvarala je vatru po Mokošici.
2: 15. listopada 1993. godine u Dubrovniku je nesretnim slučajem poginuo pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske, Mensur Hadžić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Požar na Jakljanu još je uvijek aktivan. Nepristupačan teren i vjetar otežavaju gašenje. O stanju na terenu županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Pa evo, vatrogasci su radili, probijali smo se, pravili puta da možemo doći na lokacije, svi znamo da je Jakljan ni puta, nema ničega, jako, jako gusta borova šuma, teren gruba, ali evo, spjevali smo ono što možemo i koliko možemo odradit. Još je aktivan požar jer je stvarno zahvatio veliku površinu, ali smo evo jutro svi da je 28 novih vatrogasaca friških ide tamo. Kanadera 3 su trebala poletiti jutros, ali zbog metra uvjeta Zadar i okolica ne mogu poletiti.
0: Pripremite se jutro se za gužvu u gradu, jer danas će u gružu istodobno biti privezana čak 3 kruzera. Riječ je o brodovima za kružna putovanja koji imaju ukupni kapacitet od 5572 putnika i zato iz gradske uprave poručuju da će koordinirati aktivnosti s nadležnim službama kako bi se promet i kretanje posjetitelja odvijali što učinkovitije. Lions klub Sveti Vlaho u suradnji s udrugom slijepih Dubrovačko-neretvanske županije te motoklubom Libertas Riders i ove godine organizira humanitarnu akciju Pogodi da zazvoni. Sudionici će na današnji Međunarodni dan Bijelog štapa ispred sponze od 10 do podne imati priliku zaigrati pikado s maskom na očima i tako pridonijeti podizanju svijesti i empatije,

Svečano otvaranje 15. Dubrovnik Film Festivala, kojeg organiziraju Kinematografi Dubrovnik i Škola filma Šipan. Do nedjelje 18. listopada na velikom platnu će se prikazati 59 animiranih, igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i tematskih filmova, a kome će otploviti 10 festivalskih nagrada. Dufovih staklenih brodića odlučit će ocjenjivački žiri u sastavu glumac Filip Juričić, animatorica i dizajnerica Petra Zlonoga, italijanski redatelj Alessandro Aronadio. Dubrovačke knjižnice pozivaju na proslavu 30. rođendana Odjela za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Program počinje rođendanskim koncertom u 17 sati u Saloči od Zrcala, a nastavlja se u 18 sati na Odjelu za djecu i mlade, vođenim programom pod nazivom Igra kroz generacije. Danas u Hrvatskoj počinje najveći volonterski projekt 72 sata bez kompromisa. Projektu će se pridružiti nekoliko gradova i mjesta na području Dubrovačke biskupije u kojoj se ovaj projekt održava 12. put u organizaciji Biskupijskog vijeća za mlade i Studentskog katoličkog centra Dubrovnik. Volonterske akcije organizirat će se u petak i subotu. Iz sporta. Sinoć u Gružu u derbiju 3. kola vaterpolskog prvenstva Hrvatske Jug Adriatic Osiguranje Jadran iz Splita 12-14. Vrijeme danas pretežno vedro, umjereno do pojačano, još ujutro ponegdje i jaka bura, tijekom poslijepodneva umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito i to uglavnom prema otvorenom moru. Minimalne jutarnje temperature zraka od 13 do 15, a maksimalne dnevne do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, vijesti čitala Darija Mikulan-Dražanetić, uredio Mario Buconjić.

0: Idemo do Hrvatskog autokluba, tamo nas čeka Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro, dobro nam došli u program Radio Dubrovnika.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Imamo li kakvih važnih informacija što se tiče stanja u prometu?
1: Pa evo, što se tiče vremenskih uvjeta, jutros magla smanjuje vidljivost mjestimice kroz unutrašnjost, a zbog jakog vjetra ograničenje prometa za pojedine skupine vozila samo na Omiškoj obilaznici, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, ali prije svega u zonama radova, osobito na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, gdje je kolona oko 2 km, ali i na Istarskom ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka. Na Jadranskoj magistrali povremene kolone i zastoji su na prilazima gradovima, osobito se to odnosi na splitsko područje. Što se tiče ostalih informacija, od jučer navečer u 8 sati zatvorena je autocesta A1 između čvorova Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Za one koji putuju prema unutrašnjosti moraju sići s autoceste A1 u čvoru Bisko i voziti državnim cestama dalje do čvora Split, odnosno naplate Dugopolje, te se ponovno uključiti na autocestu u smjeru Zagreba. Zatvorena je i državna cesta 1 Gračac-Knin između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrela, obilazak je preko Kistanja i Benkovca. Večeras od 22 sata do 5 sati ujutro zatvara se zbog radova brza cesta Solin-Klis u oba smjera, od 23 sata do 5 sati ujutro i tunel Selca-Dubovica na državnoj cesti Hvar-Stari Grad. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik, dok u putničkom prometu za sada dužih čekanja nema. Pomorski je promet redovit na svim linijama. Evo, toliko.
0: Hvala lijepo svima koji sudjeluju u prometu. Želimo povećan oprez i sretan put.
1: Pozdrav, do slušanja.

Pa ko će danas biti bez vode i struje? Pa ovako, bez vode. Ulica Josipa Kosora je dio ulice Iva Vojnovića, neprvi kućni brojevi od 11 do 25 i od 33 do 49, te parni kućni od 28 do 32. Danas od 8 do 16 sati. Zatim, dio ulice Bernarda Šoua od ulice Gornji Kono do magistrale u vremenu od 8.30 do 11. U Župi Dubrovačkoj ulica Antuna Branka Šimića u vremenu od 9 do 14. I u Dubrovačkom primorju Imotica i GP Imotica u vremenu od 9 do 14. E sad nekoliko obavijesti što se tiče struje. Zbog neophodnih radova, osim u slučaju odgode radi više sile, od podne do 1 doći će do prekida opskrbe električnom energijom za dio Gorice Svetog Vlaha. Zatim zbog radova u Zatonu Vrelo, od 8 do 15 doći će do prekida opskrbe strujom za dio Zatona. I imamo još jedan dio od 8 do 13, naselje Sapunara i Korita, mogući prekidi struje. Vjerujemo da će se brzo sve to završiti i da će struja doći i u puno bržem roku nego što je predviđeno. Evo, nadam se da ste sve zapamtili, možete to, tu obavijest pronaći na brojnim portalima, tako ako niste, slobodno negdje zaguglajte, sigurno ćete vidjeti.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je 04, a meni je drago što u našem studiju imamo naš kutak za Dubrovački simfonijski orkestar kao uvijek četvrtkom, a imamo divnog gosta, to nam je Stjepan Vugar koji će večeras dirigirati koncertom koji nas čeka u Dvoru. Stjepane, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, dobro vas našao i pozdrav slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, u stvari, večeras dirigirate, ali ono što je zanimljivo, vi ste inače i harmonikaš, završili ste akademiju i za harmoniku i za dirigiranje, pa što je bila neka prva ljubav? U stvari, odakle je nastala ljubav za harmonikom?
1: Pa, gledajte, to sad, da se ja baš točno sjećam, baš se i ne sjećam, ali mi je nekako prepričano, mislim, sjećam se da je recimo moja učiteljica u vrtiću svirala harmoniku. Ja se ne sjećam da sam ja baš ovoga odlazeći u glazbenu školu rekao ja bih sad harmoniku, zato jer je teta Nada svirala harmoniku, ali tako su mi ovoga roditelji prepričali, pa onda evo, nekakva je simpatična priča, pa bih se ja držao toga. Evo, da je harmonika krenula negdje iz toga, pa onda kako je tamo, u školi sam se dobro osjećao, dobro mi je išlo, nekak je i mene to ovoga privlačilo i tako se taj dio glazbenog obrazovanja nastavio dalje. Onda kad je došlo vrijeme za studij, to su sad već bile ipak neke malo ozbiljnije godine i malo ozbiljnije promišljanje. Mislim, ideja o dirigiranju se meni motala još negdje od nekakve tineđerske dobe, međutim, tad sam razmišljao na taj način, a i sad razmišljam na taj način, da dirigent prije svega mora biti muzičar. E sad, ima dakako ljudi koji tu muziku osjećaju na jednoj abstraktnoj razini. Ja ju osjećam konkretno. Meni je bavljanje instrumentom i studij instrumenta dakako donio puno znanja, spoznaja, u krajnjoj liniji jednu vještinu, koja mi je onda dalje u ovom okretanju prema dirigiranju zapravo puno donijela.
0: Što više volite? Je li uopće možemo postaviti takvo pitanje? Li više volite kad svirate harmoniku ili kad dirigirate?
1: Ne, to uopće, mislim, pitanje je dakako potpuno legitimno, ali uopće ja to ne mogu staviti u te kategorije. To su dva sasvim različita koncepta. Potpuno je ovoga, aparat je potpuno drugačiji. Za dirigiranje se aktivira u krajnjoj liniji čak jedan drugi dio osobnosti koji meni i nije toliko ovoga prvi, nije toliko moj, a to je da čovjek zapravo treba biti nekako u komunikaciji s ljudima i otvoren i asertivan, u stanju nametnuti svoje mišljenje. Svirački sam recimo drugčiji.

0: Nekako to vidim kad sviram u nekim tako komornim ansamblima, pogotovo sa dragim ljudima, onda je tu taj način komunikacije, brzina komunikacije i usuglašavanje oko muzičkih ideja naprosto drukčije. Tako da, evo, ne mogu reći što volim više.
1: Nastupali ste i na Dubrovačkim ljetnim igrama, na Splitskom ljetu, dobili ste i Juditu za najbolji glazbeni program, čestitke
0: da,
1: i na tome.
0: Hvala.
1: Evo, sad smo se upravo prisjetili prije ovog razgovora i tih jedne godine, vjerojatno prije 5 godina otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara gdje ste bili tu.
0: Tako je, to je bio moj prvi susret s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom u ulozi dirigenta.
1: Da. I evo, znači, suradnja se nastavlja i dalje. Kako vam je ovdje u Dubrovniku?
0: Sad, jednom riječu, lijepo, zaista. S tim da Dubrovnik je naravno sad, pogotovo kad dolazim ovdje sa nekakvim veoma konkretnim zadatkom, onda doživljavam prvenstveno kroz taj jedan filter rada s orkestrom, a rad s ovim orkestrom mene zaista ispunjava. Orkestar je jako intuitivan, jako lijepu komunikaciju, nekakvu otvorenu i čak bih rekao iskrenu smo uspostavili u ovih sad zadnjih nekoliko susreta i to je nešto što dirigenta ili barem mene zaista čini radosnim kad vi uspijete s jednom skupinom ljudi postići to da zaista osjetite da tu se dogodio onaj trenutak idemo sad zajedno nešto napraviti. Nije trenutak u kojem postoji izraženija ova distanca, nego zbilja to funkcionira onako kako bi, ja mislim, u idealnom konceptu i trebalo funkcionirati.
1: Evo, baš sam to sad htjela povezati pitanje. Što jedan dirigent treba imati da bi napravio tu neku energiju, podijelio sa orkestrom, da bi to bilo uzajamno? Je li, osim talenta, naravno, i karizme, je li postoji još neka tehnika koju su vas naučili u školovanju kako dovesti stvari u red?
0: E, to je sad ovoga, da. Sad ne bih htio da to ovoga zazvuči kao da mislim da me nisu to naučili. Mislim da me jesu tijekom školovanja i to naučili, ali dakle, uz ove tehničke parametre, to je ipak znanje o muzici, poznavanje muzičke strukture, nekakvo i sviračko ili u druge vrste muzičko iskustvo, naravno to je uvjet bez kojeg ništa. Ali ovo drugo što zapravo dirigent treba imati, meni se čini da to strašno ovisi o vremenu u kojem se nalazimo. I baš zbog toga što je orkestar sastavljen od ljudi, ključna stvar da se išta napravi je upravo komunikacija, razumijevanje ljudi, razumijevanje vremena u kojem živimo, u kojem se nalazimo, na razumijevanje nekakvih mikrokonteksta u kojima se nalazi orkestar, u kojima se nalaze pojedinci, tako da je tu sad jedan cijeli niz razno raznih okolnosti i meni se čini da su tu ključne osobine dirigenta zapravo čitanje svih tih impulsa i onda na neki način koordiniranje toga. I dakako, dirigent danas, 2026. i dirigent pred 50 godina, baš zbog toga uopće ne mogu imati iste alate na raspolaganju, zato jer se društveni odnosi su se promijenili, svi ti mikro odnosi su se promijenili i onda tu ja neki puno precizniji odgovor od toga zaista nemam.
1: Ali ima tu dosta i psihologije, vidim ja.
0: Da, da, svakako.
1: Da, da. Treba sve to nekako imati na umu. Što ćemo večeras slušati?
0: Večeras slušamo Ludviga van Beethovena uvertiru Coriolan. Nakon toga Le Nuits d'été Ektora Berlioza uz sopranisticu Tanju Šimić i u drugom dijelu koncerta Beethovenovu 7. simfoniju u A-duru.
1: Predivno. Vjerujem da ima još nešto karata za večeras. Evo, tu nam je još i Renata, Roman Dobrosović. Renata, je li ima još karata u dvoru?
2: Zapravo, ostalo još jako malo ulaznica. Evo, jako malo. Stoga pozivam sve one, ako još nisu, rezervirali, kupili da to naprave jutros čim prije. Evo, zaista, kao što je maestro rekao, jedan jako lijepi program, izvrstan dirigent i odlična solistica, tako da evo, svakako nemojte propustiti priliku.
1: Ja sam htjela maestra još pitati malo, obzirom da je i nagrađivan, da sad ne čitamo cijelu vašu biografiju i nagrade, da ste bili aktivni i u zboru Ivan Goran Kovačić, da nastupate i s komornim sastavima. Što vas čeka u sljedećem periodu?
0: Pa evo sad, čim se vratim iz Dubrovnika u Zagreb, čekaju me probe s Kantus ansamblom za glazbenu tribinu u Osijeku. Nakon toga kroz 11. mjesec, zapravo već kroz dio 10. krećemo s obnovom, odnosno pripremom predstave Kabare u HNK u Zagrebu. Nakon toga onda u 12. mjesecu snimanje sa Zagrebačkom filharmonijom. I onda će valjda biti 3,5 dana odmora.
1: Dobro, je bitno da je gust raspored i da se ima što zaraditi. Evo, zaista divno što vas ponovo možemo vidjeti u gradu. Ja želim puno još lijepih nastupa i tijekom zime i tijekom ljeta, da nam se vraćate sa cijelom tom svojom radošću s kojom ste ušli u ovaj naš studio, i naravno želim uspješan koncert večeras.
0: Hvala.

A osim svega onoga što smo jutros pročitali, tko neće imati vode, dobili smo još jednu novu obavijest da zbog nepredviđenih okolnosti također bez vode će biti i dio Lichtensteinovog puta, kućni brojevi od 22A do 22F, te ulici Iva Vojnovića, kućni broj 26, i to sve do 16 sati.

0: Evo, drago mi je što u našem studiju možemo lijepo pozdraviti doktoricu Vesnu Raguž Staničić, kliničku psihologinju. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepo, bolje vas našla.
0: Evo, danas jedna, rekli bi, malo možda laganija tema od zadnji put kad smo se vidjeli. Naime, radi se o sveučilištu za treću životnu dobu, gdje ste vi jako aktivni, gdje su upisi trenutno u tijeku. Pa evo, doktorice Vesna, obzirom na proteklu godinu koja je bila prva, kao
1: evo, ću vas malo isprati, profesorica. Da.
0: Profesorice, možemo li sad usporediti kako nam je stanje ove godine? Da. Kažete, upisi su u tijeku. Je li se nešto promijenilo u odnosu na lani? I znamo da iz medija da je to jako prihvaćeno, barem u našem gradu.
1: Jeste, u našem gradu jako prihvaćeno. Mislim, to je prihvaćeno dobro i u ova druga dva centra, odnosno druga dva naša grada, koja su puno prije nas ovakva sveučilišta oformili, krenuli. U Zagrebu od 92. godine imamo ovo sveučilište, u Rijeci puno godina kasnije, ali moram se pohvaliti da mi imamo veći interes gotovo od svih njih, je li tako, da komentar nekih kolega iz ovih centara je bio da, ali Dubrovnik je od uvijek bio grad kulture, tako da nas ne iznenađuje ovako veliki odaziv. Ljudi su zaista sa ovom informacijom, ja bih rekla, pohrlili na ovakvu jednu mogućnost, znači na sveučilište, dalje učiti. To je, ja bih rekla, ipak najvažnije, da se ljudima treće životne dobi, u kojoj je u stvari uključena, granicu smo pomjerili, znači ne od 65 pa naviše, nego od 50 pa naviše. Uh-huh. Ja moram reći da smo mi imali nešto mlađe polaznike čak. Tako da, znači, tu priliku da mogu ponovo učiti, odnosno nastaviti učiti tijekom svog života, su ljudi prepoznali kao nešto što je zaista zlata vrijedno. Jeli? I objeručke prihvatili, upisuju se, imamo veliki interes. Već prošle godine, kada smo onako malo možda sa nekakvom strepnjom iščekivali kakav će biti odaziv, i tada smo bili iznenađeni koliki je bio odaziv, koliko je ljudi htjelo, koliko se upisalo, jel? A ove godine je to još jako, jako povećano.
0: Lani, čini mi se, bilo oko 250, a ove tako godine?
1: Tako je, ove godine već sada imamo 350 upisanih. A vidjet ćemo što ćemo, ćemo li zatvoriti proces upisivanja ili ćemo ostaviti, evo, to je sad nekako stvar možda i dogovora između ljudi koji to, uglavnom onaj administrativni dio koji vode, tako da ćemo još vidjeti što ćemo, ali mislim da nećemo moći baš previše ljudi.
0: E pa to sam htjela pitati, koliko uopće tako možete kapacitet podnijeti, i imate neke promjene u odnosu na lani što ste povećali broj kolegija?
1: Tako je, tako je. Mi smo prošle godine imali ponuđenih 10 kolegija našim polaznicima, znači imali smo povijest Dubrovnika, povijest umjetnosti, psihologiju svakodnevice, zdravlje i kvaliteta života u trećoj životnoj dobi, informatičku radionicu, medijsku pismenost, financijsku pismenost, kreativnu radionicu i dva jezika, engleski i talijanski. Jel? Ove godine smo to proširili, tako da sve ukupno gledano, znači pojačali smo jezik, dali smo priliku da ponovno ljudi krenu na engleski i talijanski jedan, ali su prijedlozi za nastavljanje učenja ta dva jezika na sljedeći stupanj, znači imamo engleski 2 i talijanski 2, imamo informatičku radionicu opet, mislim da čak imamo drugi stupanj te informatičke, kreativnu radionicu imamo nastavak, ali imamo i ponuđenu kreativnu radionicu za oblikovanje. Nemamo povijest umjetnosti, jedino ove godine nije se moglo organizirati psihologija, za koju se pokazao najveći interes, imamo do sada neusporedivo najviše polaznika, preko 120 za sada, će se zvati psihologija životnih promjena, je li, tako da će, ja mislim, kroz te sadržaje koje ćemo im ponuditi, obraditi i spredavati, dati priliku da uče o tome svi naši polaznici, im pomoći da neke stvari sami razjasne, posvijeste i tako dalje. I ove nove, što smo malo prije spomenuli, da imamo, znači, taj broj 17, dopunjavaju zlatno doba, dubrovački govor, govor, književna povijest Dubrovnika od Marina Držića do Luka Paljetka, tako da će zaista biti
0: jako zanimljivo
1: šarolika, zvuči. Tako je, šarolika.
0: Kad bi trebala početi u stvari?
1: Ovako, dogovor godine je da krenemo početkom 11. ali točno još ne znam, znači to sad ovisi i o nekakvim mogućnostima samog sveučilišta, kako će se moći organizirati, hoćemo li najvjerojatnije drugi tjedan u 11. mjesecu, ali nije sigurno, postoji mogućnost da to bude i treći tjedan u 11. mjesecu.
0: Kako se nastava odvija?
1: Nastava se odvija u popodnevnim satima, znači nakon 16 sati, u prostorijama sveučilišta. Dogovoreno je kad će koji kolegi ići, neki će se nažalost preklapati, tako da bi mi tu bilo žao ako kod tog preklapanja će neki polaznici morati odustajati od nekih programa. Nadam se da ćemo to nekako uspjeti nakombinirati, ali ćemo još u konačnici vidjeti. Znači prostorije od 16 sati pa nadalje su u stvari naše.
0: Evo, baš me zanima kako to funkcionira na kraju te jedne godine. Ili postoje neki ispiti?
1: Nekakvi? Ne postoji. Znači, ovo je jedan pravi antistresni program učenja. Znači, to je ono što je jako puno polaznika i reklo, da imamo ispite, već bi to unosilo nekakvu vrstu anksioznosti i pitanje je koliko bi ljudi u stvari onda sa ovakvom motivacijom i mogli pristupiti. A zašto nemamo nikakva ispitivanja? Upravo iz razloga što znamo da osobe ove životne dobi pristupaju učenju sa drukčijom motivacijom nego što to radi mladi ljudi koji upisuju svoje studije. I ja moram iz osobnog iskustva reći da je zaista velika razlika, odnosno rekla bih pravo zadovoljstvo ovakvim osobama predavati. Jer se oni u stvari u taj jedan oblik predavanja koji je definitivno interaktivni, jel, uključuju sa svojim iskustvima, svojim životnim iskustvima, sa svojim znanjima koja su ogromna, jeli to ima ljudi koji su iznimno obrazovani, koji su radili tijekom svog radnog vijeka ili vrlo odgovorne poslove, i naravno da su sva ta svoja i znanja i iskustva uspjeli ovdje sada priložiti kao dio nekakvog sudjelovanja u tom interaktivnom predavanju, i to je zaista pravo zadovoljstvo.
0: U stvari, lijepo je ulagati u sebe, u svoje znanje. Absolutno, dok god si živi, i stvarno je divno to što radite.
1: To je obostrano učenje, i oni od nas i mi od njih učimo.
0: Evo, rekli ste, su još uvijek upisi u tijeku. Gdje se mogu prijaviti ovi koji nas sada čuju? Kako smo rekli, znači nema dobne donje granice ili ima?
1: Pa gornje nema. Aha. Donja bi trebala biti od 50 pa najviše, ali evo, mi se ne ljutimo ako neko približno 50-im godinama baš bude motiviran i htio se upisati.
0: Jao, pa ja se baš ne osjećam kao treća životna doba. Evo, spominjete 50-te, pa ono, ali dobro. U svakom slučaju, evo, požurite vi koji nas čujete, koji mislite i nalazite ovo zanimljivim, prijavite se još uvijek dok se upisi ne obustave, jer je zaista, zaista veliki broj upisanih.
1: Veliki interes, da.
0: Je li se vratilo puno onih koji su lani bili?
1: Da, jako puno, ako ne čak i svi, da su se vratili. Naravno da su neki ostali prošle godine neupisani, jeli što ih je u stvari učinilo nezadovoljnima, pa su onda, ako nisu mogli željeni kolegi koji su htjeli, jeli onda su upisivali ove neke druge. Mm-hmm. Ali su na kraju shvatili u stvari da je i to dobro, jer se kroz uključivanje u bilo koji proces učenja, odnosno bilo kojeg sadržaja, događa ono što smo mi i htjeli potaknuti, a to je da osobe ove životne dobi na ovaj način budu aktivne, odnosno da uče. Jeli, stalno ponavljamo koliko je važno u stvari u ovoj životnoj dobi pogotovo, ali i cijeli život, biti aktivan i mentalno, i socijalno, i tjelesno. U okviru ove mentalne aktivnosti, učenje kao jedan poseban kognitivni proces je najznačajniji. Sve ovo što mi danas radimo, što imamo i gledamo, rezultat je u stvari upravo tog procesa učenja. Na razne načine učimo. Ovaj način koji mi nudimo osobama treće životne dobi da uče u ovoj dobi je najbolji.
0: Čestitke, profesorice Vesna, na ovome. Želim vam puno uspjeha. Mi ćemo pratiti ovo sveučilište za treću životnu dob tijekom godine.
1: Hvala lijepa, da.
0: Čestitam i svima koji su se odlučili, odvažili i upisali ovo gdje mogu zaista provesti ta popodneva koja onako bi možda proveli na kauču ili pred televizorom.
1: Tako je, upravo to.
0: Za naučiti nešto novo, saznati nešto novo, upoznati neke nove ljude, upravo u ostalom ta, i tako. Družiti
1: to
0: se.
1: To je još jedna dobit ovog pohađanja sveučilišta. To je ta socijalna dimenzija. Znači, osim učenja ovog gradiva koje se odabere, postoje i ti kontakti među ljudima koji su dragocjeni, koji jednako tako djeluju poticajno na ove naše neurone kao i sam proces učenja. Jeli? I u stvari radimo obnavljanje, osvježavanje naših centara u mozgu koji, zahvaljujući toj jednoj osobini koja se na taj način aktivira, to je neuroplastičnost, održavamo mozak u stvari u jednom vrlo svježem stanju, sposobnom da daje još vrlo značajne doprinose našoj zajednici.
0: Još jednom, hvala vam na gostovanju, čestitke, i vidimo se opet nekom sljedećom.
1: Hvala na pozivu.

0: Još uvijek je aktivan požar na otoku Jakljanu. Zbog zahtjevnog terena u intervenciju se uključuju dodatne vatrogasne snage, a u ovim trenucima očekuje se dolazak 3 protupožarna zrakoplova koji ranije jutros zbog lošeg vremena nisu poletjeli prema dubrovačkom području. Na otok je upućeno dodatnih 28 vatrogasaca iz javnih vatrogasnih postrojbi, dubrovački vatrogasci Mljeti Metković te dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka. Njihovim dolaskom na otoku će biti angažirana ukupno 43 vatrogasca. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Pa evo, vatrogasci su radili, probijali smo se, pravili puta da možemo doći na lokaciju, jer svi znamo da je Jakljan, ni puta, nema ničega, jako, jako gusta borova šuma, teren gruba, ali evo, spjevali smo ono što možemo i koliko možemo odraditi. Još je aktivan požar, jer je stvarno zahvatio veliku površinu, ali smo evo jutro sile 28 novih vatrogasaca freških ide tamo.
0: Pripremite se jutros za gužve u gradu, jer danas će u Gružu istodobno biti privezana čak 3 kruzera. Riječ je o brodovima za kružna putovanja koji imaju ukupni kapacitet od 5572 putnika. Zato iz gradske uprave poručuju da će koordinirati aktivnosti s nadležnim službama kako bi se promet i kretanje posjetitelja odvijali što učinkovitije. Lions klub Sveti Vlaho u suradnji s Udrugom slijepih Dubrovačko-neretvanske županije te motoklubom Libertas Riders i ove godine organizira humanitarnu akciju Pogodi da zazvoni. Sudionici će na današnji Međunarodni dan Bijelog štapa ispred Sponze od 10 do 12 sati imati priliku zaigrati pikado s maskom na očima i tako pridonijeti podizanju svijesti i empatije te razumijevanja prema ovoj skupini naših sugrađana. Akcija je i humanitarnog karaktera za Udrugu slijepih Dubrovačko-neretvanske županije. Večeras je u Luži u 19 sati svečano otvaranje 15. Dubrovnik Film Festivala kojeg organiziraju Kinematografi Dubrovnik i Škola filma Šipan. Do nedjelje 18. listopada na velikom platnu će se prikazati 59 animiranih, igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i tematskih likova, a kome će otploviti 10 festivalskih nagrada Dufovih staklenih brodića, odlučit će ocjenjivački žiri u sastavu glumac Filip Juričić, animator autorica i dizajnerica Petra Zlonoga, italijanski redatelj Alessandro Aronadio. Dubrovačke knjižnice pozivaju na proslavu 30. rođendana Odjela za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Program počinje rođendanskim koncertom u 17.

najveći volonterski projekt u Hrvatskoj, 72 sata bez kompromisa, projektu će se pridružiti nekoliko gradova i mjesta na području Dubrovačke biskupije u kojoj se ovaj projekt održava 12. put u organizaciji Biskupijskog vijeća za mlade i Studentskog katoličkog centra Dubrovnik. Volonterske akcije organizirat će se u petak i subotu. Prognoza vremena za danas. Malo do umjereno oblačno, slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, maksimalna temperatura zraka od 21 do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Leo Vuković, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić. 1, 2, 3...

0: Sad ćemo u našem studiju zaželjeti dobar dan i dobrodošlicu Goranu Cvjetinoviću. Gorane, dobrodošao u naš studio.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu.
0: Evo, danas jedna drugačija tema. Zadnje vrijeme te često čujemo kako nam pričaš o svim podvizima HPD Snježnica, kuda sve idete, pripreme za ekspedicije i osvajate razne vrhove, lijepo se zabavljate. Ali evo, danas ćemo pričati o tebi kao književniku, spisatelju, radiš na jednom novom romanu koji ti nije prvi i u stvari se možemo nakratko vratiti na Nona i na tvoje drame koje si napisao, ono, stvarno svaka čast i na vremenu koje izdvojiš, ne znam kad pišeš, valjda kroz cijelu noć, ja ne znam.
1: Pa po noći uglavnom, mislim, kad dođem doma, odmorim, pojedem i onda moram naći do jedno dva sata maksimalno. Tako.
0: A kako je u stvari bilo s prvim romanom? Koliko je trebalo da to izađe sve iz tebe i da shvatiš u stvari da sve to što znaš, što proučavaš, što istražuješ, možeš prenijeti na papir? Je li sad lakše kad pišeš ovaj sljedeći?
1: Pa lakše je na jedan način, jer sam koncepciju kako ispričati nešto u dužem vremenskom razdoblju riješio kroz Nona. Tamo mi je bio problem kako 180 godina staviti u roman, da ne bude linearno, jer onda umre pet, nema glavnog lika, pa sam imao dvije paralelne radnje, tako sam sad napravio isti koncept za ovaj roman. Ono je bilo, jeli, o padu Republike i onom tužnom razdoblju austrijske okupacije, pa skoro do danas, a sad roman radim o nastanku Republike, počnemo od 12. stoljeća i te neke prelomne situacije, prelaz, pad Bizanta, dolazak Normana, prvi napad Iraške, Nemanjića na Dubrovnik, propast Duklje, pa dolazak Ričarda Lavijeg srca u Dubrovnik i tako da ima, pa opet Bizant, pa onda opet Venecija, pa sve do samostalnosti zapravo. Ta jedna borba da se Hrid Raguzejska, kako je u stvari radni naslov, da se domogne slobode.
0: Koliko u stvari si se mogao pod pomoć nekim spisima u arhivu, koliko toga mi čuvamo, možda i ne znamo svi što sve tamo imamo?
1: Imamo mi tamo veliko blago, evo recimo u ovom razdoblju u kojem pišem, imamo 4 barem povelje, znači dukljanskih vladara povelju gdje ostavlja brodove Desislava Kneginja Duklje, dakle to je prva crnogorska država. Njih će Nemanjići osvojiti, oni će se sakriti u grad i onda će zato oni, to će biti alibi da napadnu grad i da ga drže pod opsadom 2 godine. Znači ta povelja, pa mir sa Nemanjićima, to je prvi neki dokument koji potpisuju srpski vladari. Ćirilicom se potpisuje i Stefan Nemanja i njegov brat Miroslav, koji je u Zahumlju vladar. Imamo to, imamo sporazum s Normanima, s normanskim kraljem Vilimom II, koji će biti zaštitnik grada pred Nemanjićima. Tako da to sve imamo iz tog doba, tu stoji, tako da. I imamo sporazum o ponovnom nekom uspostavi odnosa s Bizantom iz 1191. godine. Dakle, mi toga imamo u izobilju. To su, mislim, 12. stoljeće. Mislim, mnogi ne postoje još na mnogim dijelovima planete, su prerije gdje je bizoni mirno pasu.
0: Da, ipak je naša ta povijest zaista i čarobna, rekli bi, toliko bogata, nevjerovatno. U stvari, uvijek kad govorimo i kad pričamo o našoj povijesti, najviše pričamo o Republici, koja je bila zaista sjajna kao takva država tada, ali recimo možda malo manje znamo ovome prije.
1: Pa mene je zanimalo, obzirom da sam i ko znanstvenik zapravo radio 18. 17. stoljeće, kroz Nona sam radio ono što mi nije baš bilo blisko, to je 19. stoljeće, pa sam ga morao dosta više proučavati. Zanimalo me je li taj princip njihove diplomacije i tog modela zajednice koja je složna i funkcionalna vrijedio i ranije, prije Republike. Kako su oni zapravo došli na ideju jedini na obali, recimo Zadar isto imao i plemstvo i trgovinu i mornaricu i sve to, nikad nije postao ništa nego eto glavni grad Mletačke Venecije i tako dalje. Dakle, zašto se baš grad naš napravio samostalnom državom i koliko im je trebalo, kako im je trebalo? I onda sam vidio zapravo da oni cijelo vrijeme imaju taj modus operandi sličan, ne znam, evo, tipa napadaju Srbi, napadaju Dubrovnik, taj prvi put Stefan Nemanja, napadaju, oni naprave pak sa normanskim kraljem koji je na Siciliji tad. Drugi put će oni opet Nemanjići napasti, oni će s Bugarima napraviti pakt. Napravit će pakt, i tu sam povelju zaboravio, Kulimban je bosanski vladar koji ima i tad 1189. i u istom tom razdoblje ima sporazum, onaj, to je najstariji dokument koji je vezan za Bosnu. Dakle, oni rade paktove sa raznim silama koji mogu pomoći da bi oni očuvali tu neku svoju, iako tad su pod nekim, u tom prelaznom razdoblju su recimo to skoro pa niči, pa idu pod Normane, pa se vraća Bizant, pa onda će uletiti Venecija i tako dalje. Ali ima jedna struja koja je meni zapravo predmet te cijele priče, koja hoće imati državu samostalnu, bez ikakvog tutora, ni Venecije, ni Bizanta, ni ovih Normana i tako dalje. I ta struja je, nju vodi u tom dijelu Damjan Juda, to je jedan zapravo knez koji je u povijesti nekako loše prikazan kao neki koji tiranin koji se nije htio odreći vlasti kad je Venecija napala i osvojila Konstantinopol i grad i Zadar i svašta nešto, ali nije se htio odreći vlasti i onda se na nekim pregovorima s Venecijom kraj Lokroma ubio na brodu, tužan i razočaran. Međutim, priča je sasvim drugačija. On je ubijen naravno na brodu i Venecija je zagospodarila gradom pod nekim ono strašnim okolnostima zapravo, jer imate jednoga 26 godina je Dandolo knez koji je u zakup uzeo cijeli grad i onda je on raspoređivao novac od trgovine, uzmo poreze i tako dalje. To ono, dakle, ko da je unajmio, dobio koncesiju na grad.
0: Tako da... Zanimljivo je u stvari da ovom novom romanu, osim što se baviš tom povješću, radiš paralelno još jednu radnju koja se događa da. U današnjem dobu.
1: Počinje u 2025. i završe u ovoj našoj sadašnjoj godini. A to je, dakle, da imam, ista je familija, to je zadnji roman Honora Guzea, onaj mali beba koji se rodi na kraju, on je glavni lik u toj radnji, Orsat se isto zove, jer je dobio ime po nonu. On će biti nositelj te priče u današnjem vremenu i oni će kroz neke, sad da ne otkrivam previše detalja, kroz neke skrivene poruke i nalaze u nasljeđu obiteljskom i u arhivu i u vratima u Kneževa dvora, možda vam je poznato da je nađena bila neka poruka, oni će tragati za nečim iz tog 12. stoljeća i onda će obilaziti predjele u kojima su se oni kretali, a najviše je bitan tu Portugal, jer ovi će glavni likovi nakon propasti priče s Damjanom Judom, kad Venecija uzme grad, pobjeće iz grada, obzirom na posao kojim se bave, a to su ovi intelligence obavještajni, mm-hmm. tako da bude malo intrigantnije.
0: James Bondovi
1: i tako je. I onda će oni pobjeći u Portugal koji je tad ono templarski, koji ima utvrde onaj Almurol, ima Tomar grad i tako dalje, te neke njihove tajne kripte. Biće jedna zanimljiva je priča, malo ovako, meni je zanimljivija nego u Nuonu. Jer ima, i meni je nepoznato to bilo razdoblje, a tu sam uspio svoju putovanje kroz Portugal, prepješačio sam ga sa jednim prijateljem, onaj, i obišao sam te sve lokacije, tako da imam baš taj dojam, znam i ulice, znam sve kako se događa i te sakralne objekte koji su bitni tu templarsku priču, i onda sam to povezao kroz te dvije vremenska slijeda. Spojit će se opet priča na kraju, naravno, ali to je uglavnom to.
0: Roman još nije gotov, rekao si da si došao do 40. poglavlja, koliko će poglavlja biti?
1: A ne znam, dok ne ispričamo priču, ali obzirom na ono što je zamišljeno, mislim da će on biti onako nešto kao ono, neće, mm-hmm. neće biti manji, a možda...
0: Ali ono ima jako puno stranica.
1: Pa ima, ima je 820, a ovo tu da će se nešto i ovo kretat. Jer duga je to priča. Dakle, evo, sad sam na 41. poglavlje sam napisao i došao sam do tog povratka Bizanta zapravo na vlast u gradu zapravo. Znači, ova prva opsada od Nemanjića 2 godine i sve što se događalo, ti Normani i sve to, to sam prošao i ovi su počeli tražiti tamo po Portugalu nešto što im on ostavljaju poruke, novčiće i tako dalje. Dakle,
0: u stvari, kad kreneš čačkat po tome i istraživati, sve je bitno.
1: Pa,
0: nažalost, ne možeš onda nešto preskakat, jer ti se čini da je sve jako bitno i da je bilo štete da izostaviš.
1: Pa, obzirom da je to razdoblje, govorim za ovo rano, da je jako nepoznato, široj barem javnosti jest znanstvenicima koji se bave tim područjem. Mislim da bi bilo šteta kad se već priča ovako ležernije kroz beletristiku ne ispričati te neke detalje koji su kao evo pričaju turistički vodiči okolo, dobio je Richard Lavljeg srca, tralala, pa zašto ne bi znali kako katedrala, ta priča katedrala je zgorila prije nego što on došao jedno 21 godinu i tako dalje, sve te priče su zanimljive, bile su tu, događale su se, zašto ne bi znali, mislim to su korijeni današnje grada i oni su uvijek pozivali na te stare. Mislim, bilo bi zanimljivo kao što smo vidjeli kako smo propali ko grad i republika, da vidimo kako je to nastalo zapravo i kako je onda osiguran taj kontinuitet od skoro 500 ljeća neke zanimljive male države.
0: Lijepo je što imamo ljude koji se time bave. Hvala ti, Gorane, što to ovaj, proučavaš i što ćeš nam u stvari pokazati kroz beletristiku. Moći ćemo to lakše upiti, doživjeti nego kad čitamo onako neke znanstvene i članke i knjige. Sigurno će biti lijepo ispričano i sa tvojom maštom i sa svime. Evo, drago mi što si povezao i taj Portugal. Taj Camino ti je sigurno donio jednu lijepu inspiraciju.
1: Pa jest, jer sam išao sa, dakle, prijateljem koji je već, to mu je bio 6. ili 7. Camino, koji je arheolog, povjesničar, tako da smo imali što pričati putem, ono, a on je, ja sam išao više manje ko kufer tu s njime, on je napravio cijeli plan i onda smo išli baš ciljano gledati te templarske i utvrde i crkve što su oni radili krajem 12. stoljeća kad se polako Portugal oslobađao od Maura. Pa smo išli tom linijom kroz unutrašnjost Portugala i obišli smo zapravo većinu toga izgrađenoga u 12. stoljeću od strane Templara. Templari su vrlo, mislim, ono, dosta ih ima po filmovima i to, ali nije to baš prikazano kako jest. Oni su nestali, niti što, oni su samo negdje drugo prebacili. Prvi su počeli sa bankarstvom, sa mjenicama i tako dalje, zato su i bili na meti progona pape i francuskog kralja. Pa imam i te priče i o njima kako su, što se događalo. Oni su plaćali sva moguća istraživanja. Vasco da Gama je tamo, bio sam gdje je sahranjen, pa spominjem to i u romanu. Dakle, zanimljiva jedna priča kako je to jedna elita unutar zapravo crkvenih krugova, kako je ona razmišljala i kako sad tu elitu sa ovom našom gradskom, raguzejskom povezati, što ih zapravo poveze u tom 12. stoljeću. Ovi se bore za slobodu, ovi se isto tamo bore za na neki način za svoju slobodu i onda ih se malo ispetlja u mreži, malo ubacite Slavena i slavenske mitologije koja mi je jako bitna, jer u tom 12. stoljeću još imate dosta utjecajnu tu slavensku mitologiju, imate ove u Bosni Bogumile, Patarene i tako dalje, ima dosta sukoba papa sa, recimo, ovaj Kulimban će ima veliki problema jer će ga Nemanjić Vukan, koji će biti gospodar Duklje, prijavljiva papi, pa će se oni proganjati, pa će se oni skrivati u gradu i tako dalje. Pa sam htio i tu priču ispričati, jer da se vidi, na primjer, evo, medicina je zanimljiva u tom 12. stoljeću, službena medicina je, ono, umre im, recimo, svaki od 10 će ih umre 9, kako ih oni tretiraju, od najobičnijih prehlada ili vruć, onih febru kad neko ima ili kad ga pogodi strijela, kako oni to saniraju, dok recimo šamani slavenski to rade sa trpucem, hajdučkom travom i svemi ovim što mi dan danas koristimo zapravo u nekom ili liječenju ili za ovako fit zdravlje kao čajeve ili tako nešto. Dakle, da se vidi jedna i ta, se vidi razlika kakvi su oni u pristupu i tako dalje. Dakle, htio sam i tu priču, jer mi imamo dosta još uvijek lokaliteta koji su iz tog slavenskog, evo Mokošica, recimo prva petka, druga, ima u to vrijeme, recimo, nije zaštitnik grada ovaj naš današnji Armenac Sveti Vlaho, nego je su Srđi Bako zaštitnici grada, tako jer imamo crkvu, gore smo imali na Srce, zove li po njemu, imamo još u pridvoru i ostala crkva Svetog Srđa i Baka i tad oni, recimo, njega zazivaju kad je bitka na moru sa Zahumljem, kraj Orašca je bila bitka gdje su tri dubrovačke galije potopile cijelu Miroslavovu flotu od 13 brodova na jednu lijepu foru, ali onaj, tu zazivaju Svetog Srđa i Baka, što je malo će, tu će sigurno će biti malo nekih, ono, prozivke i svega i svačega, zašto nije Vlaho, kad nije Vlaho, negdje tamo krajem 14. stoljeća se prvi put u arhivu spominje kao nekakav zaštitnik. To je, mislim, Lovro Kunčević našao u arhivu, jer prije, a to se poslije, kad je Republika, onda oni stave i daju, vrate ga unazad u 10. stoljeće, kao još je stariji nego što je bio, jer za vrijeme drugih imperija nije Dubrovnik baš mogao tek tako birat. Za vrijeme Venecije sigurno bi mi dali da je neki Sveti Vlaho tu, a ne Sveti Marko, kao svugdje gdje su oni imali vlasti. Tako, tako da ima i ta jedna lijepa priča.
0: Ali ima i priča, evo, što smo malo prije pričali, taj položaj žena tada, kako je to izgledalo u to doba?
1: Pa vrlo loše za žene. Vi imate tad ropstvo. Ropkinje su sluge u kućama ove rimske vlastele, oni su Rimljani, to je istočno rimsko carstvo, i one rade po 3-4 njih, oni kupuju jednostavno na napljaci, ko idete kupiti ono, ne znam, slane sriđele i kupite neku mladu ropkinju iz Bosne koja je, ima 12-13 godina i tako dalje. Ove starije, mislim starije, 16, 17, 18 su malo i jeftinije. Mislim, to nije mogao priuštiti svako, nego samo baš ovi jako bogati trgovci ili ovi plemići, ali to izgleda vrlo ružno, jer ono, mislim, to su kršćani iz Bosne, kršćanke iz Bosne, ali kako nisu bile katolkinje, nego su to bili ove druge priče iz Bosne koji su ostali stečci za njih, dakle Bogumili Patareni, oni su ih mrtvi hladni zapravo kupovali i tako dovodili u grad, na placu i prodavali. Pa sam tu problematizirao i koliko to moralno, nemoralno bilo iz te njihove perspektive, da njihov tužni zapravo život, čemu su one sve služile. Mislim, općenito gledano, položaj žene je vrlo loš do juče, vam tako reći.
0: Da.
1: Ono,
0: da.
1: Kad gledate kad ste dobile pravo glasa, kad je se žena mogla birati svog partnera, ono, prije se to sve naravno dogovaralo. U to doba se one s 12 godina
0: još se
1: udavali.
0: Uvijek negdje tako
1: još se događa, ove bogate elite dogovaraju brakove, ali mislim, vama ako rodu je katastrofa, cijela povijest. To samo kad vidite hollywoodski film, ono, ona je ovako, ona je onaka, ma vraga crnoga, vladika nije smjela u gradu izaći sama na put. Morali imati ili sluškinju, ili mamu, ili tajtku nekoga da, ono, partnera upozna, tako što tata kaže, slušaj, imati tamo ovaj Đore, on je, eto, ima 40 godina, ti si, ono, ajde, 15, pa dobro, nema veze, to smo mi dogovorili brak i gotovo, nema, neću, hoću. Bježale su na razne načine iz tih dogovorenih brakova, imam tu jednu priču s nekom iz Kotora koji će se priključiti kada ovi budu bježali iz grada, ali to je grozno, to je, mislim, tužno je da ja to tamo kroz ove likove problematiziram, taj sam položaj i to. Zato će grad zapravo među prvima ukinuti trgovinu robljem, uh-huh. 1416. Mi danas to malo drugačije, nije ukinuo Dubrovnik ropstvo, nego trgovinu ropstvom. Robljem. Znači, imali su oni dalje te, nego nisu htjeli da se preko grada prodavaju ti robovi. Zato što su to bili Slaveni koji su tu pričaju istim jezikom, slične kulture i slična vjera, tako da to im se malo ogadilo i onda su zapravo prekinuli to što Europa radi iza drugog svjetskog rata po Africi. Mislim, da ne spominjem Kongo i ono gdje su Englezi došli nogom i napravili problem.
0: Goran, sve zvuči jako zanimljivo. Evo, sad me zanima, kad će biti knjiga gotova?
1: Pa nadam se na proljeće bi to trebalo negdje ovim tempom. Mm-hmm. Bi trebalo negdje do proljeća biti. Tako da se nadam prije ove ekspedicije da se vrati na početak priče. Jer idemo u Peru, Bolivija, 2 tjedna na ekspediciju snježnice.
0: Već vidim inspiraciju za neki novi roman.
1: Tako je. Moram, evo, pokupim sve gdje putujem. Ali ne, nestane to, previše šaram, ide malo Azija, malo Južna Amerika, tako da to će doći na svoje. Tu ima, tamo su Inke, tamo će biti svašta zanimljivoga, tako da iskoristim ja sve gdje putujem, tako da se nadam i tome.
0: Sigurno, ovaj, nahraniš dušu, um, tijelo, sve onim čime vidiš, evo, neko ko ima u stvari talenta i smisla za pisanje, šta ćeš ljepše od putovanja na kojem uvijek nešto doživiš?
1: Pa shvatimo zapravo da ne valja biti ono ograničen ksenofob. Kogod putuje puno po svijetu, ta nije ni, nije ksenofoba, nije rasist, nije ništa, ne, teško, ja mislim da oni to, osim ovi koji idu službeno. Kad vi upoznate druge kulture, druge civilizacije, kad vidite neke stvari, nekako bliži su vam ti ljudi. Ne znam, bili smo u Južnoj Americi, to će mi biti sigurno jedan od tih tema, pa kad vidite, bili smo u jednom selu gdje su Inke, ona priča, onaj kečua jezik, onaj, koji su oni uništeni kulturološki skroz od strane konkvistadora Španjolaca. Dakle, oni su nešto slično, imaju religiju, ja sam pričao njih, ono, pa mislim, koristite jezik okupatora, vjeru okupatora, oni gledaju, pa dobro, ajde, malo nam je ostalo, malo smo mi modificirali, mi dalje prakticiramo neke stare rituale, ovo sa kaktusima i tako nešto rade i imaju neke svoje obrede koje su zadržali, ali opet vidite kako je to nametanje svoje pošto poto, neuvažavanje drugih kultura dovede do takve, recimo, jedne devastacije. Meni je to tužno. Nekome možda to fino izgleda, ali gdje god odem vidim te tragove što Europa radi kad negdje dođe. Tako sam jednom prijatelju rekao jednom davno, dobio neki novac, nešto sam radio i kaže, ajde vodim te negdje, ono, idemo na jedno putovanje. Gron, neću nigdje gdje je Bijelac napravio problem. Uf, ja volim, staćemo sad, nemam gdje. I onda kažem ja, a idemo na Island. A, dobro, Island, ajde. Može i tako dalje. Tako da volim i taj dio vidjeti, jer dosta ću i kroz roman provlačim, kroz neke razne dijaloge, razne neke one sporadične likove. Te priče i oko Amerike, recimo, ono, genocid zapravo nad Indijancima u jednoj Americi, ovo dole što su radili u Južnoj Americi i tako dalje. Zato imam i ovo novo doba, ovu liniju koja ide 25. 26. gdje imamo ove probleme sa što se tiče Palestine, ovaj rat, napad na Iran i tako dalje. Tako da imamo i ovo nešto se događa, Ukrajina isto tako. Dakle, mislim, svijet se vrti od rata do rata, uvijek se petlja laže koji je povod, uvijek nekoga oslobađamo, za njegovo dobro je uvijek nešto, a u biti uništava i se civilizacije koje su tu neke tisućljećima, mislim. Tako da, i to problematizira. Jer ono, antiratna je priča, ako što je bio, no ono, tako i ovaj roman je antiratni, jer kad vidite kako to brutalno, možete misliti kako izgleda rat u 12. stoljeću. Humanitarna prava zarobljene, mislim, nemamo ih mi danas, kad gledate Palestinu, ništa, ubijete civile bez problema, možete misliti onda.
0: Gorane, lijepo smo pričali, hvala ti, stvarno si ovo zanimljiv, mogli bi sad pričati satima o tome. Ja se veselim da se mi vidimo opet prije same promocije knjige, pa da onako može. Zaokružimo sve ovo što si nam sad ispričao, ako je ovo samo prvih pola ili koliko, ovo je fenomenalno. I želim ti puno inspiracije, samo ti nama nastavi pisati, nastavi čuvati tu našu tradiciju, prošlost, povijest, istraživati, evo lijepo je kad to možemo otkriti neke stvari koje ne čujemo svaki dan.
1: A hvala na hvali, što da vam kažem.
0: Evo, Goran Cvjetinović je bio naš gost, jako zanimljiv, veselimo se svakom novom susretu s njim.
1: Hvala, pozdrav vama i slušatelji.

0: Mi ćemo sad pričati o Lumiartu, festivalu svjetla koji će obasjeti Dubrovnik ovoga vikenda od petka do nedjelje. Ovo je šesto izdanje, ko bi reći da je već prošlo 6 godina od prvog ovakvog susreta Dubrovnika i svjetlosnih instalacija na našim povijesnim zgradama. A tu nam je Žarko Dragojević koji je suradnik u produkciji cijelog ovog festivala. Žarko, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Darija, lijep pozdrav svi našim slušateljima.
0: Je li imamo evo nešto drugačije, novo u odnosu na prošlu godinu? U svake godine je u stvari nešto drugačije, nešto bolje, nekakva tema. Što nam je ove godine nekakav glavni light motiv cijelog festivala?
1: Ma uvijek ima nešto novo i uvijek je onaj to zanimljiva priča. Započela je kao evo jedna ideja Tomislava Nadramije i Pixel Designa, koja je lani uz peto jubilarno izdanje zbilja zaživila u organizaciji turističke zajednice u potpunosti grada Dubrovnika. Pixel Design jest i dalje produkcija i uz potporu grada Dubrovnika, niza partnera, sponzora koji su sve ove godine nekako se odazvali i koji su pomogli u tome da i ove godine od 16. do 18. listopada Lumiart festival svjetlosti u gradu zbilja oživi sve naše gradske ulice, pročelja, zgrada, parkove, zidine, baš kao što je to i lani bilo na tome jubilarnom petom izdanju. Ono što je možda najbitnije za istaknuti je kako ova godina izdanje festivala posvećeno Marinu Getaldiću u 400. obljetnici njegove smrti i ta jedna poveznica istraživanja optike, zrcala, loma svjetlosti, ali isto tako i dubrovačke tradicije i nasljedstva itekako će se ocrtati u radovima koji su dijelom pristigli na natječaj, dijelom su svakako napravljene strane Pixel Designa i svih suradnika koji nam dolaze u grad.
0: Vjerojatno imamo kao i proteklih godina goste iz raznih država koji sa svojim vizualnim programima dolaze se predstaviti našoj publici.
1: Imamo naravno i ne samo gosti audiovizualni umjetnici, već i posjetitelji iz organizacija drugih festivala. Ono što je bitno istaknuti je kako je početkom novoga tjedna završen u Bukureštu festival Spotlight, jedan od najvećih festivala svjetla sa 10. jubilarnom obljetnicom u Europi. Tomislav Nadramija je bio kao predstavnik, kao umjetnički voditelj ispred Pixel Designa i cjelokupne produkcije Lumiarta i predstavio je sve ono što mi radimo. A evo, upravo nakon toga festivala i toga generalnog mitinga Međunarodne organizacije festivala svjetlosti na području Europe, upravo svi ti suradnici dolaze u Dubrovnik i to je jedna isto tako vidljivost i značaj za grad, gdje uz program se predstavila i budućnost i sve one ideje koje će nekako zaživjeti kroz iduće godine, nadamo se.
0: Koje su nam to lokacije gdje će se najviše toga odvijati?
1: Sutra u petak od 7 sati na Palači Sponzi, koja je bila i prvi onaj moment kada su bila takozvana rušenja Sponze u startu još i prije 10 godina, gdje su Pixel Design bili pioniri na ovim prostorima i kasnije i u Zagrebu i na raznim drugim lokacijama diljem ne samo Hrvatske već i regije, se predstavili i pronijeli tu vizualnu umjetnost. U 7 sati će na Sponzi biti u razmacima od svako 45 minuta projekcije pobjedničkih tema sa Getaldićem koji su evo pristigli na natječaj. Nakon toga od 8.30 do 10 audiovizualno putovanje Pixel Live će biti onaj centralni dio, ali naravno Knežev dvor, cijeli Stradun, Vrata od pila, Park u pilama, Peskarija, Velika Onofrijeva fontana, Gundulićev trg, sve su to evo lokacije koje će biti obuhvaćene. A ono što moramo isto tako spomenuti da lani smo imali suradnju sa Dubrovnik Jazz Outbreak festivalom, kada u istom periodu je bio kada i Lumiart, ove godine je Lumiart prebačen za malo raniji ovaj period u listopadu kako bi se spojila i produžila sezona, ali neće izostati live jazz glazbe. Tako u subotu navečer ispred Sponze će nastupiti Exterminator 81, točnije jazz projekt i fusion eksperimentalni projekt Tonija Starešinića i tekako poznatoga džezera koji je u hrvatskoj javnosti sa svojim bendom Čuji je i gostovao lani u Dubrovniku, ali i sa raznim drugim priznatim glazbenicima već godinama oduševljava i to je evo zbilja jedna i takako zanimljiva točka našega programa koju vrijedi istaknuti, a onda u nedjelju će biti Piano in Space. Lani su nam gostovali Emil Petro i Saša Latuka, glazbenici i vizualni umjetnici iz Makedonije i Italije, koji su lani sa tim programom evo zaključili Lumiart, a i ove godine će se vratiti. Piano in Space je naziv njihovog programa, ali svakako svi koji dođu i koji nas se pridruže od 7 sati na večer pa negdje do 10, 11 kroz sve ove tri večeri od 16. do 18. listopada će moći uživati zbilja na svakom koraku.
0: A evo što reći, čestitke, bilo je lijepo i u stvari što prije nekih mjesec dana je baš bilo predstavljanje i najava ovog Lumiarta, pa je na, vjerujem, oduševljenje svih koji su se zatekli u gradu od stranih posjetitelja bila zaista jedna lijepa večer.
1: Je, evo, početkom lipnja, odnosno krajem lipnja, a početkom ljeta i sada na samome kraju ljeta je drugi event, tako kroz ta dva, možemo reći, ljetna programa Lumiar se već predstavio, jedan dio koncepta vezanoga na optiku, geometriju i Getaldi će prikazani tad izbilja dosta turista i domaćih ljudi koji su se zatekli na Stradunu su bili oduševljeni. To je moguće vidjeti na Instagramu, na Facebooku Lumiarta i TZ-a i Pixel Designa, kroz te male reelove i kroz sadržaje, komentare isto tako svih oduševljenih posjetitelja koji se nisu nadali da će u našoj povijesnoj jezgri zateći upravo jedan taj moderni dašak futurizma i da će ih oduševiti audiovizualna umjetnost.
0: Evo ga, dragi slušatelji, dođite od sutra pa sve do nedjelje najveće u večernjim satima kad se smrkne, uživajte u tome kako naš grad izgleda kada ga obasjaju projektori, 3D animacije i sve ono. Nećete moći vjerovati što ljudi sve mogu napraviti i koliko daleko seže ta ljudska mašta i naših umjetnika koji nam to rade. Evo, čestitke na 6. izdanju, žarko, i veselimo se sutrašnjem početku Lumiarta.
1: Evo, vidimo se svakako na Stradunu, 6. izdanje Lumiar festivala svjetlosti, TZ, Pixel Design, grad Dubrovnik, sve su to evo zajedničke snage koje su omogućile i nemamo što drugo nego pozvati naše drage slušatelje da se pridruže.

0: researchers.
1: It's equally.
2: Radio Dubrovnik 105 MHz.

druga dolazi kasnije lijepa pjesma Tine Vukov. Ono što ćemo vam sad reći, to je, se tiče kazališta Marina Držića, sve vas koji idete na predstave, koji idete na blagajnu. Jutros, nažalost, blagajna ne radi zbog nepredviđenih okolnosti, ali radi danas popodne od 15 do 20 sati. Stoga, ako ste rezervirali neke karte ili želite, samo da znate. Sviramo dalje. Šta je ovo? Arijana Kunštek. Aha, Arijana je to pisala. A o čemu pričamo? Tako se zove pjesma.

0: 11.16. Družimo se još zajedno sve do podne, a uvijek u nekako ovom zadnjem satu imamo neke lijepe, laganije teme, glazbene, uglavnom predstavljamo nove pjesme, družimo se sa raznim pjevačima i pjevačicama, pa mi je tako drago što u stvari mogu, ali nažalost putem telefona, jer nemamo priliku sad imati uživo ovdje, pozdraviti Katarinu Vukadin, koju sigurno ste čuli za nju kad smo puštali Terminatore, ali danas u jednom potpuno drugčijem izdanju. Katarina, dobar dan.
1: Dobar dan, Darija. Dobar dan, Radio Dubrovnik.
0: Evo, čekaj, znači, tamo si nam ono kača Terminator, a ovdje si sad Katarina Vukadin tako nježno i kao Take It Easy, u stvari, skraćenica T i je, to je nešto tvoje, samo jedan tvoj svijet.
1: Je, tako je. Jedan moj, ne tako tajni svijet.
0: Zanimljivo je u stvari da, evo, boravila si na Islandu i strašno te ta zemlja inspirirala i evo, ova pjesma koju ćemo i danas čuti upravo je tamo nastala.
1: Yes. Puno pjesama je nastalo na Islandu, jer ima nešto čarobno kad si u stranoj zemlji i onda ideš skladat na svom jeziku. Puno Aha. moćnije nego kako obično zna doći na engleskom iz nekog razloga. Da. Tako da da, ova je nastala tako i poruka je to, točka. To je poruka. Mi još imamo volje, jer mislim ne bi još bili tu da nema volje, bar ja mislim da ne bi. I eto nas, hajmo to barem proslaviti. tako.
0: Da, zanimljivo u stvari da si ti nešto tamo i nastupila u Reykjaviku, a da imaš poziv da ponovo
1: nastupiš. Ne u Reykjaviku, u Nordrfjordru, to je 66 sjeverno, to je na zapadnom Oho. Fjordu, jedna... Ship House koji usred ničega, ali došlo nam je 100 ljudi i bilo je predivno izvest, između ostalog i moje pjesme ono na hrvatskom, ono je ludo. Super, super. I evo imamo dogovoreni sljedeći koncept 12. mjesecu, ali baš u Reykjaviku i to u jednom staračkom domu i to jedva čekamo u 10.
0: Eto vidiš da je i ovamo na tom fjordu neko te vidio i pozvao.
1: Naravno, tako je. Da.
0: Znači, tvoje su pjesme za ono od 7 do 77, to jest od 7 mjeseci Absolutno. Do 7, do više, do 97 godina.
1: Pa, recimo. Do vječnosti i dalje.
0: Katarina, evo, u stvari, gdje crpiš inspiraciju osim na Islandu?
1: Ja sam direktno Prikopčana.
0: Aha, ti si još uvijek tamo, nisi se ni vratila.
1: Ja sam direktno, direktno Prikopčana i šta ćemo? Onda samo crpimo, kako ne, odnosno inspiriramo ako je moguće. Dijelimo to.
0: Sad mi, molim te objasni, tamo te doživljamo u Terminatoru žestoko, rokerski, wow, ono, samo što ti ne fali bić. A ovdje si cijela nježna, nekako umiljata, drugačija.
1: Pa je, drugačija.
0: To je neki alter ego, je?
1: Pa ne, čak ne znam da li je to alter ego, čak mislim da sam to najviše ja, stvari taj moj kantautorski projekt je najviše ja. Mislim, naravno, Terminator je isto ja, ali drugačija je to, ono je vatra. Ovo je više nekako magla. Lagana magla, tako nešto. Da.
0: Sad mi moraš reći gdje se sve to uklapa i Vaya con Dios, jer ti radiš i tribut Vaya con Dios, dakle imate cijeli koncert, pa kabare u kojem glumiš Edith Piaf, to je spjevaš.
1: Yes. Pa kako ne, sve se može kad se hoće. Pa mislim, ja volim reći za sebe da sam slojevita, ono, i volim istraživati ono šta je još moguće, evo, šta je još moguće. Evo, počela sam učiti svirat bubnjeve, idem na sate i odlično mi se samo želim zasvirat bubanj u nekom bendu, definitivno. Imam energije i zašto ne to iskoristiti i širi dalje.
0: Zašto ne? Gdje možemo, ne znam, recimo čuti u budućnosti Vaya con Dios, ili uskoro negdje svira?
1: Tribute Vaya con Dios, trenutno nemamo ništa u planu, ali evo, nešto se šuška, možda ćemo opet u Crnu Goru. Jer smo sad nedavno svirali na Vukomirskom jezeru i prekrasno su nas primili i bilo je toliko ljudi na tako jednom čarobnom mjestu. Možda nisam na ljepšem mjestu ikad pjevala u životu. Evo, stvarno, ono, to jezero, te planine, taj pun mjesec, ono, stage u krug, ono, koji je bio ono mali žrtvenik, ja mislim. I onda samo se okrećiš oko svoje osi, ne znaš ti točno da gledaš, ali ono, gledaš, prekrasno, evo, ne, najljepše mjesto za pjevanje ikad u mom životu, evo, stvarno. Tako da ćemo, vjerojatno tamo se vratiti i sad imamo nekakve dogovore s nekakvom menadžericom, ono, malo šalje po Europi, to bi bilo lijepo, ipak Vaya con Dios je bio vrhunski bend, i nažalost više ne sviraju, Ali evo, ima nas zaljubljenika, pa smo spremni širiti to dalje.
0: Pa zašto ne? Evo, ti širiš dalje ljepotu glazbe svima nama.
1: Da, hvala ti, Darija.
0: Kroz sve te tvoje divne projekte, zaista lijepo je biti svestran i uživati i spojiti i kazalište i prirodu, i rock, i pop, i jazz, i sve si spojila.
1: Sky is the limit, rekli bi.
0: Take it easy, mislim, baš mi se sviđa kako ti se ovo umjetničko ime tvoje.
1: Da, zato što je to poruka meni, jer ja imam stvarno viška energije, pa onda ovako te malo uspori, ajde, uspori malo.
0: Neka tebe, Katarina, draga, evo, ja želim puno uspjeha i ovoj pjesmi, Terminatoru, naravno, možda da se vidimo do godine, da nam dođete u Dubrovnik na jedan od festivala, zaista bi bilo dobro da vas šira publika vidi.
1: Ja, mislim da će to tako biti, veselim se tome.
0: Svirate tako dobro, imate izvrsne pjesme i mislim da, da bi to bila fenomenalna stvar.
1: Moram pozdraviti ekipicu.
0: Apsolutno.
1: Moram obavezno pozdraviti pod brojan ekipicu oko Orlanda. Apsolutno fenomenalni muzičari, talentirani ljudi, divni bendovi, nemam riječi. Pozdrav velikim njima, uskoro se vidimo. I želim pozdraviti ekipu iz Betole. Želim naravno pozdraviti ekipu svoju iz Boninova, svoju Maru, Željku, Tonka i Mašu i sve osje i Mate i Kornjače i sve što je preživjelo. Uglavnom, želim svima lijep zagrljaj poslati u Dubrovniku i jedva čekam doći ponovo u Dubrovnik.
0: Evo, sad ćemo ih mi svi zajedno zagrljati tvojom pjesmom, mi još imamo volje i vjerujem da nas slušaju, da si prenijela sve ove dobre vibracije na naše slušateljstvo.
1: Hvala.
0: Katarina, draga, hvala ti puno. Vidimo
1: hvala
0: se uskoro
1: svima.
0: U Dubrovniku.
1: I daj pozdrav poklisara ekipi, pardon.
0: Pa to, da, pa tamo si svirala cijelo ljeto, da.
1: Tamo se svirala cijelo ljeto i to je tako divno jedno mjesto. Ma volim Dubrovnik. Uglavnom jako.
0: Evo, mi volimo tebe i rado te pratimo u svim tvojim projektima. Samo neki tebi inspiracije, piši, skladaj i pjevaj.
1: Živjela i da Bog da mi popile tu kavu.
0: Apsolutno. Hvala ti puno, draga Kaća.
1: Hvala tebi, Dario, od srca. I pozdrav.

I evo imamo jednu objavu u Gradarskoj kontroli u grupi. Ako idete župe u grad, idite preko Brgata, pokvarilo se auto na magistrali i velika je kolona. Nadam se da nas slušate, imamo dobru glazbu. Još malo pa će se ova jutarnja ekipa s vama oprostiti.

Evo nas, malo pomalo, jutro su čest, došli smo do podne, dovukli smo se, sunce je svanulo. Joj, kad se sjetim jutros kad smo došli, pa mrak je trajao sve do 7 manje kvarat. Ali dobro, evo nam još jedan lijepi sunčan dan, bit će nam sunčan i vikend. Uživajte u ovom našem divnom vremenu, našoj blagoj klimi koju nam je Bog dao. Zaista smo sretni i blagoslovljeni što živimo tu gdje živimo. Jutarnja ekipa u sastavu Leo Vuković za tonskim pultom, Ladi Ćosić koji vam je birao glazbu, ja Darija Mikulan-Držaneti, želimo vam ugodan nastavak dana uz program Radio Dubrovnika i jednu poruku koja kaže ovako: ne požurujte stvari, sve će se dogoditi baš kada treba. Do slušanja.

0: Još uvijek je aktivan požar na otoku Jakljanu. Zbog zahtjevnog terena u intervenciju se uključuju dodatne vatrogasne snage, a stigla su tri protupožarna zrakoplova koji ranije jutros zbog lošeg vremena nisu poletjeli prema dubrovačkom području. Na otok je upućeno dodatnih 28 vatrogasaca iz javnih vatrogasnih postrojbi Dubrovački vatrogasci, Mljet i Metković, te dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka. Njihovim dolaskom na otoku će biti angažirana ukupno 43 vatrogasca. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Pa evo, vatrogasci su radili, probijali smo se pravilni puta da možemo doći na vatrogasce. Znamo da je jaka ni puta, nema ničega, jako, jako gusta borova šuma, teren gruba, ali evo, spjevali smo ono što možemo i koliko možemo odraditi. Još je aktivan požar jer je stvarno zahvatio veliku površinu, ali smo evo jutro svi da je 28 novih vatrogasaca friških ide tamo.
0: Gradonačelnik Mato Franković u pratnji suradnika i predstavnika izvođača radova obišao je danas radove na izgradnji sustava Park and Ride Dubrovnik na Pobrežju, jednog od najvažnijih gradskih infrastrukturnih projekata u području održive mobilnosti. Riječ je o prvom Park and Ride sustavu u Hrvatskoj koji uz parkiranje uključuje i integrirani javni gradski prijevoz s električnim autobusima. Ugovor s izvođačem radova na izgradnji i uređenju pristana u Luci Brijesta potpisat će u Palači Ranjina ravnatelje Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac i predstavnik tvrtke Texo Molior uz nazočnost župana Blaža Peza. Riječ je o ugovoru vrijednom 2 milijuna i 857 tisuća eura. Ovim projektom, čiji je nositelj Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, formirat će se nova operativna obala u Brijesti duljine od oko 70 metara. Večeras je u Luži u 19 sati svečano otvaranje 15. Dubrovnik Film Festivala kojeg organiziraju Kinematografi Dubrovnik i Škola filma Šipan. Do nedjelje 18. listopada na velikom platnu će se prikazati 59 animiranih, igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i tematskih filmova, a kome će otploviti 10 festivalskih nagrada Dufovih staklenih brodića, odlučit će ocjenjivački žiri u sastavu glumac Filip Juričić, animatorica i dizajnerica Petra Zlonoga, italijanski redatelj Alessandro Aronadio. Dubrovačke knjižnice pozivaju na proslavu 30. rođendana Odjela za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Program počinje rođendanskim koncertom u 17 sati u Saločiju Zrcala, a nastavlja se u 18 sati na Odjelu za djecu i mlade vođenim programom pod nazivom Igra kroz generacije. Danas počinje najveći volonterski projekt u Hrvatskoj, 72 sata bez kompromisa. Projektu će se pridružiti nekoliko gradova i mjesta na području Dubrovačke biskupije, u kojoj se ovaj projekt održava 12. put u organizaciji Biskupijskog vijeća za mlade i Studentskog katoličkog centra Dubrovnik. Volonterske akcije organizirat će se u petak i subotu. Vrijeme danas pretežno sunčano, puše slaba do umjerena, mjestimice pojačana i jaka bura. More je malo do umjereno valovito, temperatura zraka u Dubrovniku 21 stupanj Celzija, tlak zraka 1023 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Davor Batričević. Čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan i dobro vam poslijepodne. Nadam se da ste u dobrom društvu ili barem tamo gdje jeste, da vam niko ne ide na nervu. Ajde, neka bude to dana želja. Podne i 16. Davno je prošlo podne i podne. Umjerena je na oblaka i puše slab jugozapadnjak. Dobar dan, umalo sam neka dobro jutro. Želim vam Daur Batričević, Dubravka Bokun i Marija Laptalo. Petar Dragojević pjeva Otvori dlan. Sad ne znamo će li vam gatati ili će vam nešto dati, ali svakako evo, probajte.

Ma nekako mi se čini da danas i da je loše ne bi imali pravo šnjuhat na vrijeme, s obzirom na ono što se događa na Jakljanu. Jedino se možemo nadati da će bura i sve što puše stati, da će vatrogasci uspjet u svojim nastojanjima. Umjerena je na oblaka u gradu, slab jugozapadnjak puše, 23 stupnja je zrak, 21 more, blaga 31%, tlak zraka 1023 hektopaskala. More mirno 2, a vidljivost odlična, 30 km. Dobar dan.

I danas vas u Kvizogradu nagrađuje Matica Hrvatska Dubrovnik. Ovaj tjedan možda ste čuli jučer, ako niste, ponovit ću. Dijelimo, zapravo Matica Hrvatska dijeli, jako vrijednu knjigu Antuna Karamana Ivo Dulčić, Korife hrvatske moderne sakralne umjetnosti. Po prvi put na jednom mjestu cjelovito obrađena i objedinjena sva dostupna relevantna građa vezano za Dulčićevo sakralno stvaralaštvo. Pitat ću vas, recite mi ovako, ili ime ili prezime autora ili osobe o kojoj je knjiga. Znači, vrijedna knjiga Antuna Karamana, Ivo Dulčić, Korife i hrvatske moderne sakralne umjetnosti. Ili ime ili prezime, ili jedno ili dvo, i dobijete knjigu. Važno je samo da niste u protekla dva mjeseca knjigu dobili.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Ogranak Matice Hrvatske Dubrovnik već više od 70 godina. Najveći nakladnik u Dubrovniku.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu. Krizograd, Krizograd.
3: Matica Hrvatska i Radio Dubrovnik ovaj tjedan nagrađuju vrijednom knjigom Antuna Karamana Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti, a po prvi put na jednom mjestu cjelovito obrađena i objedinjena sva dostupna relevantna građa vezana za Dulčićevo sakralno stvaralaštvo. Mi smo na 413-335 ili 413-355 ako želite sudjelovati. I ako niste u protekla dva mjeseca dobili nagradu. Pitanje, ime, prezime autora ili samo ime ili samo prezime, ime, prezime ovog umjetnika o kojem knjiga govori ili samo ime ili samo prezime, evo maksimalno jednostavno, a o knjizi još par rečenica. Knjiga donosi stručni osvrt popraćen pouzdanom dokumentacijom, također su nabrojena umjetnikova sakralna ostvarenja s navedenim točnim mjestima na kojima se nalaze ili su se nalazila prije njihova uništenja u domovinskom ratu.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, nisam prije mogla se sjetiti broja vašega, kasno sam čula, za Boga, to je knjiga od Antuna Karamana, monografija od sakralne umjetnosti Iva Dulčića, žao mi je da niko prije mene nije zazvao, stoji u izlogu od algebre, to bi morao svak znati.
0: Bravo, čestitam, ali mislim da vi to znate i onako svojim nekim umjetničkim djelovanjem, jel da?
1: Ma da, ma zato sam se javila.
0: Poznam glas, čini mi se.
1: Da niko se nije javio.
0: Dobro.
1: Nije mi zbog knjige, zagalajte nekome drugome, ali mi je ono žao da niko se nije javio, to je neoprostivo.
0: Poslaće vam Matica Hrvatska knjigu, jer ovo je vrijedno bilo čuti da je neoprostivo ne znati. Znači, knjiga Antuna Karamana, Ivo Dulčić, Korife i Hrvatske da. Moderne sakralne umjetnosti.
1: Našeg povjesničara, našeg akademika, nije akademika, za mene je dragi naš Antun Karaman, koji je prekrasnih knjiga napisao našim dubrovačkim umjetnicima, bio direktor umjetničke galerije, otvarao mnogobrojne izložbe i zaista jedno veliko ime u Dubrovniku.
0: Ja sam onda falila naglasak za prezime.
1: Čije?
0: Gospod Antuna.
1: Ja rečem Karaman.
0: Evo,
1: Karaman,
0: ja sam govorila Karaman, sad Karaman,
1: Karaman je
0: evo.
1: Vino.
0: E, znam.
1: Karaman naš vinar.
0: Jes, to, da, to sam sigurna. Dobro, onda ćemo ovako.
1: Ja tako govorim silne godine.
0: Vama knjiga Antuna Karamana, Ivo Dulčić, može li tako?
1: Hvala lijepa.
0: Matica Hrvatska šalje.
1: Jutri sam je u izlogu gledala i mislila se, Bože, imam li ja ovo, evo, sad ću imati
0: sad
1: sigurno.
0: Sad imate. Ovako, nećemo u eter. Ime, prezime, broj mobitela i adresu, jer Matica šalje poštom.
1: Ostavit ću ja njime.

0: Ne brinite ništa. Sve smo riješili. Neka pjesma možda za vašu dušu.
1: Ba ne znam, što god stavite je lijepo, pogotovo kad si ti Marija tu.
0: Hvala. Nemojte poklopiti samo, to nam je važno. Ajde, čujemo se, adio.
1: Hvala.

0: Bom pomeriđo i dobre dvije. My way, smoke on the water. Dobar dan.
1: Dobar dan vam želim.
0: Bili vi isto nešto slušali ili bi nam
1: naravno
0: nešto rekli?
1: Naravno da bi slušali, ipak danas Hajduk igra, pa može jedna hajdučka, ako može od soce, kada umre unutar u bilo, ako nije problem.
0: Ma može, naravno. Gledate utakmicu gdje?
1: Gdje domaću gledate, evo, s posla došao, sad ćemo se malo odmoriti. Mm-hmm. Večera se gleda doma, najmirniji sam doma.
0: A rezultat koji će biti?
1: 1-0 za Hajduk.
0: Dobro. Dobro, dosta, apsolutno. Uživajte utakmici, a evo sad coce.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala što ste zvali, do slušanja.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Znači prvo kolo ligaške faze UEFA konferencijske lige, a ovo je i prva evropska utakmica u jesenskom dijelu natjecanja nakon čak 16 godina čekanja. Hajduk Ajax 18:45, naravno da ćemo svi navijat. Trebali ste odavno krenut ako mislite stić, a ako imate neke druge planove i krenuli ste sad, sretan vam put ili nas hvatate negdje putem, sretan vam put i dobra nam svima utakmica. A ako ste nešto izgubili ili našli, dragi slušatelji, mi smo tu na 413-335 ili 413-355. Uz Sunshine vas čekamo.

Ma malo smo u razgovoru ko se kupa, ko se ne kupa, ko je bio i ko nije, došli i do Lokruma, pa dokad vozi, dokad ne vozi, evo vam informacija ako vas interesira. Zadnji brod s otoka Lokruma još uvijek ide u 18, znači u 6 ura popodne, a prvi iz gradske luke vam je u 9, onda svaku punu uru 9.10, pa 10.30, 11, 11.30, pogledajte raspored, ali svakako prvi je iz porta u 9, zadnji s Lokruma u 18 još uvijek.

0: Od jučer, poštovani slušatelji, pratimo situaciju sa požarom na otoku Jakljanu i kakva je trenutna situacija, reći će nam županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Evo, kakva nam je situacija, je li požar, možemo li reći da je nekako stavljen pod kontrolu ili...
1: Bilo bi lijepo da mogu reći da je stavljen pod kontrolu, ali nije još uvijek. Jest da to sve skupa malo na oko sad bolje izgleda, ali požar je još uvijek aktivan. Zahvatio je veliku površinu, gusta je borova šuma, a teren, već sam ponovio nekoliko puta, stvarno je zahtjevan. Jer sve prosjeke se moramo pute napraviti da dođemo do njega. Ali evo, pojačali smo dodatne snage, 45 vatrogasaca je sad na terenu. Radimo i istog zapad, kanadera su na dva došla oko 10 i 20 na pomoć, sad su trenutno na punjenju goriva i vratit će se još odraditi. Evo, danas su mogli raditi pa su nam i oni dali ruke, a evo jučer nije bilo zbog jakog vjetra, se požar zato i proširio jako brzo. Ali evo, ja se nadam da idemo prema boljem, ali s velikim oprezom, jer jedan samo okretaj vjetra jaki može izazvati opet velike probleme.
0: Hvala vam lijepa, gospodine Simoviću, možemo samo poželjeti svu sreću vama i vašim kolegama, vatrogascima koji se bore s ovim požarom i hvala lijepa, čućemo se ukoliko bude potrebe i tijekom dana u našem programu. Lijepi pozdrav.
1: Hvala. Hvala vama.
0: Gradonačelnik Mato Franković u pratnji suradnika i predstavnika izvođača radova obišao je danas radove na izgradnji sustava Park and Ride Dubrovnik na Pobrežju, jednog od najvažnijih gradskih infrastrukturnih projekata u području održive mobilnosti. Riječ je o prvom Park and Ride sustavu u Hrvatskoj koji uz parkiranje uključuje i integrirani javni gradski prijevoz s električnim autobusima. Ugovor s izvođačem radova na izgradnji i uređenju pristana u Luci Brijesta potpisali su u Palači Ranjina ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac i predstavnik tvrtke Texo Molior uz nazočnost župana Blaža Peza. Riječ je o ugovoru vrijednom 2 milijuna i 857 tisuća eura. Ovim projektom, čiji je nositelj Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, formirat će se nova operativna obala u Brijesti duljine od oko 70 metara. Dodatno, novi pristan tehnički je projektiran tako da služi i kao valobran. Njegov položaj u prostoru smanjit će energiju valova unutar lučkog bazena, čime se postiže zaštita unutarnjeg dijela obale na kojem se nalaze komunalni vezovi. Lions klub Sveti Vlaho u suradnji s motoklubom Libertas Riders i ove godine organizirao humanitarnu akciju Pogodi da zazvoni na Međunarodni dan Bijelog štapa ispred Sponze. Sudionici akcije imali su priliku zaigrati pikado s maskom na očima i tako pridonijeti podizanju svijesti i empatije te razumijevanja prema ovoj skupini naših sugrađana. Ovom akcijom prikupljena sredstva bit će donirana udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije te će se pomoć usmjeriti onima kojima je u ovom trenutku najpotrebnija. Dubrovačke knjižnice pozivaju na proslavu 30. rođendana Odjela za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Program počinje rođendanskim koncertom u 17 sati u Saloči od Zrcala, a nastavlja se u 18 na Odjelu za djecu i mlade vođenim programom pod nazivom Igra kroz generacije. Dubrovačka glazbena jesen nastavlja se večerašnjim koncertom u 20.30 sati u Kneževu dvoru. Dubrovačkim simfonijskim orkestrom ravna maestro Stjepan Vuger, a kao solistica nastupa sopranistica Tanja Šimić. Na programu su djela Beethovena i Berlioza. Večeras je u Luži u 19 sati svečano otvaranje 15. Dubrovnik Film Festivala kojeg organiziraju kinematografi Dubrovnik i škola filma Šipan. Do nedjelje 18. listopada na velikom platnu će se prikazati 59 animiranih, igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i tematskih filmova, a kome će pripasti 10 festivalskih nagrada odlučit će ocjenjivački žiri u sastavu glumac Filip Juričić, animatorica i dizajnerica Petra Zlonoga i talijanski redatelj Alessandro Aronadio.

Dugo je već dio Lihtenštajnovog puta danas bez vode i dio ulice Iva Vojnovića, pa samo kratak podsjetnik da će tako biti do 16 sati. Nadam se da će se sve riješiti do 16. Dakle, ovaj dio Lihtenštajnovog puta koji je bez vode i dio ulice Iva Vojnovića do 16 će biti tako.

Ako niste znali, Lumijar će cijeli grad ponovno pretvoriti u veliku pozornicu svjetlosne umjetnosti. U Dubrovnik stižu mnogobrojni renomirani audiovizualni umjetnici koji će na prostoru stare gradske jezgre u ambijentu zidina trgova i palača donijeti dašak futurizma. Pa bit će tu i nekih promjena što se svjetla i javne rasvjete tiče. Predio Pila, cijeli Stradun ispred Sponze i Kneževa dvora, Gundulićeva poljana, Peskarija. Periodično će na ovim mjestima biti ugašena javna rasvjeta, počevši od večeras 15. pa sve do 18. listopada od 18 do 23 sata. Znači periodično cijeli Stradun, Sponza, naravno onaj dio ispred Sponze, ispred Kneževog dvora, Gundulićeva poljana i Peskarija. Od večeras pa do 18. listopada od 18 do 23 sata povremeno se gasi javna rasvjeta.

Nemojte zaboraviti, dragi slušatelji, da vas Umjetnička galerija Dubrovnik poziva u subotu 17. listopada u 11 sati u galeriju Dulčić Masle Pulitika. Znači, poziva vas Umjetnička galerija Dubrovnik, ali pođite u 11 u subotu u galeriju Dulčić Masle Pulitika. Program je subotnja kava u galeriju uz aktualnu izložbu Veličina nije bitna hrvatskog suvremenog umjetnika Eugena Varzića. Posjetitelje će kroz izložbu provesti umjetnik Eugen Varzić, govoriti im o nastanku izložbenih ciklusa, minijatura, rada u ateljeu. Znači, galerija Dulčić Masle Pulitika, subota 11 ura.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg, 2,49 €. Svježi svinjski but, odličnih 2,79 €. I njemački maslac za 1,10 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
1: Bivši policajac Marko Smažil osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak. Hrvatska zadovoljna prijedlogom višegodišnjeg europskog proračuna dobila bi 7 milijardi eura više u odnosu prema svojim izdvajanjima. Tvrtka Cezar povukla se iz posla sanacije otpada u Gospiću. Večerašnju utakmicu Hajduka i Ajaksa na Poljudu osiguravat će 600 policajaca, noćas uhićeno 57 navijača. Vrijeme sutra većinom sunčano, osobito na Jadranu. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja.
0: 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažil, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora, javlja Mirta Milas.
2: Sud je utvrdio da je Smažil ispalio hitac koji je Mihaelu pogodio u glavu, predsjednik sudskog vijeća Anton Bušić.
3: Optuženik Marko Smažil kriv je što je dana 20. rujna 23. godine oko 22 sati u Osijeku u stanu, svjestan da se u službenom pištolju nalazi spremnik sa streljivom, odnosno da je isti napunjen i da je cijev pištolja usmjerena prema oštećenoj Mihaeli Berak, koja je sjedila pored njega, te da ispaljivanjem hica iz pištolja istu može usmrtiti. Pristajući na to, iz navedenog pištolja ispalio hitac koji je pogodio u glavu Mihaelu Berak i tom prilikom je zadao prosjevnu ozljedu glave i vrata i od koje je oštećena Mihaela Berak preminula na mjestu događaja.
2: No, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom, pa je u tom pogledu izvršena promjena opisa optužnice. U ponovljenom postupku nije utvrđeno da bi ljubomora bila motiv za ubojstvo, pojašnjeno je u obrazloženju. Prošlogodišnjom presudom Osječkog županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud u veljači ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Smažilov odvjetnik Dražen Srb kaže kako je u presudi ublažen stupanj krivnje, no i najavljuje ulaganje žalbe jer presuda nije prekvalificirana kao ubojstvo iz nehaja. Naime, u iznošenju obrane prošlog tjedna Smažil je priznao krivnju, ali i dalje tvrdio da namjere nije bilo. Tražio je da ga se kazni s maksimalnom kaznom zatvora, ali ne za ubojstvo, već za ubojstvo iz nehaja ili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.
4: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogao je prekvalificirati na prouzročenje smrti iz nehaja, što obrana tvrdi.
2: Davor Čavor, odvjetnik roditelja Mihaele Berak, s presudom je djelomice zadovoljan.
5: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva.
2: Iako nijedna kazna nije dovoljna da ublaži gubitak roditeljima ubijene Mihaele Berak,
5: smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio,
2: ustvrdio je odvjetnik Davor Čavar.
6: Dnevne novosti.
0: Hrvatska je zadovoljna revidiranim prijedlogom višegodišnje financijske omotnice za razdoblje od 2028. do 2034. godine, bez obzira na smanjenje ukupnog iznosa u usporedbi s prijedlogom Europske komisije. U Briselu, naime, traje sastanak na vrhu Europske unije, a kako je rekao predsjednik vlade Andrej Plenković, iako je riječ o manjem iznosu, zadržavaju se ključne potpore politici kohezije i poljoprivrede, te bi Hrvatska dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima u tom razdoblju. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
7: Vijeće komisije i parlament Europske unije odlučni su ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju, jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. Zaključak je prve točke dnevnog reda sastanka na vrhu Europske unije koji je nastavljen raspravom višegodišnjem proračunu Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Bez obzira što u prijedlogu Irske, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, u subotu predloženo smanjivanje od približno 150 milijardi u odnosu na prijedlog komisije vrijedan gotovo 2 milijuna. U prvim reakcijama i jutrošnjim izjavama pokazuje se da su i tim predlogom neke države članice nezadovoljne, no ne i Hrvatska, kako je objasnio predsjednik vlade Plenković.
8: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina, sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura, dakle neto primljenih sredstava iz europskog proračuna, odnosno uplaćena sredstva.
7: Sutra će na dnevnom redu uz sudjelovanje predsjednika Zelenskog biti potpora Ukrajini te odgovor na krizno stanje na Srednjem istoku.
0: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju. Za hrvatske političare to je manipulacija i smiješan pokušaj privlačenja birača. Aleksandra Funes.
9: U prosvjednoj noti spominje se i sve češće neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Ne objašnjavajući tko, što, gdje, kada, kako i zašto Hrvatska utječe na skorašnje parlamentarne izbore u njegovoj zemlji, srbijanski premijerski kandidat Aleksandar Vučić uporno ponavlja.
10: Nijedna zemlja se nikada tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije mešala kao Hrvatska u naše. Nikada.
9: Premijer Andrej Plenković iznenađen je prosvjednom notom jer mu kaže nije jasno kome je upućena. Smatra da je ponovno riječ o spinu koji treba poduprijeti više puta ponavljanu tezu kako se Hrvatska kao poluvanja

0: Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
1: Mostovac Božo Petrov i SDP-ovac Joško Klisović.
2: U trenutku kada se vaša država buni protiv vas samih, da biste opstali na vlasti, tražite vanjske neprijatelje. To ono što njemu bitna je bitna fotelja, moć, vlast.
3: Ja se nadam da će građani Srbije prepoznati ovu Vučićevu manipulaciju, da će izaći na birališta imajući na umu kakav život žive sada, a kakav žele živjeti u budućnosti.
1: Idi bre pa se leči, poručio je preko Facebooka srbijanskom premijerskom kandidatu ministar prometa Oleg Butković.
4: Tvrtka Cezar, članica CIOS grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povlači se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je otvorena istraga protiv Cezara zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrde i da tvrtka Cezar nije dovezla otpad u Gospić, pa smatraju neprihvatljivim da se povezuju s onečišćenjem u tom gradu. Iz sanacije se povlače kako bi se ona provela bez dodatnih zastoja, priopćili su iz CIOS grupe. Ministarstvo zaštite okoliša u ovim trenucima trebalo bi održati konferenciju za novinstvo.
5: U Saboru rasprava o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se prvi put uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Marin Erak.
6: Što se tiče izmjena Kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Mislim da je to velika novina. Po prvi puta u neovisnoj samostalnoj državi, ona će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postoji kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koja su počinjena u stjecaju.
6: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
7: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim nesagledivim posljedicama po okoliš, moguće izreći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo biće mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
6: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
8: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti, nezakonitosti i za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
9: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava, jer nalazimo se u Europskoj uniji.
7: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava, vi govorite o ljudskim pravima.
6: Novosti o hrvatskom zakonodavstvu, zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe.
10: Da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti preventivna.
6: Primjedbu je imala SDP-ova Marija Lugarić.
11: Što se ne može riješiti izmjenama postojećeg zakona, ja shvaćam da postoji pravna praznina, nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer naime, ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinske indikacije.
10: Gdje ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje, kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
6: Odgovorila je ministrica Hrstić.
5: Večeras na Poljudu igraju Hajduk i Ajax, a splitska policija već nekoliko dana ima problema s navijačima obaju klubova. Noćas je spriječila sukob oko 500 navijača i uhitila 57 osoba. Četvorica Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Utakmicu visokog rizika osigurava će 600 policajaca. Iz Splita Marino Marinčić.
12: Društvenim mrežama proširila se snimka dolaska većeg broja Hajdukovih navijača na Splitsku rivu koji su tražili navijače nizozemskog kluba Ajax koji su bili u centru grada. Pravovremenom intervencijom oko stotinjak policajaca spriječen je huliganski obračun. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
13: Potisnuli smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne male skupine ili pojedince. Mislim da smo u nekom roku od 15 do 20 minuta tu ugrozu otklonili i taj narušeni javni red i mir doveli u razinu koje to treba biti.
12: Četvorica nizozemskih državljana zatražila su liječničku pomoć zbog lakšenja

0: teških ozljeda. Govori glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.
1: Svi su imali lakše tjelesne ozljede te su nakon medicinskog zbrinjavanja otpušteni.
0: Splićani su razočarani ponašanje navijača obiju skupina. Ipak smo mi turistička sredina, poručili su.
2: Nije doma odgoje.
3: Daju posla policiji gdje treba ili ne treba, bez veze, a sad su naletili na isto što su i sami. Tako da je to ništa drugo.
4: Uvijek sam protiv nereda. Uvijek smo protiv nasilja.
0: Policija pojačala kontrole po gradskim ulicama, a tijekom dana očekuje se dolazak većeg broja navijača Hajduka u strogi centar grada, dok je policija organizirala fan zonu na zapadnoj obali za nešto manje od 2000 nizozemskih navijača, koje će organizirano dopratiti do stadiona, a nakon utakmice vratiti na istu lokaciju. Utakmicu visokog rizika s RAS Hajduka i nizozemskog Ajaxa će osiguravati više od 600 policajaca.
5: 96% radnika ZET-a koji su se izjasnili odbacilo je prijedlog poslodavca o sklapanju novog kolektivnog ugovora koji predviđa 4,5% povećanje osnovice plaća i indeksaciju. Sindikalni predstavnici istaknuli su da rezultati potvrđuju nezadovoljstvo radnika ponuđenim prijedlogom i upozoravaju da je prošlo 198 dana otkako ZET nema kolektivni ugovor. Također, arbitražno vijeće danas je donijelo odluku kojom se utvrđuju minimalni nužni poslovi dok se održava štrajk. Govore je predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović i predsjednik Sindikata ZET-a Goran Vučemilović.
6: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
7: Ovim putem pozivamo poslodavca da u što kraćem roku napravi one nužne stvari koje su potrebne da bi se pripremila vozna vremena i sve one stvari koje trebaju da ako u slučaju dođe da se ikad aktiviraju ti nužni poslovi da sve bude spremno. Moram naglasiti također da smo u tri navrata postotak i broj djelatnika povećavali upravo zbog toga da bi svim radnicima koji trebaju doći na posao, svoj djeci koja bi trebala doći u školu i svim pacijentima koji trebaju stići u bolnicu na svoje preglede omogućili u što većem broju da naprave isto.
5: Pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima u sljedećoj godini za javne i državne službe počinju u ponedjeljak. Što očekuju, iznijeli su predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi, govori Matija Kraflin.
8: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
5: 30 je prijedloga na dnevnom redu sjednice Zagrebačke gradske skupštine, među njima i povećanje poreza na nekretnine, tema o kojoj se najviše govori posljednjih dana u glavnome gradu. Oporba na prijedlog ima mnogo kritika, pa poslušajmo Draganu Turkalj iz stranke Drito i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
9: Može li netko tvrditi da je pošteno to što će isti porez plaćati vlasnik stana u centru, u Gajevoj, i netko tamo kod mene u Prigorju, u Sesvetama, tko u 21. stoljeću nema ni vodovod, ni kanalizaciju? I možda mu je to djedovina, iz nekih razloga ne želi je prodati, čuva je i njega će se oderati sa 8 eura s maksimalnim iznosom i ovoga u centru grada. Ne znam, znate li da zakon dozvoljava da Tomašević uvede zone?
10: U cijeloj EU mislim da samo Malta i Cipar nemaju porez na nekretnine. U ostalom nismo ga mi usvojili, nismo ga mi donijeli, nego vlada i sabor. Znači, po tom istom zakonu zakonodavac, odnosno sabor, definirao šta je maksimalna visina. Ponovit ću još jednom, jer se stalno tu pokušava na neki način prikazati neistina. Taj porez ne plaća apsolutno nitko ko stanuje u svojoj nekretnini ili čak svoju nekretninu, svoj stan iznajmljuje bilo kojem stanovniku grada Zagreba. A oni koji imaju državni stan prazni, oni plaćaju porez na nekretnine.
5: Odnosi ukrajinskog i američkog predsjednika zahladnjili su u petak nakon dogovora Moskve i Vašingtona o ruskom dizelu. U tijeku su konzultacije za sklapanje završnih ugovora, a dio ruskog dizela već je dostupan, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov i pritom uputio kritiku Europi.
2: сейчас освобождают.
11: У овом тренутку знатне количине дизела допремају се на свјетска тржишта, што ће сигурно имати позитиван утјецај на њихову стабилизацију. Но треба рећи како то неће бити довољно да се потпуно стабилизирају. У међувремену видимо да европске земље настављају своје деструктивно стајалиште. Умјесто да поздраве овај договор, оне су га одбациле, уједно критизирајући председника Трампа особно, као и његову администрацију.
2: Американска администрација.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nastavak napada na ruska energetska postrojenja, a nakon dogovora Washingtona i Moskve o isporuci dizela poručio je da Amerika ne bi smjela financirati ruski rat, nego raditi na njegovu završetku i jamčiti sigurnost. U intervjuu britanskom voditelju Piersu Morganu odgovorio je i na pitanje osjeća li se kao da ga je američki predsjednik Trump izdao.
12: Really, yes. Really, between us.
2: Stvarno, da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu. Ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
12: This is not right side of history.
11: U Albaniji se treći dan nastavljaju protuvladini prosvjedi koji su se pretvorili u nasilne sukobe s policijom. U glavnom gradu Tirani prosvjednici su napadali državne institucije, palili imovinu i gađali policajce koji su odgovorili suzavcem i vodenim topovima. Uhićeno je 55 osoba, a ozlijeđena su najmanje 23 policajca i 6 civila. Prosvjedi su počeli zbog nezadovoljstva troškovima obrazovanja, a prerasli su u širi bunt protiv vlade premijera Edija Rame, uz optužbe za korupciju i zahtjeve za njegovu ostavku. Rama odbacuje mogućnost ostavke i poziva na dijalog, dok Europska unija osuđuje nasilje i poziva na suzdržanost.
5: Najmanje 28 osoba, među kojima 27 učenika, poginulo je u urušavanju krova škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Većina stradalih bila je mlađa od 13 godina, ozlijeđeno je još 20 osoba. Spasilačke ekipe izvlače stradale i ozlijeđene iz ruševina, a mjerodavni javljaju kako bi pod njima još moglo biti zarobljene djece, pa se strahuje da bi broj žrtava mogao rasti.
11: Dvije osobe poginule su u poplavama u Istanbulu nakon najobilnijih kiša otkako se 1942. godine počela voditi evidencija. Među poginulima je i 14-godišnji dječak koji je stradao od strujnog udara nakon što je ugazio u loku. Još su tri osobe u bolnici. Obilna kiša izazvala je bujične poplave, a voda je nosila automobile i ugrozila stanovnike. Škole će biti zatvorene do ponedjeljka, a vlasti pozivaju građane da ostanu kod kuće i izbjegavaju područja izložena poplavama. Prema prognozama, kiša bi mogla padati još danima.
5: Rumunjske spasilačke službe tragaju za 8 nestalih članova posade tankera Wine Trader, na kojem je u Crnom moru prošle noći buknuo požar. 4 člana posade su spašena. Brod je bio usidren u rumunjskim teritorijalnim vodama na ulazu u kanal koji vodi iz Dunava. Izgred se dogodio nakon što su ruske bespilotne letjelice ušle u rumunjski zračni prostor, no vlasti za sad nisu potvrdile povezanost tih događaja.
13: Dnevne novosti.
5: U prvom dijelu emisije izvijestili smo da je tvrtka Cezar, članica CIOS grupe koju kontrolira Petar Pripus, izašla iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Evo što je o tome rekla ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
14: Danas su nastupile specifične okolnosti kad je jedan od članova zajednice ponuditelja praktički izašao iz tog posla. Time se ovaj proces u ovoj fazi zaustavlja. Želim na početku odmah naglasiti da to po nama neće u bitnom utjecati na planirani rok zbrinjavanje.
5: U 79. godini jutros je nakon duge i teške bolesti umro Mirko Cetinski, istaknuti istarski pjevač, izvođač mnogih evergreena, glas koji je obilježio Istru i generacije slušatelja. Njegova je glazbena karijera trajala 6 desetljeća, rođen je u Puli 1947. a prve korake na glazbenoj sceni učinio još kao mladić. Slijedili su mnogi festivali, nastupi i turneje. Moje ludo srce, plači, plači gitaro, pođi sa mnom do Rovinja, samo su neke od pjesama koje su ga obilježile, a posebno mjesto pripada pjesmi Kupil sam ti prstenac, koja je osvojila publiku i trajno se upisala u povijest melodija Istre i Kvarnera.
11: Svećenik Zagrebačke nadbiskupije Lovro Cindori umro je u 93. godini i u 66. godini svećeništva. Monsignora Cindorija mnogi pamte kao župnika u Mariji Bistrici, gdje je u službi proveo čak 33 godine i bio domaćin najvažnijih nacionalnih vjerskih slavlja. Od Nacionalnog euharistijskog kongresa 1984. do pohoda pape Ivana Pavla II. I proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Misa zadušnica i ispraćaj monsignora Cindorija bit će u ponedjeljak 19. ovog mjeseca.
5: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
15: Europske utakmice večeras igraju Dinamo i Hajduk. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na Poljud stiže nizozemski Ajax. Prva je to utakmica Hajduka u grupnoj fazi nekog europskog natjecanja nakon 16 godina. Mikele Šego ističe.
16: Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu, odlična je, tako da.
15: Početak je u 18 i 45 minuta. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom, a susret protiv Anderlechta dolazi nakon poraza u derbiju. Luka Ivanušec.
17: Pa mislim da možemo igrati sa njima, očekujemo tešku utakmicu, sigurno Anderlecht ozbiljna ekipa, dobra ekipa, na nama je da budemo koncentrirani, da ih pritisnemo, da im ne dozvolimo i ništa s našim presingom, da uopće ne dođu prema gore koliko je gotovo moguće.
15: Obje utakmice prenosit ćemo na drugom programu. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani u drugom kolu Lea Rakovac izgubila je od prve nositeljice Njemice Sabine Winter 4-0 u setovima, a Hana Arapović od Austrijanke Polkanove 4-1. Kod stolnotenisača večeras će Tomislav Pucar igrati protiv Portugalca Geralda, a Ivor Ban protiv prvog europskog reketa Francuza Felixa Lebruna.
13: Vremenska prognoza.
5: Tomislava Hojsak.
18: Na vrijeme danas utječe anticiklon na sjeveroistočno od naših krajeva i podržava stabilne vremenske prilike. Stoga je jutros lokalno na kopnu bilo magle. No po visini sa sjevera pritiče vlažan zrak, pa je u unutrašnjosti bilo i umjerene pa i povećane na oblake. Na Jadranu i u područjima uz njega prevladavalo je sunčano. Vjetar je na kopnu većinom bio slab, dok je duž obale mjestimice puhala umjerena bura, lokalno i s jakim udarima. Sredinom dana je oslabjela i okrenula na jugozapadni vjetar. Temperatura zraka porasla je na 16 do 20 na kopnu, na Jadranu do 24. U nastavku dana na Jadranu uz njega većinom vedro, povremeno s umjerenom na oblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti i dalje mjestimice umjerena, prolazno i povećana na oblaka. Na Jadranu će opet jačati bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana u jačanju. Najniža temperatura od 3 do 7. Na moru između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru i dalje pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Bura će u subotu oslabjeti. Temperatura zraka bez veće promjene.
13: Dnevne novosti.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
11: Bivši policajac Marko Smažil osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak. Hrvatska zadovoljna prijedlogom višegodišnjeg europskog proračuna dobila bi 7 milijardi eura više u odnosu prema svojim izdvajanjima. Tvrtka Cezar povukla se iz posla sanacije otpada u Gospiću. Večerašnju utakmicu Hajduka i Ajaksa na Poljudu osiguravat će 600 policajaca, noćas uhićeno 57 navijača. Vrijeme sutra većinom sunčano, osobito na Jadranu. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.
13: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Požar koji od jučer bukti na otočiću Jakljanu još uvijek nije pod nadzorom. Gradonačelnik Franković obišao je danas sa suradnicima radove na projektu Park and Ride na Pobrežju. Potpisan ugovor s izvođačem radova na izgradnji i uređenju pristana u luci Brijesta. Uz Međunarodni dan Bijelog štapa održana humanitarna akcija Pogodi da zazvoni. Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen organizira Dane mandarina. Krajem mjeseca Dubrovačke knjižnice obilježavaju 30. rođendan odjela za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Odigran je prvi ovosezonski derbi vaterpolskog prvenstva Hrvatske. Vrijeme sutra sunčano, još ujutro umjereno oblačno. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: It's equally
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik Dnevnik, urednica je Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Požar koji od jučer bukti na otočiću Jakljanu još uvijek nije pod nadzorom. Gradonačelnik Franković obišao je danas sa suradnicima radove na projektu Park and Ride na Pobrežju. Potpisan ugovor s izvođačem radova na izgradnji i uređenju pristana u Luci Brijesta. Uz Međunarodni dan Bijelog štapa održana humanitarna akcija Pogodi da zazvoni. Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen organizira dane mandarina krajem mjeseca. Dubrovačke knjižnice obilježavaju 30. rođendan odjela za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Odigran je prvi ovosezonski derbi vaterpolskog prvenstva Hrvatske. Vrijeme sutra sunčano, još ujutro umjereno oblačno. Požar koji od jučer bukti na otočiću Jakljanu još uvijek nije pod nadzorom. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Bilo bi lijepo da mogu reći da je stavljen pod kontrolu, ali nije još uvijek. Jest da to sve skupa malo na oko sad bolje izgleda, ali požar još uvijek aktivan. Zahvatio je veliku površinu, gusta je borova šuma, a teren, već sam ponovio nekoliko puta, stvarno je zahtjevan. Jer sve prosjeke se moramo pute napraviti da dođemo do njega. Ali evo, pojačali smo dodatne snage, 45 vatrogasaca je sad na terenu. Radimo i istok zapad, kanadera su na dva došla oko 10:20 na pomoć, sad su trenutno na punjenju goriva i vratit će se još odraditi. Evo, danas su mogli raditi pa su nam i oni dali ruke, a evo jučer nije bilo zbog jakog vjetra se požar zato i proširio jako brzo. Ali evo, ja se nadam da idemo prema boljem, ali s velikim oprezom, jer jedan sam okretaj vjetra jaki može izazvati opet velike probleme.
1: Gradonačelnik Mato Franković obišao je danas sa suradnicima radove na projektu Park and Ride na Pobrežju. Cilj je rasterećenje prometa u užem gradskom području i smanjenje gužvi u povijesnoj jezgri, objašnjava gradonačelnik.
3: 572 mjesta će biti kad radovi budu gotovi. Nema nikakvog razloga da oni ne budu gotovi prije glavne sezone, iduće glavne sezone. Dakle, od tada će i život građana biti jednostavniji, jer ćemo u tom trenutku kad proradi Park and Ride zapravo onemogućiti daljno parkiranje svima onima koji nemaju PPK na uličnim parking mjestima na području cijelog grada Dubrovnika, što znači i veći broj parking mjesta za građane. Također novina će biti da ćemo korak po korak i ukidati dolazak turističkih autobusa na Pile. Naime, ideja nam je da svi turistički autobusi dolaze ovdje na Park and Ride, ovdje iskrcavaju goste, koriste gradski prijevoz Libertas, koji onda sa električnim autobusima vozi te iste goste kao i ostale koji će koristiti parking do Pila i dalje u Gruž, iz Gruža nazad ovdje. Dakle, uvećemo tu jednu kružnu liniju koja će svoje polazište imati iz Osojnika. Želimo pojačati broj linija i na taj način, to je samo par kilometara, ali na taj način i povećati kvalitetu života svim Sočanima. Znači, on s Osojnika kreće, dolazi ovdje, kupi goste i nastavlja dalje prema gradu.
1: Ugovor s izvođačem radova na izgradnji i uređenju pristana u Luci Brijesta potpisali su u Palači Ranjina ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac i predstavnik tvrtke Texo Molior uz nazočnost župana Blaža Peza. Riječ je o ugovoru vrijednom 2 milijuna i 857 tisuća eura. Ovim projektom, čiji je nositelj Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, formirat će se nova operativna obala u Brijesti duljine od oko 70 metara. Dodatno, novi pristan tehnički je projektiran tako da služi i kao valobran. Evo što su nam tim povodom rekli ravnatelj nadležne lučke uprave Antun Banovac, načelnik općine Ston Vedran Antunica i župan Blaž Bezo.
4: Danas potpisujemo da smo uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju na način da ćemo kroz dvije financijske godine, nekih 12 do 14 mjeseci radova, to i završiti. Dakle, uz pomoć županije, nas kao nositelja i resornog ministarstva, dakle kroz dvije financijske godine, zadnji kvartal ove godine i prvi kvartal 27. Što se tiče same samih radova i same rive. Radi se o jednom zahvatu, on ima jedan nasuti muo, neki caca 70 metara kojega ćemo mi presvući, staviti ga u funkciju, kameno ga obložiti, injektirati, s time da ćemo i produžiti jedan dio koliko nam pličina dozvoljava. Vanjski dio će biti školjera koja će štititi sam pristan od udara vjetra, prije svega to je sa 200 lebić, a naravno zadovoljit ćemo i nekih 20 komunalnih vezova za domaće stanovništvo.
5: Ovaj pristan će, vjerujem, doprinijeti još i daljnjem razvoju ne samo komunalnih vezova, nego i lakše će situaciju ljudima koji se bave uzgojem marikulture, tako da će i taj dio priče biti ukomponiran i da je to jedan daljnji poticaj razvoju i marikulture i gospodarstva i turizma na prostoru Bljeska i cjelokupne općine Ston. S time da kažem da je već sad je vidljiv način koliko se sad djece tu rodilo u par godina, tako da ja vjerujem da je Bljesta s ovim dobila još jedan dodatan poticaj daljnji razvoj.
6: Možda sam to više puta ponovio, ali evo još koristim priliku da ponovo konstatiram da smo mi najuspješnija županija po povlačenju sredstava upravo u lučku infrastrukturu. Na ovom istom pozivu ministarstva o kojem je ravnatelj govorio, mi smo osim novaca i sredstava za luku Brijesta povukli sredstva za luku Kneža i za luku Trsteno. To dodatno govori na koji način se u svim dijelovima naše županije isto brinemo. To su dobile tri različite lučke uprave da vodi te projekte, tako da dalje nastavljamo kontinuirano ulagati u lučku infrastrukturu. Blizu ćemo pokušati riješiti i pitanje operativne obalje za školjkare, koji također putem županijske lučke uprave provodimo taj projekt na više lokacija u Malostonskom zaljevu. Osim Brijeste, na kojim ćemo isto urediti to pristanište, još imamo definirane ta pristaništa i na području Zamasline, Bistrine i Uvale Soce.
1: Međunarodni je dan bijelog štapa i ove godine Lions klub Sveti Vlaho u suradnji s motoklubom Libertas Riders organizirao je humanitarnu akciju Pogodi da zazvoni ispred spona.

0: sporti, da je slijepi igraju pikado, igraju kuglanje, šah, ali u Dubrovačkoj županiji je malo problem, mi smo starije životne dobi, ali htjeli bi uputiti naše građane da malo uđu u cipele slijepe osobe, da stave poveze, da probaju igrati pikado, jer kad nekome spomenete slijepi igraju pikado, mnogi ostanu začuđeni kako slijepi mogu igrati pikado. Više radi toga da malo upoznamo naše sugrađane, a Lionsi svake godine, svaka čast organiziraju za Dan bijeloga štapa, zato što su pomagala za slijepe jako skupa i onda s tim nastojimo pomoći slijepima da mogu recimo kupiti lakomjer, vagu i tako te neke stvari koje su stvarno skupe.
1: Evo već treću godinu zaredom Lions Club Sveti Vlaho u suradnji sa našim robusnim momcima, bajkerima iz Dubrovnika organiziramo akciju Pogodi da zazvoni. Akcija je namijenjena udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije i organizira se povodom Međunarodnog dana slijepih osoba. Na taj način želimo osvijestiti i podići svijest kod naših građana, potaknuti empatiju i poslati poruku osobama iz te skupine koji žive s tom poteškoćom da nisu sami i da smo tu za njih.
2: Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen organizira krajem mjeseca Dane mandarina, koji su dio šire manifestacije posvećene promociji upravo mandarina kao prepoznatljive sorte voća iz doline Neretve. Ravnateljica Martina Glučina.
3: Mandarina nekada nudi ne tako lagane teme kao sad primjerice što se događa, loš urod, plasman, možda budući cijene i sve ostalo, ali s druge strane opet mandarina je brand. I to je nešto što je tipično neretvansko. Od 2015. godine naša škola želi upravo to promovirati, mandarinu kao brend, i mi organiziramo Dane mandarina. Period od 21. godine smo to radili isključivo sami, a onda nam je pomogao malo Europe Direct u suorganizaciji. Sad opet radimo kao škola svoje aktivnosti, ali se usklađujemo sa gradom Opuzenom i želimo da to bude manifestacija koja će biti malo šire prepoznata. Htjela sam samo reći da ti Dani mandarina nude jako puno edukativnih sadržaja, zabavnih sadržaja, da je to jedna manifestacija koja nastoji biti i šire prepoznata. Uvijek zovemo goste iz drugih škola i te naše aktivnosti budu popraćene u medijima dosta. Tako da evo, ove godine će biti 23.10. pa ako budete u blizini, svratite.
4: Iz Metkovića, Pero Jakić. Tijekom jeseni održavaju se omiljene manifestacije Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, koje se tradicionalno obilježavaju u metkovskim vrtićima i školama. Dani kruha održani su u dječjem vrtiću u Metkoviću, a na prodajnoj izložbi kolača i domaćih proizvoda prikupljena su sredstva za uređenje prostora u objektima vrtića. Riječ je o didaktičkim panelima, zvučnicima i mikrofonima za zajedničke aktivnosti poput priredbi. U petak 16. listopada s početkom u 10 sati Dani kruha bit će obilježeni u osnovnim školama Stjepana Radića i Don Mihovila Pavlinovića. Na prodajnoj izložbi raznih proizvoda prikupljaće se sredstva za potrebite u Metkoviću, ali i za opremanje dviju škola.
5: Dubrovačke knjižnice pozivaju na proslavu 30. rođendana odjela za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Program počinje rođendanskim koncertom u 17 sati u Saloči od Zrcala, a nastavlja se u 18 sati na odjelu za djecu i mlade vođenim programom pod nazivom Igra kroz generacije.
2: Dubrovački simfonijski orkestar večeras u Kneževom dvoru u 20.30 izvodi koncert uz sopranisticu Tanju Šimić, a izvedbom će ravnati dirigent Stjepan Vuger.
6: Dubrovnik je naravno sad, pogotovo kad dolazim ovdje sa nekakvim veoma konkretnim zadatkom, onda doživljavam prvenstveno kroz taj jedan filter rada s orkestrom, a rad s ovim orkestrom mene zaista ispunjava. Orkestar je jako intuitivan, jako lijepu komunikaciju, nekakvu otvorenu i čak bih rekao iskrenu smo uspostavili u ovih sad zadnjih nekoliko susreta, i to je nešto

0: Odigran je prvi ovosezonski derbi vaterpolskog prvenstva Hrvatske. Izvještaj sa sinoćnje utakmice u Gružu donosi Rafael Barkidžija.
1: Vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja izgubili su od Jadrana u derbiju trećeg kola prvenstva Hrvatske igranom sinoć u Gružu. Završilo je 12-14. Po četvrtinama 2-1, 2-4, 3-4 i 5-5. Dubrovačkom sastavu to je prvi poraz ove sezone nakon što su slavili u prva dva uvodna kola, ali i s tri pobjede zaključili kvalifikacijski turnir Eurokupa. Splićani su većinu susreta proveli u vodstvu osim prve četvrtine kada je Jug imao blagu prednost. Već u drugoj dionici Jadran odlazi na dva razlike, a u trećoj i na najveća tri pogotka prednosti. Jug se u više navrata vraćao, ali generalno bolji dojam ostavili su Splićani. Evo kako susret analizira trener Juga Vjekoslav Kobeščak.
2: Je realni rezultat jer je Jadran bio bolja momča danas. Pa u principu veći dio utakmice, možda nešto mi smo u početku onako bili smo u egalu i onda su oni tamo već, a barem od početka druge, bili bolja momča. Kontinuirano su vodili i svaki put kad bi mi imali šansu ili se približavali, primali bi, ja mislim da smo pet puta primili direktno nakon naših golova. Znači tu nešto nije funkcioniralo. Tako da dosta smo bili kilavi, onako meni se čini, nismo imali dobru tranziciju, nismo u početku realizirali neke šanse koje su nas kompletno sputale kasnije u realizaciji, a i onda i u obrani. Obrana je bila prve dvije četvrtine dobra, onda u trećoj četvrtoj ona popustila, pogotovo mislim igrač manje, ali onda malo bilo je, zaredili su se ti nekakvi izbačaj i tako, tu smo malo smanjili rotaciju i nismo bili energetski, mi se čini da nismo bili dobri, da smo bili nekako umorni.
1: Najraspoloženiji jugaši u ovom dvoboju bili su Marko Žuvela i Gergeli Burijan s četiri pogotka. Dva su postigli Maro Šušić i Vlaho Pavlić. Vratar Ivan Jurišić bio je na učinku 5 od 19. U redovima Jadrana tri su imali Lukaš Seman, Duje Pejković i Dušan Matković, dok je Toni Popadić, kojem je ovo bila prva utakmica u Gružu otkako je prešao u redove splitskog kluba, upisao 10 obrana. U subotu slijedi novi derbi u Gružu. Ždrijeb sezone je postavio baš tako, kolo za kolom, dva derbija. Nakon Jadrana stižu aktualni prvaci Hrvatske, vaterpolisti Zagrebačke Mladosti, s početkom u 19 sati.
2: Ništa, idemo raditi na ovome, idemo dalje, ne bi proglašavao nekakvim paničnim rezultatom. Naravno da smo mi očekivali bolje, više, ali moramo popraviti neke stvari definitivno. Biće utakmica za analizu. Siguran sam da ova momčad može više, da možemo više pomoći našem golmanu u obrani i da možemo kreirati puno više u napadu jer smo bili dosta i statični i nismo imali kretnje koje bi trebali imati za ovaj nivo.
1: A kako će se Jug postaviti prema aktualnim prvacima Hrvatske u subotu u Gružu, doznaćemo sutra ujutro na konferenciji za medije koju je sazvao Dubrovački klub.
3: Rukometaši RDA ispali su iz Kupa Hrvatske nakon što su sinoć doživjeli poraz kod kluba koji se natječe u drugom razredu rukometa Opuzena, rezultatom 30-27. Dubrovački klub tako ostaje aktivan jedino u Premier ligi, a već za vikend gostuju u Bjelovaru.

Prognoza vremena za sutra: sunčano, još ujutro umjereno oblačno. Puhaće umjereno do jaka bura, more malo do umjereno valovito, na otvorenom je moguće valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 14 do 16, najviše dnevne od 21 do 23 stupnja. 16 je sati 17 minuta, slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević, spikerica Marija Laptalo. Dnevnik uredila i vodila Nila Miličić-Vukosavić. This one I feel in broken hearts.

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
4: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
7: Diokles, ne lupe filu se ver.
6: Amar Bukvić.
8: Oda imperiju romanu resti.
6: Nataša Janić Medančić.
9: Sinstevi.
6: Slavko Sobin.
10: Maga, S.A.J.
6: Marko Cindrić.
11: Vandike romane!
6: I Dragan Despot.
12: Tiranus Oksanus.
6: Novi igrani film Domagoja Burića.
13: Entranto, gladiatores!
6: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi.
14: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Podsjećam na obavijest koja vrijedi od ponedjeljka, traje još danas i sutra. Naime, do 18 sati zbog snimanja serijala na području grada bit će onemogućeno parkiranje na dijelu ulice Lapatska obala od Ekonomskog fakulteta do Ljetnikovca Petra Svrkočevića. Znači danas do 18 i sutra jednako tako.

Hvala vam na sudjelovanju u današnjem poslijepodnevu. Učinili ste mi veliku sreću svojim pozivima i evo, sad znam da ste bili s nama. Vrtit ću se ja još malo tu do jedno 15 minuta, ali više vam nemam što pametno reći, osim svega ovog prepametnog što sam vam rekla kroz poslijepodne. Ujutro smo od 6 skupa, Davor Dube i More bili su s vama. Lijep vam pozdrav, do slušanja.

Gradonačelnik Mato Franković u pratnji suradnika i predstavnika izvođača radova obišao je danas radove na izgradnji sustava Park and Ride Dubrovnik na Pobrežju, jednog od najvažnijih gradskih infrastrukturnih projekata u području održive mobilnosti. Riječ je o prvom Park and Ride sustavu u Hrvatskoj koji uz parkiranje uključuje i integrirani javni gradski prijevoz s električnim autobusima. Ugovor s izvođačem radova na izgradnji i uređenju pristana u Luci Brijesta potpisali su u Palači Ranjina ravnatelje Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac i predstavnik tvrtke Texo Molior uz nazočnost župana Blaža Peza. Riječ je o ugovoru vrijednom 2 milijuna 857 tisuća eura. Ovim projektom, čiji je nositelj Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, formirat će se nova operativna obala u Brijesti duljine od oko 70 metara. Lions klub Sveti Vlaho u suradnji s motoklubom Libertas Riders i ove godine organizirao humanitarnu akciju Pogodi da zazvoni na Međunarodni dan bijelog štapa ispred Sponze. Sudionici akcije imali su priliku zaigrati pikado s maskom na očima i tako pridonijeti podizanju svijesti i empatije te razumijevanja prema ovoj skupini naših sugrađana. Ovom akcijom prikupljena sredstva bit će donirana Udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije te će se pomoć usmjeriti onima kojima je u ovom trenutku najpotrebnija. Večeras je u Luži svečano otvoren 15. Dubrovnik Film Festival kojeg organiziraju kinematografi Dubrovnik i škola filma Šipan. Do nedjelje 18. listopada na velikom platnu će se prikazati 59 animiranih, igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i tematskih filmova. Sutra počinje 6. izdanje festivala Lumi Art u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika i Pixel Dizajna. Održava se svaku večer do 18. listopada, a ovogodišnja tema i inspiracija je velika 400. obljetnica smrti Marina Getaldića, jednog od najznačajnijih dubrovačkih znanstvenika, matematičara i fizičara. Iz grada Dubrovnika obavještavaju sve sugrađane i posjetitelje kako će na predjelu od Pila preko cijelog Straduna te ispred Sponze i Kneževa dvora, kao i na Gundulićevoj poljani i Peskariji, biti periodično ugašena javna rasvjeta, počevši od večeras pa sve do nedjelje 18. listopada od 18 do 23 sata. Dubrovačka glazbena jesen nastavlja se večerašnjim koncertom u 20.30 u Kneževu dvoru, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom ravna maestro Stjepan Vuger, a kao solistica nastupa sopranistica Tanja Šimić. Na programu su djela Beethovena i Berlioza. Vrijeme sutra, sunčano, još ujutro umjereno oblačno, puhaće umjerena do jaka bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom moguće valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 14 do 16, a najviše dnevne od 21 do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Ante Bešlić, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosević.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske, na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. U Moreplovima danas podsjećamo na povijest i rad Zaklade Račić, koja je jedan od ovogodišnjih laureata općine Konavle. Govorimo i o projektu uređenja pristana u Brijesti na Pelješcu, za koji su potpisani ugovori sa izvođačem radova. Donosimo i razgovor s predsjednikom Udruge pomorskih strojara, jedinim takvim domaćim udruženjem. Podsjećamo na projekte Parka prirode Lastovsko otočje uz 20 godina postojanja javne ustanove. I ovog četvrtka glazbu za vas bira Milo Kravarović, za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić, ja sam Katarina Lučić-Štampalija.

0: U Palači Ranjina potpisan je ugovor s izvođačem radova na izgradnji i uređenju pristana u Luci Brijesta. Ugovor su potpisali ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac i predstavnik tvrtke Texo Molior uz nazočnost župana Blaža Peza. Riječ je o ugovoru vrijednom 2 milijuna i 857 tisuća eura. Ovim projektom, čiji je nositelj Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, formirat će se nova operativna obala u Brijesti duljine od oko 70 metara. Dodatno, novi pristan tehnički je projektiran tako da služi i kao valobran. Evo što su nam tim povodom rekli ravnatelj nadležne Lučke uprave Antun Banovac, načelnik općine Ston Vedran Antunica i župan Blaž Peza.
1: Kao što smo već to isticali u medijima, projekat je već duže vrijeme gotov. Došla je korona pa nas je to malo omelo, pa uvijek je problem novac, ali smo zahvaljujući dobroj suradnji s općinom Ston i načelnikom općine Ston držali projekat živim, ishodili produženje dozvole i čekali novu priliku za zatvori financijski krug. Radi se o, cijena projekta je 2 milijuna i 280 tisuća eura plus PDV, dakle dolazimo do 2 milijuna i 870, mi sami to ne možemo, to su veliki novci, ali evo uz pomoć županije danas smo potpisali ugovor o sufinanciranju, tako da županija stoji iza nas, a svakako ćemo kandidirati se i u narednoj financijskoj godini prema resornom ministarstvu. Mi smo ove godine dobili 700 tisuća, a onda ćemo ići sa novim prijedlogom prvi kvartal iduće godine, kao što sam rekao. Nadam se, izvođač je renomirana tvrtka s kojom imamo dobru suradnju na zadnjim projektima, prije svega Trpanj, Drače, Cavtat, tako da što se tiče toga, evo, ponavljam, veseli me da je došao taj trenutak i idemo dalje.
2: A ulaganje ovako male sredine i posebno infrastrukturu je više nego značajno. To ne možete mjeriti metrima nečega, nego jednostavno životom i ostalim ljudima koji ostaju živjeti i raditi na tim prostorima. Tako da je, ajmo reći, za moje razmišljanje taj projekt jednostavno nemjerljiv u vrijednosti koju on donosi tom prostoru.
3: Izražavam zadovoljstvo što smo došli do ovoga trenutka na poticaj stanovnika Brijeste i općine Ston. Imali smo inicijativu da uredimo tamo obalu. Kao što je načelnik rekao, otvaranjem Pelješkog mosta i puteva Brijesta je dobila jednu novu dimenziju i mislimo da jedno ovako ulaganje je potrebno kako za turistički izgled mjesta, rješavanje komunalnih vezova za domaće stanovništvo, a isto tako nastavljamo dalje i sa ulaganjem u dijela obale koji se odnosi na školjkaštvo, to je gospodarske aktivnosti stanovnika Brijeste. Ovo je samo jedan dio projekata koji provodimo u lučku infrastrukturu. Više puta smo govorili da smo kroz naš sustav lučkih uprava uspješno kandidirali i realizirali više projekata i na tom tragu je i ovaj projekat. Iz ovog istog poziva ministarstva još rješavamo i obalu u Trstenome i komunalnu lučicu u Knežama.
4: A tu je ostalo mi Perna i drugi projekti na Korčuli, ili tako, nije zanemarivo spomenuti?
3: Pa nije zanemarivo spomenuti, te smo projekte više puta spominjali i oni su financijski naravno puno i veći. Evo, zadovoljstvo mi je pohvaliti se da smo pokrenuli radove na Luci Polačište koji su krenuli nakon onih realnih problema i objektivnih koji smo imali sa prošlim izvođačem, a očekujemo naravno skori početak radova i na Perni i na Prigradici kada riješimo pitanje.

0: pitanje nadzora koji je u tijeku.
1: Ovo negodovanje zbog ceste, Brijesta, Orebić.
0: Ta cesta nema ovaj alternativu i to je cesta koja je isto tako potrebna, jer kompletna ova lučka infrastruktura o kojoj smo sad pričali u tom smislu nema smisla ako to jedna nije celovita priča. Znači, novi Pelješki most, izlaz Brijesta i apsolutno cesta preko Pelješca do luka Perna i Prigradica je ono što je prioritet i dio je cijeljene infrastrukture koja je potrebna kako bi se cijeli dio i Pelješca i Korčule dalje razvijao.

0: Poštovani slušatelji Moreplova, izuzetno mi je zadovoljstvo što je sada s nama u studiju upravitelj zaklade Pomorsko-trgovačke akademije Ivo Račić, gospar Mario Kaznačić. Dobar dan vam želim i dobrodošli u studiju Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Poseban je povod ovom razgovoru, s obzirom da je zaklada jedna od ovogodišnjih dobitnika, odnosno laureata općine Konavle uz dan općine. Već smo i ranije u ovim emisijama spominjali u našem programu, spominjali zakladu iz više razloga, a evo ovo je jedan dobar povod za ponovno posjetiti na cijelu povijest obitelji Račić, sve ono što su na neki način napravili i za Dubrovačko pomorstvo i na koncu i na sam rad zaklade koja zapravo djeluje i danas. Pa evo, otkud ćemo krenuti? Možda baš ove od ove nagrade, ajmo tako reći, ono što je najfreškije.
1: Pa da, zaklada Ivo Račić skraćeno je vlasnik određenih nekretnina koje su joj vraćene u postupku naknade za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i jedan dio tih nekretnina se nalazi u Cavtatu. Općina Konavle, načelnik gospodin Lasić se obratio zakladi sa idejom da jedan dio zemljišta koji se nalazi prema hotelu Croatia je zapušten, iskorišten, nalazi se u zelenom području i oni su izrazili želju da u dogovoru sa zakladom oplemene taj prostor, tj. Da zaklada na neki način dozvoli općini brigu o tome, da oni to urede kao jedan park, a oni su za uzvrat to nazvali park obitelji Račić i tu se stvorila jedna korektna suradnja u kojoj smo mi pristali na to, oni se o tome brinu, mislim da je to jedan doprinos boljem izgledu, ljepšem izgledu Cavtata i da nije nužno neka gradnja ili tako, evo da ostane jedna zelena površina u Cavtatu koja će biti dostupna svim građanima i evo, općina Konavle se nama za tome zahvalila, zahvaljujem se i mi njima, mislim da smo našli jedan lijepi model suradnje.
0: Predivno, a evo recimo jedna najobičnija šetnja Cavtatom i pogled prema mauzoleju gore obitelji Račić uvijek nas iznova vraća i podsjeća na povijest i važnost ove obitelji. Evo, možemo li se i sada toga prisjetiti?
1: Pa možemo.
0: Zašto je toliko značajno?
1: Da, povijest je, rekao bi, prebogata. Cijele obitelji i na neki način obilježena raznim događanjima. To je bila jedna ekonomski bogata obitelj, moćni su bili brodovlasnici, zemljoposjednici koji su upravljali sa velikim brojem i nekretnina i pokretnina i u sklopu toga su jednostavno imali puno, bili su ekonomski vrlo snažni, možda čak i na nekom evropskom nivou bi se moglo reći, ali gospodin Račić je iznenadno preminuo 1918. godine i od tada kao da sve ide nekako silaznom putanjom. Nakon toga, niti godinu dana nakon njega umire njegova supruga Marija Račić.
0: Prethodno i djeca, zar ne?
1: I djeca, kćer je umrla prije toga također, tako da jedna obiteljska tragedija, jednostavno kao da su odjednom nestali, jeli?
0: Da.
1: Gospođa Račić je prije svoje smrti napisala oporuku kojom su svoju imovinu ostavlja zakladi Pomorsko-trgovačke akademije Račić sa posebnom naznakom da se ta imovina ima služiti u korist obrazovanja budućih pomoraca u ondašnje vrijeme. To su najviše bili nautičari i brodostrojari i do dan danas je ostalo tako. Sama zaklada je prošla razne faze kroz povijest, je li, tek 1930. godine de facto statut zaklade je predložen i donesen, pa do 1941. godine su bila isto razna zbivanja, 1941. 1945. opet jedan drugi period.
0: Biti sama škola je tek ustanovljena 50-ih, tako?
1: To je bila jedna gesta zaklade tada na prostoru u Lapadu, blizu današnjeg jedriličarskog kluba Orsan, je bilo prostor od nekih 15.000 kvadrata koje je zaklada darovala tadašnjoj općini Dubrovnik, koja je tu, nakon toga se tu izgradila pomorska škola, a nakon 90. godina se izgradio i pomorski fakultet, tako da je obitelj Račić de facto, to jest zaklada, davši to zemljište na uporabu dozvolila gradnju onoga što danas ima što se tiče pomorske škole. Jel'i?
0: Evo ja ću to spomenuti jer sam negdje pročitala zapravo da je jedna od želja u oporuci Marije Račić bila i da ta škola nosi ime Iva Račića, što se nije pa, nikad dogodilo. Je li se, zašto nije se niko možda...
1: Pa, zaklade su imale zanimljivu povijest. Do 45. godine su one funkcionirale po tadašnjem zakonu. Tada zaklada ima jedan drugi status, neke su ukinute. Ova zaklada ima na sreću što ima kontinuitet. I zbog tog kontinuiteta je dobila dio imovine nazad. Jeli? E sad, zašto nije došlo do dodjele imena, ja iskreno ne znam. To su takva vremena bila da ne znam iz kojeg razloga točno. Činjenica da nije, bilo bi lijepo da jest, jeli? Jer i dano je zemljište i puno se pomagalo samoj pomorskoj školi. Sad, tko je tu nadležan, tko bi trebao to odraditi,
0: možda je o svemu i manje važno na neki način,
1: pa manje važno, mislim to je gesta neka zahvale, jeli, ali bitno je ono što je napravljeno i ono što se ima danas, jeli.
0: Evo, važno je naravno u svemu tome spomenuti, kao što ste rekli, kontinuitet djelovanja zaklade upravo se očituje i u stipendiranju učenika i pomoći Pomorskom fakultetu, što traje zapravo sve do danas. Upravo nedavno su bile objavljene novi natječaj, zar ne?
1: Da, zaklada od nakon 1991. godine samostalnosti Hrvatske jedan način djelovanja je takav da je se drugčije bolje organiziralo, imali isto neke svoje faze, pratile zakonske odredbe kako zaklada treba funkcionirati, ali svakako od tada pa do danas se svake godine dodjeljuju stipendije učenicima onako kako je ponovno rasla ekonomska snaga zaklade, jer su nam vraćeni određeni poslovni prostori, stanovi od kojih se ubire zakupnina i najamnina i onda se to akumuliralo i sad ima dovoljno novaca, svake godine se isplaćuje 12 stipendija učenicima i 12 stipendija studentima. Nekad se dozvoli jedna, dvije više, ako ima mogućnost, jer dođu studenti sa sličnim brojem bodova i tako. Imamo kod učenika mogućnosti 2-3 stipendije za socijalne slučajeve. Jel? Mi smo se odlučili za način stipendiranja izvrsnosti, znači stimuliramo one koji bi uče bolje, koji uče dobro, koji žele nešto više postići, i stvarno je to bilo učenika koji su po 4-5 godina, to jest i više, znači imali smo situaciju da smo pratili neke čitav đački i studentski period. Čak imamo jednoga koji je išao na poslijediplomski studij i to smo financirali. Ideja, zapravo izričita u oporuci, piše izričito da je to za financiranje đaka. Malo se vremena mijenjaju, je li? Tako da broj đaka je sad malo manji, ne znam što će budućnost donijeti, ali se pomaže i na druge načine, pa je bila jedna donacija za softverski, hardverski uređaj za nautički smjer, za plovidbu, nešto tako, ne znam sad točno detalje, gdje se isto zaklada je to pomagala, a i po potrebe, evo, ako nam se obrate studenti ili đaci za neke njihove potrebe, ako ima nekakav seminar ili treba
0: projekt
1: nešto,
0: osobni,
1: projekt osobni, da. Mi to onda uzmemo razmatranje i ako je ono što mi smatramo da je dobro i kvalitetno, rado pomognemo koliko možemo.
0: Evo, sa sobom imate i knjigu, ranije smo je također spominjali u našem programu, dakle, vaš kolega, ili tako, a na neki način i naš kolega, gospodin Raspopović, autor. Pa za sve možda naše slušatelje koji se žele posjetiti na povijest obitelji Račić, vrijedi onda spomenuti to djelo.
1: Je, on je napisao knjigu koju je uložio lijepi trud da dokumentira, napiše povijest zaklade i to je u jednom vrlo lijepom izdanju i ono, hvale vrijedno da se netko pobrine za to da ipak ostane zapisano što je i kako bilo. Jel? Pogotovo ovdje kolega ovako, rekao bi, malo i pravnički sa puno detalja, pojedinosti, nekih, ajmo reći, fakata, dokaza u kojima baš objašnjava što i kako bilo.
0: Postojanje djelovanja, je li, kroz vrijeme zaklade.
1: Da, kroz čitav period, je li. Tako da je vrlo lijepa knjiga.
0: Za kraj, budućnost, ima li nešto što eventualno planirate u najskorije?
1: Budućnost je da se zaklada održi, da ima stabilno financiranje, da sad reći ću nešto što mi se čini da vidim. Akumulirala se negdje i nekog kapitala i slično. Ima ljudi koji danas imaju novce i žele osnivati zakladu. Je hvale vrijedno, jeli? Možda će ovoj zakladi neki dosadašnji stipendista nešto pri pomoći da se zaklada može dalje funkcionirati. Za sada ide, a vidjet ćemo u budućnost, evo, nadam se da će biti stabilna, malo je nepredvidljiva u ovim današnjim okolnostima, ali mi se nadamo da će zaklada opstat, funkcionirati i dalje pomagati koliko god ona to može.
0: E, uvijek su očekivanja stipendista da nekako vrate to, je li tako?
1: Pa evo, to bilo lijepo da se okupljaju ti stipendisti, da znaju da se, evo, da nije to, mislim, svaka pomoć, ja mislim, dobrodošla.
0: Nekad bude i uvjet, pogod u ovom slučaju nije uvjet, ne, samo je nekakva želja,
1: ne,
0: možemo
1: ne,
0: reći.
1: Da, točno tako. Evo, bilo bi lijepo, ali to treba proći vremena, očigledno. Da, evo, dođe imali neki novi Račić, neki novi brodovlasnik, možda, koji će reći.
0: O, to su već puno veće želje u trenutnim ekonomskim okolnostima, uopće u državi.
1: Daj Bože.
0: Najljepša vam hvala na ovom razgovoru, poštovani slušatelji. Bio je ovo upravitelj zaklade Ivo Račić, gospar Mario Kaznačić. Posjetio nas je, dakle, na povijest obitelji Račić, sve ono što zaklada radi danas. Posjetit ćemo još jednom. Ovogodišnji su laureati općine Konavle. Još jednom hvala na razgovoru.

0: Europska unija i nadležna međunarodna pomorska udruženja predlažu i donose zakone za smanjenje emisije ugljičnih plinova koje tehnologija još uvijek ne može pratiti. Ipak Hrvatska ima znanje i volju pokrenuti sve u pravom smjeru, a posebnu priliku za značajniju zaradu imamo od prikupljanja otpada s kruzera. Naglašava to dugogodišnji predsjednik Udruge pomorskih strojara Frane Martinić, s kojim smo imali priliku razgovarati za vrijeme nedavnog seminara za pomorce s kruzera koji je održan u Dubrovniku.
1: Kao član iz Sindikata pomoraca Hrvatske znam da se ovo održava, ovo mi je drugi put da sam u Dubrovniku, bio sam i prije dvije godine na istom seminaru. Kao kažem i dugogodišnji pomorac i inspektor i interesira me kruz biznis. Sad sam trenutno profesor u Pomorskoj srednjoj školi u Splitu, tako da me učenici jako puno pitanja pitaju gdje je bolje, gdje bi oni mogli ići plovit, navegat, da li su to trgovački brodovi, da li su to kruzeri, da li je to offshore. Pa ovdje neka jako dobrih odgovora dobijem tu, razgovaram s različitim profilima i sa nautičarima i sa brodostrojarima i sa ljudima koji rade u hotelu i konobarima s kruzera, svaki ima neke svoje prednosti i nedostatke u tom poslu, pa ću onda to prenijeti učenicima da sami izaberu.
0: Iz vaše perspektive, evo to sam pričala i ranije sa drugim sugovornicima, jesu li ti problemi zapravo na brodovima slični ili različiti kad govorimo o kruzerima, pa i domaće i strano. Jesu li na koncu problemi isti ili pak ovdje ima možda nekako veći, nekako je širi krug ljudi koji se nađe na brodu možda, kad su kruzeri u pitanju u odnosu na druge?
1: Slični su problemi, samo je ovdje uključen veći broj ljudi. Znači ovdje imamo veće posade, zavisi od veličine kruzera, jel? Negdje to od 50-60 pa može ići do 2-2.500. Isto tako i gostiju. Jel? I čin vam, pazite, ljudi, ružno je reći kao teret, ali to je teret koji priča, koji govori. A neki trgovačka mornarica tu prevozite teret, on ne priča. Tako da svega ima uključenoga u interesantnog u ovaj kruz biznis. Jel kaže ima i malih kruzera i velikih kruzera, pa ja bih tu uključio i domaće brodare koji se bave i našu nacionalnu Jadroliniju i privatne koji imaju brze brodove, katamarane. Sve je to izazovno. Imamo i ove manje kruzeriće po Jadranu što prevoze i na jednodnevne izlete i sedmodnevne izlete. Imam kontakte sa svima i pričam sa svima. Slični su problemi. Još danas uvijek mi pričamo o vremenu koliko ljudi rade. Znači jedno je što potpišu, drugo je koliko rade, da li je taj rad plaćen. Pa često vam se danas i u trgovačkoj mornarici, ja čujemo ovdje i na seminaru, imamo još uvijek, razgovaramo u trećem tisućljeću o hrani na brodu. Kakva je, ima li je dovoljno? Izazovno je sve to skupa. Pričamo i o ugovorima, neko prati konvencije, hoće poštivati MLC, zastave, pogodnosti, o svemu se priča, neko neće. I sad, kažem, to je jedna globalna, rekao bi, džungla, treba se tu snaći. Kao Hrvatska mogu reći da smo mi poprilično uređena država i da je to kod nas svedeno na nekakav minimum, međutim ovako sa svjetskog nivoa kad se gleda još uvijek je tu puno, puno problema koji se pokušavaju u hodu popraviti, realizirati, međutim treba puno rada, vremena i strpljenja.
0: Nekako je nevjerojatno da zapravo na brodovima koji su ipak tako nekako uređeno okruženje, može i dan danas postojati situacija da se nekakve konvencije ne poštuju, zar ne?
1: Apsolutno, pazite, ILO isto konvencija, znači nekakvi standardni, koliko ljudi je u kabinama, kako rade, koliko rade, da li im se priznaje taj dodatni rad, da li je plaćen, stalno pričamo o tome, razgovaramo već godinama i sporo to ide naprijed. Pazite, veliki je problem što je nedostatak pomoraca u svijetu, kvalitetnih pogotovo, ali ja bih rekao i bilo kakvih. Sad kolege tu kažu što su na kruzerima da im skraćuju vrijeme boravka kući. Znači oni bi željeli da nije to nekakvi pola-pola, nego 8-9 mjeseci godišnje na brodu, a manje kući. To vam sve govori da je nedostatak posade ljudi na brodovima. Plaće na brodovima i trgovačke mornarice i kruzera nisu pratile inflaciju. Ni u svijetu, ni kod nas. I vidim tu veliki problem. Kažem vam da radim u školi, razgovaram s tim tinejdžerima našima. Vrlo malo vam se njih odlučuje. Završe četvrti razred srednje škole, nautičari, strojari, vrlo malo ih se odlučuje studirati na Pomorskom fakultetu. Bilo to Dubrovnik, Zadar, Split ili Rijeka. A još manje odlaze na brod. Na brodu vam završi 10%. To ja ću vam konkretne podatke. U Splitu je završilo oko 40 brodostrojara i 65 nautičara, vrlo malo njih je upisalo pomorski i vrlo malo je pošlo na brod.
0: Evo, čini mi se da su nekakva naša iskustva dubrovačka, kako je interes uopće za zanimanje brodostrojara mal. I kako je vaše, kakva su vaše zapravo iskustva u tom smislu?
1: Istina, više se djece odlučuje za pomorsko zvanivanje, pomorski nautičar, nego za brodostrojare. Nekako, valjda studij je zahtjevan, odnosno školovanje zahtjevnije, pa tako i ta djeca, ja gledam danas, njima se sve svodi na mobitel, oni bi to htjeli vrtiti. Morate im prilagoditi neke sadržaje da to njima bude zanimljivo, da ih motivirate. Postavljaju različita pitanja. Kad dođu u školu, oni jednostavno i ne znaju što bi htjeli, što bi željeli raditi. Ali eto, kažem, sa nekim svojim iskustvom, u razgovoru s njima, u prezentacijama, u priči, pokušavam im prikazati dobre strane tog pomorskog posla. Gledajte, mi živimo u Hrvatskoj, pogotovo od Dubrovnika pa prema sjeveru, pa rekao bi slobodno i do Rijeke. Vezani smo isključivo za turizam. A taj naš turizam je opet vezan za pomorstvo, jer imamo puno brodova, brodica i ovih manjih. I ako ne budemo imali dovoljan brod pomoraca, ućemo u problem samo nacionalno, a kamoli ne u nekim svjetskim okvirima. Naš pomorac je prepoznat u svijetu zato što su naše škole, možemo mi govoriti ovo i ono, ali su još uvijek kvalitetne i kvalitetnije od školovanja drugih nacija, pogotovo ljudi koji dolaze iz Dalekog Istoka, Afrika, Južna Amerika, mislim, tako da tom kvalitetom možemo doprinositi i brodarima i na svjetskoj domaćoj tržištu, ali kažem, interes opada, mislim da ovaj se opada radi plaća na brodu koje više nisu toliko atraktivne kao što su nekad bile ili ako su još veće, i ta djeca vide da mogu puno bolje zaraditi u Hrvatskoj u turizmu nego poći na more.
0: Isto onako nevjerojatno začuti, jel tako? Evo, upravo o tom statusu hrvatskog pomorca sam htjela dalje i razgovarati, upravo iz vaše perspektive profesora u srednjoj školi. Istina je, sve manje pomoraca, ali još je možda tužnija situacija sa brodarima, pa nekako opet, jeli, pomoraca je opet više nego situacija kakva je s brodarima u Hrvatskoj.
1: Pa kad usporedimo negdje tamo kraj 80. i početak 90. koliko je brodara bilo u Hrvatskoj, koliko pomoraca, to znanje i iskustvo su iskoristili naravno agencije i strani brodari. Danas smo, nažalost, brodogradnje, tako reći, iščeznula nekih većih, odnosno velikih trgovačkih brodova, pa i velikih kruzera. Nije bolja situacija, imamo vrlo mali broj, rekao bih nekoliko kompanija, mogu ih i nabrojati, ono koliko ja znam da se ozbiljno bave s poslom, to su tankerska Atlantska, Brodospas iz Splita, imamo Alfa, gore Alfa Adriatic, i mislim da je to Jadranski pomorski servis isto, koji ima tegljače po gore u sjevernu Jadranu. Ne znam jesam li koga proskočio domaćih brodara većih, ali mislim da je to imamo Jadroplov, jel, koji ima 5 brodova, ali to je sve vrlo malo koliko je toga bilo prije.
0: I imamo li kakve novosti za kraj ovog razgovora po pitanju udruge brodostrojara? Pa, možda vrijedi podijeliti s našim slušateljima.
1: Svakako, predsjednik sam udruge pomorskih strojara, jedina smo ostala strojarska udruga u Republici Hrvatskoj, nastavljamo rad, imamo i mlađih članova, pratimo što se događa, pogotovo tehnologija svjetska na svjetskom tržištu. Stalno se grade nove vrste brodova da bi se ispoštovala pravila MARPOL-a, jer prema aneksu 6. sprječavanja zagađenja mora odnosno zraka s brodova, da se smanjuju ispušni plinovi, da se smanjuje taj efekt staklenika i tako, pa onda educiramo, imamo kolega koji plove i na brodovima koji motori rade na prirodni plin, pa na ukapljeni nafti plin, pa evo sad se pojavljuje i amonija kao alternativni gorivo, metanol, svašta nešto, uvijek nešto novo, ali moram tu reći, moram biti oprezan da se donose, pogotovo Europska unija, da donosi zakone u Briselu koje tehnologija jednostavno ne može pratiti, ne mogu pratiti ni rafinerije sa proizvodnjom kvalitetnih goriva, sa smanjenim postotkom ovoga, onoga. Moramo vidjeti isto gdje je Hrvatska se pozicionirala u proizvodnji tih drugih alternativnih goriva i gdje je dostupnost njih, da bi ih naši brodovi, ako sutra krenu ugrađivati motore na LNG, na LPG, na metanol, na amonijak, gdje dođu do tog goriva, gdje ga ukrcati. Tako. Puno je tu izazova, puno je otvorenih tema i pitanja. Ali eto, mislim da Hrvatska ima znanja i volje i struke da se sve to pokrene u nekom boljem smjeru. Još bi se nadovezao na jednu bitnu stvar, znači Marpol, infrastruktura nije na najviše nivou za prikupljanje i otpadnih voda i otpadnih ulja, pa ja bih rekao slobodno i sivih i crnih voda. Kod nas dolaze i jahte velike i veliki kruzeri i pomorski brodovi, međutim...
0: Imamo situaciju u marinama, zaista nije.
1: Ma apsolutno, ma nije bolja situacija ni u lukama, ni dolaze teretni brodovi, ni dolaze kruzeri i u Gruži, u Split, i u Zadar, i u Rijeku, taj dio treba na tome poraditi. A mislim da bi tu Hrvatska mogla vidjeti veliku priliku za zaradu. Jer samo da prikupljate to, da naplatite prihoda od svega toga skupa, jer već kad dolaze turisti i sa tim kruzerima, po nekoliko tisuća, vi Dubrovniku znate najbolje, nije ni u Splitu, lošija situacija, ipak oni donesu određeni broj, ja bih rekao, otpada smeća, kako ćemo ga već kategorizirati, a ne naplatimo mi to adekvatno. Moglo bi se to puno bolje kao što rade naše ostale članice Europske unije, a da ne govorim Sjeverna Amerika, Kanada, Singapur, Australija. Pa moramo se na to ugledati i mislim da, kažem, ima tu puno prostora gdje bi mogla država investirati u određene brodove za prikupljanje toga, infrastrukturu, i to dobro naplatiti, jer ovo more naše moramo čuvati. Bez ovog mora, bez čistoće, bez ljepote, nema naprijed.
0: Evo, to je zanimljiva i često pokretana tema po pitanju otpada, ali evo, nadam se da ćete evo i na ovom seminaru zaista imati dovoljno zanimljivih iskustava koje možete prenijeti svojim učenicima. Najljepša hvala, Frane Martinić, srednja pomorska škola u Splitu, udruga pomorskih brodostrojara. Najljepša hvala.
1: Hvala vama, pozdravljam sve slušatelje Radio Dubrovnika, uvijek mi je lijepo doći u Dubrovnik.

0: Poštovani slušatelji, pri kraju ovotjednih moreplova idemo telefonom i do Lastova, točnije Parka prirode Lastovsko otočje. Imali smo i radnije povoda za to učiniti, ali evo tek je nekako, s obzirom na teme druge, tek sada došlo na red. S nama je pri telefonu Jelena Matoković iz Parka prirode. Dobar dan vam želim, lijep pozdrav Lastovu.
1: Dobar dan, hvala vam što ste još jedan put se sjetili nas i nazvali nas.
0: Možda najbitnije spomenuti upravo događaj iz početka listopada, kada je u Zagrebu potpisan ugovor kojim se osiguravaju sredstva za nastavak ulaganja u zaštitu i očuvanje prirode, a kad je u pitanju Park prirode Lastovsko otočje, riječ je o projektu uspostave sustava ekoloških sidrišta, o kojima smo već ranije razgovarali. Upravo po tome je na neki način park i specifičan unutar naše županije, zar ne?
1: Tako je, da. Pa evo, dobro ste rekli, znači početkom listopada, to je 6. listopada, je potpisan ugovor kojim se zapravo osiguravaju sredstva za nastavak ulaganja u obnovu prirode. Među mnogim parkovima i u Parku prirode Lastovsko otočje osigurano je priličan iznos za naš projekt uspostava sustava ekoloških sidrišta i to je čak iznos od 2 milijuna 222 tisuće eura. Projekt je sveobuhvatan, osim što će se njime instalirati ekološki prihvatljiv sustav na dodatnih 12 lokacija. Mi zapravo već imamo sličan sustav na 4 lokacije. Znači, ukupno će se postaviti 112 sidrenih mjesta. Na taj način želimo zapravo smanjiti pritisak sidrenja na osjetljiva staništa i morske vrste i staništa. Posebice tu bi naglasila, znači, cilj je smanjenje degradacije, odnosno oporavak livada Posidonije. Često pričamo o njima, htjela bih dodatno naglasiti njihovu važnost. Znači, to nije samo ono neka trava u moru tam na koju vidimo kad plivamo. To nam je važno mrjestilište i stanište mnogim vrstama. Posebice je ona važna za ekonomski značajne vrste riba i rakova na kojima u krajnju ruku počiva i nekakva ekonomija cijelog otoka i cijelog područja. Veliki doprinos je zasigurno onda uzročno posljedično i za naše posjetitelje, od kojih je veliki broj, dakle, baš tih jahtaša, odnosno nautičara, i smatramo da je to jedan dodatni korak prema održivom korištenju prostora, osim, znači, naših pristaništa, vezova koji već na Lastovu postoji, za koje ćemo sigurno znači dodatno motivirati ljude da koriste postojeće načine na koje se mogu privezivati i sidriti. Ako mogu, naglasila bi još nekoliko aktivnosti zapravo koje se provode kroz ovaj projekt, jer definitivno idemo prema boljem upoznavanju, praćenju, očuvanju našeg područja, a na način da se po prvi put će se koristiti satelitske snimke koje mogu jasno detektirati nekakve kretnje i specifičnosti područja prema kojima ćemo onda mi aktivnim mjerama upravljanja zapravo poboljšavati status i stanje vrsta i staništa koje su nam bitno. Nastavit ćemo sa uklanjanjem izgubljenih ribolovnih alata koji se evo upravo provode i kroz ovaj naš projekt Ekolastovo 2 koji je u tijeku. Nastavit ćemo naravno sa čišćenjem i plaža i obala i podmorja od sveg ostalog otpada i po prvi put aktivno ćemo raditi na uklanjanju invazivne vrste ribe lav, za koju su evo nažalost svi već imali priliku i vidjeti i čuti. Ovaj put će to biti jedna konkretna aktivnost uklanjanja u suradnji sa lokalnom zajednicom, ronilačkim centrima. Pratit ćemo i kvalitetu morske vode i projektom će naravno kao i uvijek biti obuhvaćena lokalna zajednica, znači kroz razne edukacije i dionici i posjetitelji. Pokušat ćemo nekako svih uključiti u to jačanje kapaciteta i znanja o zapravo važnosti očuvanja prirode. I dodatno, kao i u svakom projektu, pripremaju se informativni edukativni materijali kako bi eto ipak na neki način dodatno potaknuli interes za zaštitu prirode i nekakvu razmjenu iskustva i znanja.
0: Je li imamo neke rokove za provođenje, odnosno kad bi sve trebalo zaživjeti, kad već spominjemo 12 dodatnih lokacija, 112 sidrenih mjesta?
1: Da, trenutno radimo na projektnoj dokumentaciji i očekujemo da će kroz kraj 2027. odnosno na 28. biti instalirana cijeli sustav sidrišta.
0: Eto, to su zaista dobre vijesti s obzirom na sve ono što inače u vijestima slušamo i čitamo po pitanju sidrenja i uništavanja morskog dna, možemo tako spomenuti. Kad pričamo o Parku prirode Lastovsko otočje, ovo je zaista prilika i za čestitke s obzirom da evo ove godine 20 godina djelovanja parka, prigodnim programom je to nedavno također obilježeno, zar ne?
1: Tako je, evo za 20. obljetnicu nekako smo se htjeli koncentrirati na zadnji nekakav zajednički uspjeh i lokalne zajednice i institucija na otoku, udruga, pa time i parka, i onda smo organizirali zajedno sa općinom jednu prigodnu radionicu pod nazivom, znači, mapiranje suvremenih potreba Lastovskog poklada, kako bi dodatno nekako naglasili tu važnost proglašenja Lastovskog poklada, odnosno običaja, pod UNESCO-om. I onda se nastavilo kroz te radionice dalje detektirati što su sve nekakve potrebe u budućnosti koje je potrebno zadovoljiti da bi se naravno običaj i dalje odvijao točno onako kako se odvija i zadnjih više od 530 godina. Tako da to nam je bila nekakva tema proslave, osim ovih nekih standardnih stvari koje uvijek nekako radimo, taj zabavni dio i edukacije. I na kraju te prigodnog dana u večer se pripremila jedna kratka prezentacija, odnosno promatranje tamnog neba. Vremena je baš nas je poslužila, tako da posjetitelji koji su nam se pridružili u proslavi imali su mogućnost sa teleskopom i uz pomoću naših kolegica još jedan put čuti priču o tamnom nebu, i u tom smjeru idu nama i dalje aktivnosti, daljnji koraci koji bi nas, nadamo se, doveli do proglašenja parka tamnog neba.
0: Nešto što se ipak još uvijek čeka.
1: Tako je, to je procedura, to traje, treba puno toga zadovoljiti, odraditi razna mjerenja, raditi sa lokalnim ljudima, sa posjetiteljima, ali evo, uz taj jedan segment ipak naše velike udaljenosti, izoliranosti, mislim da neće biti problema ostvariti taj cilj koji smo se zadali.
0: Evo, sad još možemo eventualno spomenuti što su neke aktivnosti u Parku prirode Lastovsko otočje u zimi pred nama, a kad kažemo Lastovo, poklad je svakako tu u zimi pred nama. Osim toga, na čemu se još radi i može raditi zimi na Lastovo?
1: Da, evo, u tijeku nam je projekt posjetiteljskog centra na lokaciji jedne bivše vojarne. Dvije zgrade se obnavljaju u cilju otvaranja posjetiteljskog centra, gdje će dio također biti prilagođen za promatranje tamnog neba i vođene ture, i očekujemo da bi tu radovi trebali biti gotovi za nekakvih 6 mjeseci. Rekla sam, znači, nastavljamo s ovim aktivnostima projekta Ekolastovo 2, koji se najviše koncentrira na edukaciju i čišćenje podmorja od zaostalog ribolovnog alata. Nekakve su tu predradnje za božićno vrijeme, pokladno vrijeme, ali svakako, bez obzira što je sezona tek završila, evo, nastavili smo raditi na digitalnom vidikovcu. To je jedan mali novi projektić, proizvod, gdje na par lokacija na Lastovu smo odlučili, znači, prezentirati ljudima koji se tu nađu, koji uz pomoć svog mobitela mogu skenirati QR kod i vidjeti koje područje se nalazi ispred njih. Znači, baš lajkički rečeno, doslovno sa nazivima, ako dođete na jedan prekrasan vidikovac Sozanj, onda možete vidjeti što se sve nalazi ispred vas: Uvala Zaklopatica, susjedni otok Korčula, pa čak sve tamo do granice sa Bosnom i Hercegovinom. Tako da, evo, jedna zanimljivost svakako.
0: Evo, u želji da brodske veze budu što bolje i zapravo onako zadovoljavajuće uz novu luku u Uvlima i ove zime, što možemo za sad zaključiti, možemo li tako nešto očekivati?
1: Na to pitanje uvijek je izazovno odgovoriti, nadam.
0: Da, jer kako god da je, zapravo uvijek očekujemo više, zar ne?
1: I uvijek očekujemo više, definitivno, manje loših vjetrova, tako da smo u svakom slučaju dostupni i za naše posjetitelje, i za naše svakodnevni život i obaveze, pa evo, nadam se da će u ovoj godini sve biti u redu.
0: Jelena Matoković iz Parka prirode Lastovsko otočje bila je naša gošća u Moreplovima i ovog četvrtka. Dakle, podsjetili smo na veliki i važan projekt ekoloških sidrišta za koji su osigurana sredstva. Podsjetili smo i na 20 godina postojanja Parka prirode Lastovsko otočje. Evo, još jednom hvala na razgovoru.
1: Hvala vama puno na pozivu.
0: Uz radijsku sliku Lastova privodimo kraju i ovo tjedne Moreplove. S vama su danas bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Lijep vam pozdrav, dobro more i do slušanja.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Listopada 1944. godine konavle su oslobođene u Drugom svjetskom ratu. 15. listopada 1991. godine u Domovinskom ratu okupiran je Cavtat. 15. listopada 1878. godine u rodnom Dubrovniku umro je graditelj Bondinog kazališta u Dubrovniku Luko Bundić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Walter, Aurelija, Sever i Magdalena. Međunarodni je dan seoske žene i Međunarodni dan bijelog štapa, svjetski dan slijepih. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon 10 godina zatišja izbila je u Dubrovniku jedna od najtežih epidemija kuge, koja je harala Republikom od listopada 1481. do 1483. godine. Serafino Raci navodi da je kuga izbila 15. listopada 1481. godine, zapisavši: "Pojavila se u Dubrovniku kuga koja je potrajala oko 3 godine, strašno pogodivši Republiku i pokosivši 92 plemića, 43 plemkinje te još mnogo građana i pučana."
0: Krajem 70. godina 19. stoljeća došlo se na zamisao preuređenja prolaska između prvih i drugih vrata otploča, kao i o izgradnji kolnoga puta oko grada, i to kroz gradski jarak. Naime, cijeli promet tada je prolazio preko Straduna. I doista, ovaj novi put oko grada počeo se graditi početkom lipnja 1896. godine. Gradnjom puta, odnosno kopanjem duboke provalije pod Minčetom, pojavili su se odroni zemljišta.
1: Zbog toga je nastala opasnost urušavanja Minčete, te je zaključena izgradnja potpornog zida koji bi je podržavao. Materijal iskopanog rova bacao se uz gradske zidine, te se namjeravalo jedan dio preostalog gradskog jarka potpuno zatrpati i čime bi jedan dio predziđa ostao pod zemljom.
0: Na proteste od toga se odustalo, te je veći dio materijala bačen u more. 1899. godine put oko grada bio je završen, ali nije uklonjen cijeli materijal krivnjom ondašnjeg inženjera Kotarskoga poglavarstva. Zapisano je u listu Dubrovnik 15. listopada te 1899. godine.
2: 15. listopada 1944. godine, 7 dana nakon Titove zapovjedi, izdavanjem zapovjedi štaba 29. hercegovačke divizije počele su borbe za oslobođenje Dubrovnika. U borbama za Dubrovnik oko 5000 partizana suprotstavilo se 4500 njemačkih vojnika i vojske NDH. Istočno od Dubrovnika u Konavlima našla se glavnina druge dalmatinske brigade i konavoski partizanski odred. Oni su sudjelovali u oslobađanju Konavala, Cavtata i Župe Dubrovačke, te su preko Dubca s istočne strane trebali ući u Dubrovnik. Te su jedinice 15. listopada oslobodile Konavle, Cavtat dva dana kasnije 17. listopada, dok je Dubac zauzet 18. listopada.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 15. listopada 1878. godine u rodnom Dubrovniku umro je poduzetnik i novčar, graditelj Bondinog kazališta u Dubrovniku, Luko Bundić Bonda. Kazalište je njegovim nastojanjem, a bez veće podrške građana, građeno na mjestu bivšeg fontika i vojnih peći, te dijelom u građevinskom sklopu bivše vijećnice Dubrovačke republike, a svečano je otvoreno 1. siječnja 1865. godine i nazvano prema njegovom graditelju Bondino kazalište, danas kazalište Marina Tršića.
1: 15. listopada 1930. godine u Lukaru kraj Drniša rođen je povjesničar Ivo Perić, dugogodišnji istaknuti prosvjetni djelatnik u Dubrovniku. U povijesnoj znanosti bavi se temama hrvatskog kulturnog, političkog i gospodarskog života 19. i posebice 20. stoljeća, Dalmacije i dubrovačkog baštinskog traga, poput dijela Dubrovačko pomorstvo u 19. i 20. stoljeću, dubrovačke teme 19. stoljeća, Dubrovačka gimnazija od ponarođenja uređenja do danas, od 1869. do 1969. Razvitak turizma u Dubrovniku i okolici od pojave parobrodarstva do 1941. godine. Autor je i povijesnog romana Sve o Marijeti. 1964. Ivo Perić dobio je nagradu grada Dubrovnika, a 2005. nagradu Frane Bulić za životno djelo na području znanosti.
0: 15. listopada 1950. godine u Dubrovniku je rođen Jozo Brajović, poštar, trajno nastanjen u Mokošici, poginuo 7. listopada 1991. godine u Mokošici prilikom neprijateljskog topničkog napada.
2: 15. listopada 1959. godine u Dubrovniku je rođen Miroslav Buntić, tigar, kuhar, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 6. prosinca 1991. godine u Susjepanu u topničkom napadu prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik Hrvatske vojske.
0: 15. listopada 1960. godine u Fojnici u BiH rođen je Miroslav Skopljo, trajno nastanjen u Močićima, poginuo 2. listopada 1991. godine na Grudi za vrijeme izvršenja borbene zadaće kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
1: 15. listopada 1971. godine u Dubrovniku je rođen kazališni, televizijski i filmski glumac, pjesnik i kantautor Nikša Kušelj.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u utorak 15. listopada 1991. godine, nakon pregovora u Močićima, predstavnika okupatora i Skupštine općine Dubrovnik, uz nazočnost promatrača misije Europske zajednice, okupatorske snage pod zapovjedništvom oficira bivše JNA prekršile su primirje i okupirale Cavtat. Okupator je pred očima promatrača Europske zajednice zaprijetio da će Cavtat biti sravnjen sa zemljom ako se itko suprotstavi ulasku neprijateljskih vojnika u Cavtat. Istoga dana, kršeći primirje, neprijateljska vojska je zaposjela Osojnik. Iz minobacača i mitraljeza okupatorska vojska otvarala je vatru po Mokošici.
2: 15. listopada 1993. godine u Dubrovniku je nesretnim slučajem poginuo pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske, Mensur Hadžić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Gradonačelnik Mato Franković u pratnji suradnika i predstavnika izvođača radova obišao je danas radove na izgradnji sustava Park and Ride Dubrovnik na Pobrežju, jednog od najvažnijih gradskih infrastrukturnih projekata u području održive mobilnosti. Riječ je o prvom Park and Ride sustavu u Hrvatskoj koji uz parkiranje uključuje i integrirani javni gradski prijevoz s električnim autobusima. Ugovor s izvođačem radova na izgradnji i uređenju pristana u Luci Brijesta potpisali su u Palači Ranjina ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac i predstavnik tvrtke Texo Molior uz nazočnost župana Blaža Peza. Riječ je o ugovoru vrijednom 2 milijuna 857 tisuća eura. Ovim projektom, čiji je nositelj Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, formirat će se nova operativna obala u Brijesti duljine od oko 70 metara. Lions klub Sveti Vlaho u suradnji s motoklubom Libertas Riders i ove godine organizirao humanitarnu akciju Pogodi da zazvoni na Međunarodni dan bijelog štapa ispred Sponze. Sudionici akcije imali su priliku zaigrati pikado s maskom na očima i tako pridonijeti podizanju svijesti i empatije te razumijevanja prema ovoj skupini naših sugrađana. Ovom akcijom prikupljena sredstva bit će donirana Udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije te će se pomoć usmjeriti onima kojima je u ovom trenutku najpotrebnija. Večeras je u Luži svečano otvoren 15. Dubrovnik Film Festival kojeg organiziraju Kinematografi Dubrovnik i Škola filma Šipan. Do nedjelje 18. listopada na velikom platnu će se prikazati 59 animiranih, igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i tematskih filmova. Sutra počinje 6. izdanje festivala Lumi Art u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i Pixel Dizajna. Održava se svaku večer do 18. listopada, a ovogodišnja tema i inspiracija je velika 400. obljetnica smrti Marina Getaldića, jednog od najznačajnijih dubrovačkih znanstvenika, matematičara i fizičara. Iz grada Dubrovnika obavještavaju sve sugrađane i posjetitelje kako će na predjelu od Pila preko cijelog Straduna te ispred Sponze i Kneževa dvora, kao i na Gundulićevoj poljani i Peskariji, biti periodično ugašena javna rasvjeta, počevši od večeras pa sve do nedjelje 18. listopada od 18 do 23 sata. Dubrovačka glazbena jesen nastavlja se večerašnjim koncertom u 20.30 u Kneževu dvoru, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom ravna maestro Stjepan Vuger, a kao solistica nastupa sopranistica Tanja Šimić. Na programu su djela Beethovena i Berlioza. Na kraju vijesti još samo najava večerašnjeg programa. Do 22 sata slušajte dokumentarno-mozaičnu emisiju Prohujalo s vihorom. Slijedi kronika dana Hrvatskog radija, pa potom noćni džir Radio Dubrovnika sve do ponoći. Vrijeme sutra, sunčano, još ujutro umjereno oblačno, puhaće umjerena do jaka bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom moguće valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 14 do 16, a najviše dnevne od 21 do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Ante Bešlić, čitala i uredila Mila Miličić-Vukosević.
1: Vaš zvuk, vaš izbor, vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika.
2: Jedva ti ga tu.
3: Prohujalo s vihorom.
4: You go. Where shall I go? What shall I do?
5: Frankly, my dear, I don't give a damn.
6: A man's the only thing that matters. It's the only thing that lasts.
7: Something you love better than me, though you may not know it.
6: Tara is from which you get your strength. The Red Earth of Tara.
7: Well, land's the only thing that matters.
8: Something you love better than me.
6: The Red Earth of Tara.
7: Tara.
8: Tara.
6: Tara.

Dobar večer, gospođe i gospodine. Dobrodošli još jedno izdanje emisije Prohujalo. Svih onog četvrtka i neke sure kad ste naučili slušati na vašem omiljenom radio Dubrovniku elegično koliko treba nostalgičnu emisiju. Nema razloga da tako ne bude i večera. Zajedno smo, onda smo i skupa do 22 sata do kronike dana Hrvatskog radija. Evo što su vam pripremili za večera. Nadam se dovoljno spomenarskog i podsjećajućeg sadržaja. Mali dubrovački ponovno Hrvora Ivankovića večeras naslovljen Stradun 1979. Radi se zapravo o fragmentima snimanih u Dubrovniku na Stradunu, o Stradunu 1979. godine, sada tada poznatu i vrlo slušanu emisiju poslali novim krovima Radio Zagreba. Prepoznat ćete i neke glasove gospara i gospođa kojih naravno nažalost više nema među nama, pa će to biti jedan lijepi posjetnik na grad, eto tako relativno davnih, davnih godišta. Nastavku emisije u rubrici Cezoru, jedan fragment iz nekadašnje emisije Radio Dubrovnika, emisije za mlade, tako to oni rade, u kojoj je gostovao i bio redoviti voditelj najčešće Krunoslav Šarić, pokojni Krunoslav Šarić, veliki glumac kazališta Marijan Držića, poslije Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, glumac koji ostaje važan trag u hrvatskom glumištu, a bio je i redoviti suradnik Radio Dubrovnika, posebice emisije za mlade, tako to oni rade davnih, davnih, davnih godišta. I onda ćemo se u vizi za mileniji drcalo 20. stoljeća preispitati kada je u pitanju dubrovačka književna povijest. Večeras je tema Antun Pascoe Kazali, dubrovački pjesnik i prevoditelj. O njemu je napisala tekst koji je pročitan u toj rubrici Mira Muhoberac, naša dugogodišnja stalna suradnica. Eto, i nje ćemo se sjetiti večera su jelovniku Kniških monaca, romanca o Crnoj maci Luka Paljetka, i nadam se da je to ono sve što su vam pripremili za večera i da će vam biti ugodno društvo uz Radio Dubrovnik do 22 sata. Na početku treba reći da je glazba evergreenska, to već znate, bira je Viktor Lenet, ja sam Davor Mojaš, ovo je Radio Dubrovnik, emisija Prohujalo s vihorom.

Dan je sada već dobrano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

0: Prochujalo s vichorom.
1: Mali dubrovački fonoplov.
2: U ovom izdanju malog dubrovačkog fonoplova zaputit ćemo se u šetnju placom ili ti stradunom, a uz pomoć desetak znanih i neznanih glasova koji su 1979. sudjelovali u emisiji o glavnoj dubrovačkoj ulici emitiranoj na tadašnjem Radio Zagrebu. Novinarima iz zagrebačkog studija tom su prigodom pomogle i njihove dubrovačke kolege, a emisija je bila dio ciklusa Pod starim i novim krovovima.
3: Stradun, oliti placa. Kuće u nizu, s jedne i s druge strane. S jedne strane zvonik, a s druge Sveti Spas. Par stotina metara koji znače čitav jedan život. Najteže bilo prolaziti stradunom kad se išlo u školu, ali divno kad se vraćali u škole. I na njem ostajalo do 7:30 ili 8 na večer, jer je u naše doba bilo propisano dokad se smije ostati vanka, prema tome jesi li u nižemu ili u višemu razredu. Prvi sramežljivi pogledi, atočavanja, upoznavanja, poruke i šetnje do iznemoglosti. Mladički razgovori, debate filozofiranja, politiziranja, betule, mitraljiranja aviona, mrtvi na pločniku. Znam i kad su ga cijeloga iznova popločavali, metar po metar, kamen po kamen. Na maškarate, procesije, demonstracije, prvomajske povorke. A i ne znaš, kad prolaziš njime, kako se iz dana u dan u tebe pomalo uvlači ljepota. Oko tebe na jednom niču detalji s fasada. Grbovi stari, prozori koji su izbačeni u prostor da se i kad kiša pada može stati na prozoru i gledati je li mare pogledala vlaha. Svijeće iza funjestara, koljena na vratima od butiga, koliko ljepote. Sumnjam da je dovoljan jedan život da bi je svu mogao čovjek usisati u sebi.
4: A možda mi je ovako najbolje u sjećanju ostalo jednom kad sam trebao poći na stradun, kad mi reče mati otprilike ovako, ma kako to jadan sinko ideš na stradun kad ti je to placa i to naša prelijepa kamena placa na koju vaja doći lijepo obučen, šesan, bome čist i utijan, a da se i ne govori o temu kako se tu vaja nekako lijepo ponašati, držat posebno skladno, sa puno dužna poštovanja prema svijema koji se tamo nahodu, koji su tu došli da nekoga nađu, da nekoga sretnu, da obave pokoji svoj svakodnevni posao, da u nekoj butizi kupe nešto što im je od potrebe, a uz to bome da se i ukažu, da ih se vidi, da pokažu svoju importancu, do koje im je itekako bilo stalo da je i drugi vidu i da je na neki način nenametljivo i osjetu. E, reče, pa nam i sad čut, zato ti se u nas posebno pripravljen ide na placu, koja da je to samo jedna obična, duga, velika ulica, da je to nekakvi obični stradone, evo li ti stradun, kako nam ga je to pokojna Austrija ukrstila, pa ga i ti kako i mnogi tako sveđ zoveš, onda bi po njemu i vi djeca mogli kako mudrago lećet, u koga i za bandat. Sve bi to, moj sinko, moglo izgledat sasvim drugčije nego to toka i mora da izgleda na našoj placi, evo li ti temu tvomu stradun. Bome, to ti je... Znaš kako da si ušao u jednu majestozu salu odbala, gdje ćeš se prikazat i ukazat što si i ko si i kakav si.
5: Možete nam reći o stradunu iz doba vaše mladosti?
6: A ja sam hodila u preparandiju, ali po stradunu sam malo šetala.
5: A da li se onda da li onda bilo uobičajeno šedar po stradunu?
6: Jes, bilo je.
5: Isto kao što je danas?
6: Još bolje bi.
5: Zašto je još bolje?
6: Va, giđalo se, ono na feralima, znate. Aha. Bi 100 mladića, a mi bismo prolazili ili djevojčice, pa bi zakidivali, ma skladno je bilo.
5: A što mislite danas da nije skladno?
6: Ne znam, kažem da nije skladno, ma malo i drugčije.
5: da li vi stojite na Stradunu?
6: Ne, ja stojim naprijeko.
7: Jel vam smeta možda ova buka?
6: Smeta. I to djeca od jutra do mraka skaču, još ako im što rećete, svašta će vam reći. I na, ja, on ima jedan tako mali neki bepo koji je vrag i sve sotone su njemu.
8: Znate kako je, mlada.
7: To su bili ferali okolo.
8: Bili su tu ferali sve naokolo, tako da su mlada se nije se fermovali na vetrine, nego na feralima. Mm-hmm. I onda kako bi koja ženska prošla, pa je zakinu.
7: A kako ste zakidivali? Kako je?
8: A, znate, skladno. Skladno. Nismo baš onako kako što danas se grlu ljubu i šta ja znam, nego onako iz daleka bi se, a u kantum bi se pošlo, onda bi se pojubila.
5: Primijetio sam da ne šetate od kraja do kraja Straduna. Zašto to?
9: Pa, obično reću, ako se šeta od kraja do kraja Straduna, da smo iz Konavala. Budući da nismo iz Konavala, onda šetamo tamo do Manona i tako.
5: A zašto bi Konavljani šetali od kraja do kraja?
9: Ne znam zašto. Tako govori.
5: Vi cijeli život sa svog prozora gledate na Stradun. Što je za vas taj cijeli taj ambijent, što predstavlja?
10: Pa čujete, ima jedna vrlo lijepa atmosfera, čujete, vidite svega i doživite, čak čujete što govoru nekad u sobi. I nasmijete se možda kad ste žalosni. Nekad vas i uzbudi to. Jer možete sve, mislim, razumije što se go kaže. Čak problem je što iznosu doli, možete sve čuti.
5: I bude li nekad zgodnih ovih?
10: Bude krasni. Čujete, čak od knjigama govoru, kako su skupe knjige, kako kaže, imam 4 djece, ne mogu iza i na kraj i tako. Sve možete čuti gore što se govori. Čak i sastanak zakaže neko, ako baš malo je bučen, jer ono sve prodire gore, znate.
7: Kako Stradun izgleda od ozgore?
10: Pa krasno, izvaredno, još uvečer još bolje. Ne zna se kad je bolje, ili ujutro ili uvečer, ili kad školarci idu u školu i tako je zabavno. I kad se vraćaju.
7: Jel vi na Funjestri često stojite?
10: A često puta budem na Funjestri pa ih vidim vas da kako tu idu na sladoled i ovako im je sad ura na uru popodne, svi su tamo. I kad vam neko treba, lako ga pronađete, znate, tačno dok sađeš dole već ga uhitiš, ako ti neko treba, jel?
3: Za mene je Stradun izlog Dubrovnika. Stradun je ulica koja inspirira. Stradun je sastajalište ljubavnika. Stradun je sastajalište prijatelja. Stradun je sastajalište poslovnih ljudi. Stradun je moja svakidašnjica. Stradun su moji prvi koraci. Ne može se reći kada je Stradun najljepši. Da li ujutro, možda oko podne, prikvečer kad je puno svijeta. A kakav je tek iza ponoći kad je prazan. Možda kad je kiša, kad se debota u njegovim pločicama vide, ogledaju obrisi ljudi. Ja Stradun tačno osjećam. Pretrčao sam ga bos i uzduži poprijeko. Svaka njegova pločica je u mojim venama. On je moja najljepša inspiracija i bolest.
11: Mislim jedno da je pleca sačuvana. I da smo je uspjeli sačuvati i pogotovo ovih zadnjih 30 godina oslobodili smo je od svih onih nametljivih reklama i danas je naša pleca najljepša dvorana. Za mene sigurno najljepše na svijetu. Ima ništa ljepše nego placa kad je prazna ili kad je puna. Kad je puna mladosti i ljudi, naše čeljadi koja idu sva od najmlađe godišta pa do starosti šetaju. Svi smo šetali njome. Ko od nas nije prošeto i šeto mjesecima i godinama. Međutim, treba je štititi i na još jedan način, a to je da vraćamo prvotno stanje njezine izgled. Kako se zna, fasade su sve u redu, dobro su očuvane, eto već smo svojih 40 do 50 otvora koja su nekad bila lučna, vratili opet na vrata na koljeno na stari način. Reklama nema, sve su reklame pod staklom i mislim, kogod dođe, barem nama ko dolazi od stranaca u zavod i od stručnjaka, svak se baš tome, to naročito naglašava tu čistoću Stradu, place. Ta najljepša njezina vrijednost je baš ta čistoća. Čistoća u fasadama, u jednostavnosti. I stari su znali i nakititi, ali vidiš, placa je ostala čista, jednostavna, ne može biti jednostavnija. Nema nikakvih kićenosti. Najkićenija stvar je najportret braće Petrovića iz 15. stoljeća na crkvi Male Braće.
12: Mali dubrovački fonoplov. Na temelju arhivskih zapisa iz fonoteke Hrvatskog radija emisiju priredili Hrvoje Ivanković i ton majstor Miro Pijaca. Hrvatska radiotelevizija, odjel drama 2014.
13: Jedva ti ga

Iskoristiti životne prigode, a istodobno umaći nevoljama, moglo se uz pomoć fortune. Ona kod Držića nije samo alegorijska figura, nego splet zamki kojima treba ovladati da bi se uspjelo u životu. A kako postići uspjeh, to je sekret, to je tajna života koju Držić velikodušno svima otkriva. Za čovjekovu plovidbu kroz prostor i vrijeme, od zlata i drugih materijalnih vrijednosti, mnogo je važniji njegov čuveni aksiom akomodavanja, prilagodbe čovjeka vremenu u kojem živi, načinu na koji se živi i ljudima s kojima se živi.

0: Gdje su dobri ljudi, dobro je tu i svako. Med ljudmi zle čudi, ni časti nikako. A razum svakoja i uživa i vlada, bez njega ni goja ni sreće nikada. Tko opći s dobrima, blizu je dobra taj. A tko opći sa zlima, slijedi ga plač i vaj.
1: Tezoro. Soba u kući Orsata Velikoga. Zidovi su zategnuti tamno crljenijem damaškom. U sredini velika bijela rokoko vrata. Uza zid poredani su naslonjači Louis XVI crljeno, bijelo, zlato. A nalijevo veliki buro Louis XIII od ebana i bjelokosti. U sobi ona i on. On na koljenima, Orsat Veliki, 41 godina, lica sa svijem obrijanoga, samo mu se zalisi pružaju do polica. Kosa mu je prosjeda, gusta nazverke, velika kao mi jedi, salivena usta padaju prezirno dubokom crtom. Ona na nogama, gospođa Deša Palmotica, 27 godina, unuka gospođe Ane Menze Bobali, tet Orsatove 69 godišta. Crno dugo odijelo padaju u teške ravne navore niz visoko joj tijelo i pokriva je svu plaštom tuge. Sjajne plave kose i jedva malo naprahane krune joj glavu tragičnim odsjevom. Pa zar ova tisućugodišnja zemlja slobode vaja da propane? Progovori Orsat sveđ na koljenima, krajnjom molitvom i u glasu i u cijelom biću svome. Deša, blijeda, mirna, a hladna tajanstvena pogleda nije ništa odgovorila. Samo je uzela.
2: Ogledalce, ogledalce.
1: A to je, zna se, koji je najsjajniji biser među tekstovima naših zabavnih melodija.
3: Au, au, au, au, au, au, au, au. Thank you!
1: Danas ćemo vam predstaviti naša dva najbolja kandidata. Kandidat broj jedan je skladba U dvoje je ljepše. A da je to tako, tvrde autori NK Lođera i Krajač. Pjesmu U dvoje je ljepše pjeva bekovski par Ljupka Dimitrovska i Ivica Šerfezi.
4: Kad gledaš

0: Kada gledaš desno ili lijevo, svuda uvijek vidiš istu stvar. Njih dvoje pod rukom, evo, kažu svi, to je zaljubljen par, jer ptice lete sve u paru. Trešnje su uvijek dvije po dvije, svi gaje naviku staru, nikad sam, to je zakon za sve. U dvoje je ljepše, zar ne, i tada je veselije sve, jer kome se nasmiješiti, s kim problem riješiti, onda kad si sam. U dvoje je ljepše, zar ne, tad vjerujte, ljepše je sve, i život svaki dan tad izgleda kao san. Svud isto vidi oko tvoje, na svakom uglu jedan par, ona i on uvijek dvoje, to u ljubavi jasna je stvar. I pjesma je ljepša u dvoje, uz nekog toplije dom, najveće blago je tvoje kad je taj u srcu tvom. U dvoje je ljepše, zar ne, i tad je veselije sve, jer kome se nasmiješiti, s kim problem riješiti, onda kad si sam. U dvoje je ljepše, zar ne, tad vjerujte, lakše je sve, i život svaki dan tad izgleda vam kao san.
1: Non posso più.
2: U dvoje.

0: Sljedeći, molim.
1: Kandidat broj 2 je pjesma Banana Cafe.
2: I ovo vrijedi čuti.
1: Tekst i Fleh, muzika T. Trumbić, pjeva Đ. Peruzović uz Zvizde mora.

0: Vedra prekriva nas noć. Opet želiš negdje poć, ali vjeruj, nemam kamo da te vodim. Uvijek spopada te bljez ako spomenem ti plez. Al od prije znam da mrziš šetnje uz more. Isto kao svaki put sješćemo u neki kut, jer po tvome uvijek mora biti sve. Srce ti je kao led, ja ti nudim čitav svijet, a ti želiš samo sladoled. Srce ti je kao led, ja ti nudim čitav svijet, a ti želiš samo sladoled. Banana kafe, banana kafe, banana kafe, zar to je sve što uvijek želiš? Banana kafe, banana kafe, banana kafe, zar to je sve za moju ljubav? Kad ti nudim svoje sve, na tom licu vidim sve opet nešto nije bilo kako treba. A i cvijeće kad ti dam, po tvom pogledu već znam da ti ove ruže tako malo znače. Srce ti je kao led, ja ti nudim čitav svijet, a ti želiš samo sladoled. Banana kafe, banana kafe, banana kafe, zar je to sve što uvijek želiš? Banana kafe, banana kafe, banana kafe, zar to je sve za moju ljubav?
1: To je, ljudi moji, za nevjerovati.

Viza za milenij. Zrcalo stoljeća. Antun Pasko je kazali neopravdano zaboravljeni dubrovački književnik. Antun Pasko je kazali rođen je u Dubrovniku 29. travnja 1815. godine, a umro je 16. siječnja 1894. godine u gradu u kojem je napisao svoj raznovrstan i bogat spisateljski prinos.

0: Ovaj hrvatski pjesnik i prevoditelj potječe iz dubrovačke građanske obitelji s pomorskom tradicijom, pa u rodnom gradu upisuje nautiku. Životni poziv okreće ga drugim obalama, te odlazi u Zadar i završava studij filozofije i bogoslovije. Djeluje kao kapelan i župnik u župama Dubrovačke biskupije. U Zadru je suplent, u gimnaziji i urednik lista Glasnik Dalmatinske. Kao profesor u Hrvatskoj gimnaziji u Rijeci tvori intelektualni krug s Kurelcem, Mažuranićem, Pacelom. Upravitelj je pučke škole u Stonu, župnik na Šipanu, nadarbenik u Dubrovniku. Bavio se i znanstvenom djelatnošću, pišući o indijskoj, kineskoj i europskoj civilizaciji, o hađenu prepjevu te 15 godina proučavajući hrvatske pomorske nazive. Poznavao je latinski, grčki i brojne europske jezike. Prevodio je Homerovu Ilijadu u desetercima i Šekspirove drame. Kazalijev prijevod Julija Cezara 1853. tiskan u Slovincu 1880. prvi je prijevod u Hrvata jedne Šekspirove drame. Zatim tragediju Kralj Lir. Preveo je i Byronovo djelo Manfred, Schillerovo djelo Don Carlos, pa i Goa, Longfellowa, Moliera i Tennysona. 1845. u Zori Dalmatinskoj objavio je pjesničku pripovijest Sirotica Loputska. Kasnije je prerađuje, te Loputska sirotica izlazi pod oznakom Roman u Zagrebu u knjižari Hartmana poznatoj kugli. Riječ je o spoju tradicionalne lokalne priče s motivom Loputske plivačice koji se javlja u Hrvatskoj, ali i u svjetskoj književnosti već od 16. stoljeća i obradbe istinitog događaja što obrađuje Crijevićev odlazak u Benediktince. Vrlo je zapažena bila Kazalijeva pjesanca Zlatka, u kojoj je prikazana ljubav između udate Dubrovkinje i poljskog časnika. Pjesmotvor se razlikuje od ostalih nastalih u Hrvatskoj u to vrijeme. Tematika je opće ljudska, a ne nacionalna. Oblik se ne može lako odrediti. Sinteza je epskih, lirskih i dramskih elemenata. Stih i metar raznovrsni su. Pisao je prema Byronovim uzorima, a uspoređiva je i s Pucićevom Cvijetom. U Zadru izlazi i 300 vicah u Dovicah s temom iz dubrovačke povijesti za vrijeme Karla V. U domoljubno intoniranom dijelu s refleksijama o životu, legenda o 300 vica udovica nastala nakon nesreća dubrovačkih brodova kraj Alžira 1541. oblikovana je kao dramska pjesan. Osim odjeka stare hrvatske književnosti, u dijelu se nalaze i reminiscencije iz talijanske i engleske književnosti 19. stoljeća. Jezik je efikasan i okretan, a stih u tradiciji hrvatskoga umjetnoga nastaloga u Dubrovniku i narodnoga, raznolik i ovisan o temi i liku s jasno građanim strofama. Ep Grobnik, Rijeka 1863. uvod i tri pjevanja, koji Kazali posvećuje Strossmayeru i Janki Zmajićevoj. Evokacija je hrvatske pobjede nad Mongolima 1242. Prevladava osjećaj narodne tragike i slobodarstva. Vidljiv je utjecaj i lirizma i drugih nacionalnih europskih pokreta. Deseterci se najčešće izmjenjuju s osmercima. Za života Kazali je objavio niz tekstova po raznim listovima i časopisima s ljubavnom, refleksivnom i domoljubnom tematikom. Kazalijevo je životno djelo Ep Čoso, do danas neobjavljen. Pisao ga je od 1840. do 1880. Bio je izgubljen, a danas se čuva u Dubrovačkom povijesnom arhivu i sadržava 700 stranica. Ep se sastoji od 24 pjevanja, spjevova, i ima čak 23.120 stihova. Napisan je u oktavama, vjerojatno prema uzoru na Byrona i talijansku književnost. Stih je takozvani epski, narodni deseterac. Započeo ga je pisati dubrovačkim narječjem, ali ga kasnije prerađuje prema Pucićevu savjetu u čisti narodni hrvatski jezik. Riječ je o sintezi svojevrsnih pjesničkih memoara i filozofijskog disputa, putovanja s antijunakom u središtu. Komični, parodijski, satirični, humoristični dijelovi djelomice su nastali pod utjecajem starijega hrvatskoga pjesništva. U spjevu kazali bilježi sve sretne i nesretne zgode svoga života. Jedno od najopsežnijih dijela u hrvatskoj književnosti koje pokazuje široku Kazalijevu književnu i opću kulturu samo su rijetki pročitali. U Kazalijevoj ostavštini čuvaju se rukovet lirskih pjesama, paljeci, poeme Marunko II. I Novi Marunko, spjevovi Cvijet neimeni i Izgnanik, nekoliko razasutih pjesama i još dosta toga nama Hrvatima nedostupno u nekim tuđim arhivima.
1: U vizi za Mileni kazivali smo Antunu Pasku Kazaliju, dubrovačkom književniku i prevoditelju. Tekst napisala Mira Muhoberac, čitao Sebastijan Vukosavić, urednik Davor Mojaš.
2: Radio Dubrovnik.
3: Jedo ti ga tu.

0: Grobnik knjiški moljaca.
1: Faith and hope and charity, one for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies.
2: Perlica, moja crna maca. Perlica joj je ime, jer svu tamu noćnu je use upila. Tek zjene, iz nje joj bljesnu smaragdno zelene, nalik na prorez kroz zastor što damu prikriva. Danju, ona sva se mazi u mnoštvu crnih boja, pa bi matoš pomislio da mačuha je zato što baršunasta sva je. Budno pazi na sve i samo pravi se da drijema na posvećenom tronu, na fotelji, na trosjedu pod stolom, prema želji ili do mojih nogu. Dražeg, nema mjesta joj. Mislim i da zna da ja čak požalim kad to što nisam mačak. Perlica joj je, kako rekoh, ime. Propumanica i kitica njene družice su i pavica. Nad svime batesa ipak ona je, i mene uključujući, jer joj kao sluga, kad god zaželi izići i ući, otvaram prozor, vrata, jedna, druga. Ona i danju zvijezda je u kući. Ne zato što joj ispod vrata bijela pjega je, koja tim još dublje baca tamu u tamu, u koju se cijela obukla, kao tajna što koraca predamnom. U ljepoti svoga tijela sakriva se pod skromnom šifrom maca. Imena gore spomenuta stvar su o kojoj pitajte Marina Dars.
3: Može.

Možda nikad neću znati tko to noću zvijezde pali. Zato što sam ja na zemlji ispod zvijezda. Tako mali.

0: Iza svakoga kamena sakriva se priča. O nekomu Marinu, o nekomu Mihu, o nekoj Cvijeti, o nekomu Ivanu koji je govorio o lijepoj, o dragoj, o slatkoj slobodi koja se ne prodaje ni za sva zlata ovoga svijeta. To je Dubrovnik. I to je Dubrovnik kad se kupamo na Komardi ili kad uvečer sjedimo na Proporeli, pijemo vino i gledamo u more prema Lokrumu. Dubrovnik je i zimi. I zimi je Dubrovnik, kad je prazan i pust, i kad preko Straduna od zvonika prema Apilama proleti sova, i ti staneš i razveseliš se. Kad kreneš preko Straduna, sjeti se da je to sve Dubrovnik.
1: Šumi lahor noćne bure, preko grana ruzmarina, niz čempre se, smokve, mrče mimo sivih omirina. Skalava se sa konala, polagano tiho ide i prelazi preko grada, ne budeći stare mire. Usnuo je grad gospara, samo bršljan šušti gdije. Mjesec gasi luč ferala, a zelenko ponoć bije.

Dan je sada već dobrano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

Eto tako, uskoro će 22 sata desetura, kako bi rekli u gradu Maroj Baro, otkuća će na Dubrovačkom gradskom zvoniku desetura, a taj zvuk čuće se i dalje svuda gdje se sluša radio Dubrovnik. Opraštamo se od vas za večeras, dogovaramo novi sastanak onog tamo četvrtka, ove iste ure na ovim istim frekvencijama radio Dubrovnika. Za kraj, naravno, trebamo vam poželjeti sve lijepo u nastavku večeri, a Viktor Lenert i Davor Moja žele vam laku noć. Thank you.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer u emisiji Donosimo.
0: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu.
2: Problemi u Gospiću, tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti.
0: Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu.
2: I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Toliko u najavi emisije. Izljevi mržnje i antisemitizma navijačke skupine Torcide uoči utakmice s Ajaxom zgrozile su dio javnosti. Iz policije pak nemoćno priznaju da navijačke skupine odbijaju bilo kakvu suradnju, čiji je cilj povećati sigurnost sportskih događaja. Više Milorad Šikanjić.
3: U policiji tvrde kako su poduzeli sve potrebne mjere da ne izbiju nasilne neredi u Splitu. Izjavio je to u HTV-u dnevniku Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Navijači Ajaxa su poznati u svijetu ultras navijača i ozbiljno smo prionuli poslu. Napravili smo prvu sigurnosnu procjenu i kako su dolazile nove informacije, tako smo tu sigurnosnu procjenu i nadopunjavali. Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno. Ravnateljstvo policije je dalo ispomoć policijskih službenika iz gotovo svih policijskih uprava.
3: No na navijačke parole i poruke u kojima se veličalo Hitlera, zazivao Auschwitz i pozivalo na nasilje nad Židovima, policija i onako ne može utjecati. Uzalud pozivi na fer navijanje splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana. Javnost u nevjerici, građani zgroženi, nemali dio Splićana posramljen. Nižu se reakcije političkih stranaka. Fašizam, antisemitizam i pozivanje na nasilje nemaju mjesta u Hrvatskoj. Posebno je sramotno da se takve scene događaju upravo u Splitu, gradu i kraju čija je povijest duboko obilježena antifašističkom borbom i otporom fašizmu. Veličanje Hitlera, zazivanje Auschwitza i pozivanje na nasilje nad Židovima nisu nikakva provokacija koju možemo relativizirati, nego otvoreno širenje mržnje koje zahtjeva hitnu reakciju države, poručuju iz SDP-a. Na povike navijača reagirali su iz splitskoga Možemo. Također osuđuju izljeve mržnje i antisemitizma, te traže hitnu reakciju ravnateljstva policije prema prekršiteljima zakona. No nerealno očekivati suradnju s navijačkim skupinama, ustvrdio je zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostale.
3: Rekao je Barić, dodajući kako je ove godine na utakmicama visokog rizika oduzeto gotovo dvostruko više pirotehničkih sredstava nego lani.
1: Kronika dana.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću, a iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša tvrde da njezino povlačenje ne bi trebalo utjecati na zadane rokove sanacije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu i postupak će se u žurnom roku poništiti, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
6: Isto tako ćemo krenuti obzirom na sve okolnosti, kao što je rečeno da ćemo sve napraviti da ovo ne utječe na rokove zbrinjavanja, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
5: Kako će se ubrzati postupak javne nabave i ispoštovati rokove zbrinjavanja 4.500 tona rasutoga opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković odgovara.
7: U ovom slučaju, s obzirom koliko puta su rađena ispitivanja, analize, da je već dio subjekata koji je zainteresiran zadobio niz potrebnih informacija da bi u najkraćem roku podnio ponudu, mi očekujemo da će taj postupak, čim završi ovaj rok mirovanja ili žalbeni rok, dakle trajati vrlo kratko.
5: Nakon povlačenja tvrtke Cezar iz postupka zbrinjavanja zbrinjavanja, postavlja se pitanje ima li Hrvatska ponuditelja za te radove.
7: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, dakle i prema dokazima koji su u različitim postupcima ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
5: Također poručuje da cijena zbrinjavanja rasutoga opasnog otpada neće biti viša.
2: U Istri će se graditi novi centar za gospodarenje otpadom, zaključeno je na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule, održanoj u Pazinu. No do zatvaranja Kaštijuna starog centra treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procjednih voda, dostavu plana za ljetni rad i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su udruge s juga Istre. Izvijestit će Senka Mošnja.
8: Prosvjednici su uglavnom stigli s juga Istre. Od vijećnika traže zatvaranje Kaštijuna. Željko Ilić iz udruge Zeleni odred.
9: Digli su ruke i to je sad tamo, ali to nije u kamenu klesano. Kako su digle ruke da to bude, tako mogu sada dići ruke da toga više ne bude.
8: Na sjednici Županijske skupštine isticali su kako se smrad Kaštijuna širi već 8 godina. Tehnologija obrade smeća zastarjela je. Bojan Blagonić iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
10: Postrojenje se ventilira kada je bura najčešće. Dakle, otvore i vjetrom se sventilira sva ta fina prašina koja nastaje obradom i sušenjem komunalnog otpada.
8: Na smrad najviše utječe gotovo 35.000 tona goriva iz otpada prikupljenog posljednjih godina. Uprava odlagališta umeđuvremenu je ugovorila njegov odvoz i zbrinjavanje. Do sad je zbrinuta 1.000. Direktorica Kaštijuna Anja Ademi.
11: Do kraja godine bi sva količina koja se trenutno nalazi na lokaciji, znači iz godina 22., 23., 24., 25. i 26. trebala biti zbrinuta sa lokacijom.
8: Izvor smrada je i postrojenje koje bi trebalo raditi u podtlaku, a o čemu je istarski župan, kaže, već razgovarao sa specijaliziranim tvrtkama. Boris Miletić.
12: Mislim da se tu trebamo odgovorno ponašati i napraviti sve da Kaštijun ne smrdi, a on ne treba smrdjeti.
8: No upitan je i sastav otpada koji na Kaštijun dolazi iz cijele Istre, u kojemu je udio organske frakcije prevelik. Bioplinsko postrojenje i kompostana ne postoje. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin obratio se ostalim gradonačelnicima i načelnicima.
13: Ako su spremni, a mislim da bi trebali biti, i to ću objasniti zašto, što prije odrediti lokaciju novog centra, Pula definitivno neće biti prepreka zatvaranja.
8: Neće ni župan, rekao je, no i upozorio da bi se tada povećali troškovi koji bi došli na naplatu građanima.
0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo o ostvarenju strateških ciljeva, no zapinju u vezi s višegodišnjim proračunom za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Razvijenije države traže manji proračun, dok Hrvatska može biti zadovoljna jer bi prema tom prijedlogu dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima. Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici, u zgradu vijeća došao je ukrajinski predsjednik Zelenski koji će održati, kako je objašnjeno, nekoliko odvojenih sastanaka. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
14: Na samom početku sastanka na vrhu brz dogovor sve tri institucije Europske unije, vijeća, komisije i parlamenta koje su odlučne ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. No i prije rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. mogle su se čuti velike razlike između članica.
15: Insofern stehen wir vor sehr, sehr schwierigen verhandlungen.
14: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
15: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
14: Izjave njemački kancelar Merz u stvrdnju da se višegodišnji proračun mora značajno smanjiti. On je tek jedan od čelnika države vlada koji nisu zadovoljeni prijedlogom komisije o proračunu vrijednom gotovo 2 bilijuna eura i smanjenjem od približno 150 milijardi koje je u subotu predložila Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Među onima koji su zadovoljni prijedlogom predsjednik je vlade Andrej Plenković.
16: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i u idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
14: U zgradi vijeća je jako najavljen da će tek sutra sudjelovati na sastanku. Pojavio se predsjednik Zelenski koji održe odvojene razgovore s nekoliko čelnika, a uz razgovor o jačanju potpore Ukrajini sutra će se razmatrati odgovor na stanje na Srednjem istoku.
2: Za sada ništa od energetskog primirja između Ukrajine i Rusije. Istodobno nastavljaju se konzultacije o dovršetku ugovora između SAD-a i Rusije o izvozu ruskog dizela. Jelena Maštruko.
17: Nakon što je Kijev privremeno prekinuo napade na ruska energetska postrojenja zbog objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju, a na koje se Moskva nije obazirala, predsjednik Zelenski poručuje da Ukrajina nastavlja napade na ruske rafinerije nafte. Zelenski je također optužio SAD da je uskratio dijeljenje obavještenih podataka o ruskim napadima kako bi Kijev izložile

0: ataka bile namjerne. U Londonu je, prije nego što je stigao u Brisel, potvrdio da se osjeća izdanim od predsjednika Donalda Trumpa.
1: Really, yes, really, between us.
2: Stvarno, da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu. Ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
1: This is not right side of history.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi kako su ruski napadi na energetsku infrastrukturu i podatkovne centre samo odgovor na ukrajinske napade.
3: Kada mi počnemo uzvraćati, oni odmah traže od svojih pokrovitelja da utječu na nas i zaustave nas. Tako je bilo s energetskim postrojenjima, koja oni i dalje nastavljaju napadati. Jučer su pokušali izvesti napade na neke rafinerije. Neke su i pogodili. Ništa osobito važno. Ipak oni nastavljaju. Isto se dogodilo i s platformama za e-trgovinu.
0: Prve isporuke ruskog dizela u SAD mogle bi slijediti za najmanje 2 do 3 tjedna, izjavio je zamjenik premijera Ruske federacije Aleksandar Novak. Dodao je da su ruske naftne kompanije spremne u svakom trenutku početi s isporukama dizelskog goriva na globalna tržišta, a da su pregovori o komercijalnim uvjetima trenutačno u tijeku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov komentirao je medijske napise o tome kako Sjedinjene Države i Europa pripremaju mirovni plan za Ukrajinu, ističući da Moskva nije primila nikakve službene prijedloge o takozvanom mirovnom planu za Ukrajinu.
3: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju. Iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore, na meti su se našli hrvatski mediji. Taj postupak Srbije nije previše zabrinuo premijera.
4: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
3: Kronika dana. 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažilo, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Žalbu najavljuje i tužiteljstvo. Poslušajmo izjave Smažilova odvjetnika Dražena Srba i odvjetnika obitelji Berak Davora Čavara.
5: Apsolutno ćemo se želiti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogu je prekvalificirati na prouzročenje smrti, znači što obrana tvrdi.
6: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva. Smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio.
7: U Saboru se raspravljalo o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Dio oporbe dijelom podupire zakone, ali podsjeća kako je od kazni važnije da država na vrijeme otkrije počinitelje kaznenih djela. Marin Erak.
8: Što se tiče izmjena Kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Ona će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postoji kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koja su počinjena u stjecaju.
8: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
9: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim nesagledivim posljedicama po okoliš, moguće izreći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo bit će mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
8: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
10: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti, nezakonitosti i za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
11: Treba imati dobar balans između povećanja

0: davanja kazni i zaštite ljudskih prava, jer nalazimo se u Europskoj uniji. Zbog čega niste prihvatili primjedbe pučke pravobraniteljice?
1: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava, vi govorite o ljudskim pravima.
2: Novosti o hrvatskom zakonodavstvu, zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe
3: da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti preventivna.
2: Primjedbu je imala SDP-ova Marija Lugarić.
4: Što se ne može riješiti izmjenama postojećeg zakona, ja shvaćam da postoji pravna praznina, nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer naime, ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinske indikacije.
3: Gdje ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje, znači kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
2: Odgovorila je ministrica Hrstić. Navedene izmjene prate i dopune zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, zakona o kaznenom postupku, zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju kazne zatvora, o sudovima za mladež i zakona o probaciji, a istaknimo da se radi o prvom čitanju.
5: Pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima u sljedećoj godini za javne i državne službe počinju u ponedjeljak. Što očekuju, iznijeli su predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi. Sindikalni čelnik Matija Kroflin.
6: Koeficijenti su se istopili, rast plaće u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načinu znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
5: U slučaju štrajka u zagrebačkom električnom tramvaju svaki dan mora raditi 25% ukupnog broja zaposlenih, od kojih će približno polovica biti vozači autobusa i tramvaja, odlučilo je arbitražno vijeće u postupku između ZETA i sindikata. Istodobno s arbitražom, tri reprezentativna sindikata organizirala su izjašnjavanje radnika o ponudi poslodavca vezano za novi kolektivni ugovor, koji predviđa povećanje osnovice plaće od 4,5%. Čak 96% njih odbacilo je taj prijedlog. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, poziva poslodavca na nove pregovore.
7: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
5: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog izmjena zakona o proračunu kojima se preuzimaju direktive Europske unije o proračunskim standardima i održivom upravljanju javnim financijama. Izmjenama će se proširiti registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te lakše raspoređivati novac kad nastupi kriza.
8: U radno-terapijskom, rehabilitacijskom i edukativnom centru Masliniku u zaleđu Pirovca traje berba maslina u sklopu radne terapije za članove Udruge hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a Šibensko-kninske županije. Koja je svrha terapije i što kažu branitelji, više u prilogu Đane Krvavice.
9: Za svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje branitelji su proteklih godina dobili velik broj nagrada, pa su tako i ove godine osvojili zlatnu medalju Noćnjak. Tradicionalni je to i međunarodni susret maslinara i uljara. Zašto su se uopće odlučili prijavljivati na natjecanja, objasnio je predsjednik udruge Branko Smrček.
10: To smo razmišljali na koji način ljudima prezentirati kvalitetu njihovog rada. Pa smo se onda prijavili na takmičenja. Do sada smo osvojili 40 zlatnih, čini mi se 8 srebrnih i 3 brončane medalje.
9: Ipak ono što je najvažnije jest glavni cilj ove radne terapije.
10: Svi eminentni stručnjaci za ovu vrstu psihičkog oboljenja su rekli medikamenti sami kao po sebi neće puno pomoći. Najbolja je radna terapija. On kroz taj rad neće ni osjetiti da se na takav način liječi. Kroz našu udrugu je prošlo masu članova. Niko nije pomislio na suicid.
9: Broj suicida među braniteljima najmanji je upravo na području Šibensko-kninske županije.
10: To je rezultat toga rada. Oni kad ovdje dolaze, i ja naravno, niko ne misli idem se liječiti, nego idem se družiti, idem uživati, idem raditi.
9: Koliko im znači radna terapija potvrdili su i sami branitelji.
11: Anđelko Nimac, druženje, poznanstvo, ugodno s korisnim, zlato, medalje, sve u svemu je super. Već večeras imamo ulje i znamo koji je postotak i slično.
12: Ante Jurišić, liči dušu, tijelo, nismo samo kao članovi udruge, mi smo kao jedna obitelj.
9: Danas će obrati 158 stabala, a urod je ove godine slabiji, otkriva Branko Smrček.
10: Vegetativno kasne dobrih jedno 10 dana od prošle godine, sve zahvaljujući suši. Nadamo se da će biti dobar radman, vidjet ćemo. Ja osobno nisam zadovoljan zato što se vidi po masinama da su one sa urodom podbacile.
9: Zlatna medalja lijepo je priznanje, no najveća su vrijednost ovi hrabri ljudi koji kroz zajednički rad pronalaze mir i nadilaze proživljene traume.
5: Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Naziv je izložbe otvorene u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti, posvećene 120. godišnjici rođenja znamenitog osječkog kipara međunarodnog ugleda Oskara Nemona. Opširni je Vedran Drapek.
13: Najopsežniji pregled stvaralaštva jednog od najvećih hrvatskih kipara s 40 umjetnina iz domaćih i inozemnih zbirki premijerno je predstavljen publici i to ne samo u Hrvatskoj, nego i svijetu.
14: Velika opsežna prezentacija njegova djela koja uključuje sve njegove ključne stvaralačke faze, sva njegova ključna djela. Tu su naravno Winston Churchill, Sigmund Freud i čitav niz drugih istaknutih povijesnih individua koje je on za života portretirao, ali isto tako i koji nisu ostvarili nekakvu značajnu ulogu u povijesti, jer bio je vrhunski portretist.
13: Naglasi autor Daniel Zec o projektu značajnog međunarodnog karaktera nastalog uz podršku vlade, grada i županije. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
15: To je put kojim Osijek i osječka publika dobiva zapravo vrhunski kulturni sadržaj, ali koji će sigurno privući publiku iz drugih dijelova Hrvatske. Veseli me da je ovdje i obitelj Oskara Nemona. Mi kao kultura moramo njegovati uspomene na velikane koji su potekli iz Hrvatske, a pogotovo one koji su ostavili toliko veliki trag u evropskoj umjetnosti.
13: Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, školovao se u Beču i Briselu, a većinu života proveo je u Velikoj Britaniji, gdje su i nastala njegova najveća djela. Izložba će biti otvorena do 10. siječnja sljedeće godine.
8: Sport. Lovorko Magdić javlja se iz studija drugog programa.
16: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana na prvom programu Hrvatskog radija. Pobjeda Hajduka protiv Ajaxa 2-1 u konferencijskoj ligi, a u europskoj trenutačno igraju Dinamo i Anderlecht s Maksimirskog stadiona. Marko Šivak.
17: U tijeku je 65. minuta, rezultat onaj je početni 0-0. Dinamo je dobro ušao u ovu utakmicu, prijetio u početnih 5 minuta, Ivanušec i Hođa neprecizni, a onda smo ušli u jedan period u kojem je opasniji bio Anderlecht, međutim sve te njihove pokušaje je uspijevao nekako Dinamo zadržati da bi u 21. minuti dva puta gosti pogodili gredu, prvo Cetković, potom i Repčuk, uspio je malo iskrenuti tu drugu loptu u Dinamov čuvara mreže Kotarski, koji je najzaslužniji što je još uvijek nula u rubrici Dinamovih primljenih zgoditaka, jer je sjajno obranio pokušaj De Grefa glavom u 28. minuti, kao i udaraca Winklera iz 54. minute dvoboja. Imao je Dinamo više pokušaja preko Galešića, također i Hođe, nekako je samo zatajan bio Beljo. Stojković također neprecizan u 63. minuti netom nakon ulaska u igru. Prvi udarac prema suparničkom golu uputio je i Dani Rodriguez. Za utakmicu prati nešto manje od 13.000 gledatelja, a možete upratiti i vi putem vala drugog programa Hrvatskog radija. Dinamo Anderlecht 66. minuta 0-0.
16: Prije toga u konferencijskoj ligi u Splitu Hajduk Ajax 2-1, Srđan Fabijanac.
18: 16 godina čekao je Hajduk utakmicu grupne faze u nekom evropskom natjecanju. Na polju gdje stigao Ajax, Hajduk je upisao veliku pobjedu protiv slavnog nizozemskog kluba. Počelo je velikom šansom gosti u 7. minuti. Aro Kadare je pobjedao Hadži Kaduniću, međutim uspio se stoper Hajduka vratiti i nekako blokirati njegov udarac. Hajduk je dominirao čitavim prvim poluvremenom, imao nekoliko poluprilika i onda zasluženo poveo u 37. minuti. Šotičak je na centru uzeo loptu iskusnom Klasenu, sjajno povukao kontranapad i pravovremeno poslužio Bambu koji je iskosa s desne strane pogodio suprotni kut Ter Stegena. Početkom nastavka Ajax je preuzeo inicijativu i već 53. minuti došao do izjednačenja s desne strane. Ubacio je Kerher, Klasen se odlično snašao u 16-tercu, pogodio gornji desni kut za 1-1. No samo 3 minute poslije velika greška branića gostiju Torensa, krivo dodana lopta koju je presjekao Šego, nesebično je poslužio Šotićak koji pogađa za 2-1. Bila je odlična utakmica i nakon toga, a onda u 78. minuti velika bakljada, dimne bombe i prekid, pretio je i potpuni prekid utakmice. Nakon 10 minuta stanke sudac je ipak nastavio susret, do kraja Ajax pritiskao, ali nije uspio izjednačiti. Splitska publika, njih više od 30.000 na poljudu, proslavila je pobjedu Hajduka protiv Ajaxa od 2-1.
16: U prvom dijelu večerašnjih dvoboja u Europskoj ligi bodovi za AZ, Omoniju, Bayer Leverkusen, Lyon, Milan i Sunderland uz remi Sparte i Lillestrema. U konferencijskoj ligi uspjesi Monaka, Genta, Trabzonspora, Lugana, Mjelbija, Panathinaikosa uz remije Ignacija Mitjeland, Univerziteta Hetafe i Riga Kairat. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala pobjedom protiv Portugalca Joa Heralda 4-3, ispao Ivor Ban, te Lea Rakovac i Hana Rapović u ženskoj konkurenciji. U pripremnoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska je svladala Kinu 16-1.
5: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
19: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti još će biti umjerene i povećane na oblake. Ujutru na kopnu ponegdje i magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana postupno će jačati. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, na Jadranu između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati.
5: Kronika dana.
20: Na kraju emisije ponovimo.
5: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj je ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu. Problemi u Gospiću. Tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti. Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu. I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puglavec, uredile Irena Dizdarević i Kristina Bokanić.
21: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva, no ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoje i oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027 do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž, Tomislav Štengel s HRT-a i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić, čelnik odbora Josip Borić.
3: Mi smo prikupili šest pravovaljanih kandidatura i nakon obavljenih razgovora sa svakim od kandidata koji su nam objasnili što i na koji način vide HRT u sljedećem razdoblju, mi smo odradili određene konzultacije i ja sam sazvao saborski odbor. Na tom današnjem saborskom odboru mi ćemo odrediti ime kandidata kojeg ćemo proslijediti plenarnoj sjednici koja će u utorak raspravljati o novom kandidatu za ravnatelja Hrvatske radio televizije, a o njemu će se glasovati u srijedu 21.10. i nakon toga mislim da ćemo imati novog ravnatelja Hrvatske radio televizije.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povukla se iz zajednice ponuditelja odobrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4,5 tisuće tona rasutog opasnog otpada. Iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će učiniti sve da nove okolnosti ne utječu na rokove zbrinjavanja toga otpada. Direktor fonda Luka Balen.
4: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4,5 tisuće tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako će fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
0: U Istri će se graditi i novi centar za gospodarenje otpadom. Zaključeno je to na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule održanoj u Pazinu. No, do zatvaranja Kaštijuna, starog centra, treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procijenjenih voda, dostava plana za ljetni plan i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su i udruge s juga Istre. U ponedjeljak počinju pregovori vlade i sindikata o osnovici plaća i materijalnim pravima za javne i državne službe u sljedećoj godini. Evo što je otkrio sindikalni čelnik Matija Kroflin.
5: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine, SDP-ovac Matej Mišić, istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340.000.000 eura prihoda i 1.230.000.000 eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112.000.000 eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni višak iznosi 163.000.000 eura, naveo je. Sjednica se nastavlja danas u 14 sati kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Općina Škabrnja slavi svoj dan. Svečana sjednica održat će se u podne, a ovogodišnju proslavu obilježit će otvorenje dugo očekivanog memorijalnog centra posvećenog civilnim žrtvama i braniteljima poginulim u Domovinskom ratu. Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige. Više o tome u sportskom dijelu emisije. No i na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu, a igrači su prema protokolu UEFA otišli u slačionicu. Nakon 12 minuta igra je nastavljena. Torcida je zasjenila sportski događaj već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila i vlada, kao i političke stranke, SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što je o tome za HRT rekao zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
6: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostale.
7: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
8: Velike pobjede hrvatskih klubova u europskim klupskim natjecanjima. U Europskoj ligi Dinamo je u Zagrebu svladao Anderlecht 1-0, pogotkom Belje u posljednjim sekundama utakmice s bijele točke. Prije toga dvije grede Anderlechta, vrlo dobra obrane Kotarskog i mnoštvo prigoda za Dinamo, trener hrvatskog prvaka Mario Kovačević.
9: Pa mogu reći da poslovni prečki sam nekako bio uvjeren da ćemo pobijediti. Kad imate malo sreće prati hrabri, stvarno moram to reći da smo mi to valjda zaslužili. Imate golmana koji može odbraniti tako kad treba, to je dio ekipe. I evo, posle toga sam pomislio doći naš. Za nas je to slatko, evo druga utakmica u Europi da nismo primili gol 180 minuta i to nas veseli i još više taj pogodak u zadnjoj minuti.
8: U konferencijskoj ligi Hajduk Ajax 2-1. Velika prigoda nizozemske momčadi na startu, dominacija Hajduka u prvom poluvremenu, pogodak Bambe u 37. minuti, izjednačio je Klasen u 53. a odlučujući pogodak ostvario Šotiček 3 minute poslije. Dario Melnjak.
10: Protiv najvećeg kluba u zadnjih tim godina sigurno, dobar protivnik, odličan, dobra kvaliteta, ali nekako mi stvarno pravi kvalitetom, vjerujem dobrim potezima, nekim šansama, borbom, onako sve zajedno, cijeli stadion klupa, igrači na terenu, svi su disali kao jedno.
8: U susretima Europske lige izdajemo pobjede Milana, Benfike, Juventusa, Olimpijakosa i Ferencvaroša, a u konferencijskoj bodovi za Monako, Lugano, Trabzonspor, Panathinaikos, Brighton, Atalantu. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala, porazi Ivora Bana, Lea Rakovac i Hana Arapović. U prijateljskoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska-Kina 16-1.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka, ujutro na kopnu ponegdje magla, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.
12: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi, ja ne dam ni.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva. No ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna postoje oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027 do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Među vremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine SDP-ovac Matej Mišić istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340 milijuna eura prihoda i 1.230 milijuna eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112 milijuna eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni je višak 163 milijuna eura, naveo je. Sjednica se nastavlja u 14 sati, kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž i Tomislav Štengel s HRT-a, ali i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić. Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige, no na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu. Sportski događaj zasjenila je već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila je vlada, kao i političke stranke SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što o svemu za HRT kaže zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
3: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostale.
0: Dodajmo još da je Dinamo na zagrebačkom Maksimiru u drugom kolu Europske lige pobijedio belgijski Anderlecht 1-0.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana naoblaka, ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura, temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila Irena Dizdarević.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva. No ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna postoje oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i vidućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027 do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine SDP-ovac Matej Mišić istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340 milijuna eura prihoda i 1.230 milijuna eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112 milijuna eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni je višak 163 milijuna eura, naveo je. Sjednica se nastavlja